Ano ka kevë në rejë që natën të vinë sa mendimet të qutiqme? Pa me rak, nuk ja themi njeri ju. Club FM, ka për radion.

shpresoj mos takoj prap në ëndër Lady Gaga-n dhe Obama-n. Nuk e kuptoj se që lidh me njëri tjetrin. Hajtë mo.

ti nuk je vetëm. Në këtë qast, është edhe dikush tjetër që vuan nga vapa njësoj si ty dhe që po dëgjon të njëjtën këngë me ty. Club FM, Kape Radion,

imagjinate. Ah, si kur të drejtosh gjithë botën thjesht, shtrirë nga krevati. Ah.

A e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerëzin. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafshë e dobët, e pa aftë dhe hileqare. Club FM. It is where

me psikiatrin tim. I thash, të gjithë më urrejnë, të gjithë më urrejnë. A i më tha, mos u bëj qesh arak, nuk i ke takuar akoma të gjithë. Club FM, kapeni radion.

0: Dhe tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning.

të vdes, dua të vdes si gjyshja ime, paqësisht në gjumë, jo duke u lëritur si pasagjerët në makinën e saj. Club FM, Grizzly.

0: Çfarë ka? Pse mos jemi gëzuar? Kam bler celular të ri.
1: Tani nga pamja njësoj është si i pari, por ama ka një numër më të avancuar. Mirë bëra zemër. You have a new message. Klab FM. Kapë radion edhe në celular.

0: Unë dua të bëm doktoresh.
1: Unë
2: dua të bëm artiste.
1: Kurse unë dua të bëm pilot.
3: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjencitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pranë jush.

Kur ngrihem në mëngjes, jam i dyzuar. Të ndryshoj botën apo të shijoj jetën. Të dal ku të dal. Tani për tani thjesht po kap radio.

0: ora 6:30 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: James Blunt, Tastes Like Summer, Club FM Power Play. Hey.

0: Blunt, Taste Like Summer, Club FM Power Play. And that's dangerous.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

0: për një pension më të qetë? Depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dollar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës përfunde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë me kushte të paracaktuara.
1: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zblim dot asnjë kilogram qershi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
5: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
6: Oh yeah.
5: Çfarë?
4: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
5: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
7: Klubi mëngjesit.
8: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë, vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
9: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijë duan wifi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa, bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguan kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani, më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Ora 7. Ju po dëgjoni
4: klubin e mëngjesit
3: me Gentin,
4: Evin,
3: Sashën
4: dhe Altinin.
5: Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi,
6: mirëmëngjesi.
5: Mirë se erdhëm, Evi.
6: Ja pra.
5: Djali harë,
6: djali im se ndryshon vënde, nuk se
5: nuk është dhaha shumë.
6: Jo, do me thani ndryshon pak ore. Ikse po dy ditet e
5: para. Bamjet i ha, bamjet?
6: Bamjet, s'ka bamja ndej.
5: S'ka bamja ndej.
6: Ja, ndryshe bamjet. Turqit kanë bamja ndej. Komuniteti turk ishte.
5: Tamam, duhet jetë në dyqane ose në restorante afrikane, sepse normalisht bamja vjen nga Afrika.
6: Jo, aty është shnicel edhe këto gjëra që janë pak më...
5: Shnicel, ja.
6: Këto gjëra këshu...
7: Shnicel.
6: Shnicel.
5: Haltino. Ke ngrënir, për shumë, nga shnicel sot për dark.
6: Ano, ose, nuk është një luks i madh tani.
8: Mishi rrahur me...
5: Jo, mishi rrahur me djathë që a i fusin brënda.
6: Po, e bëjnë qikë të mirë, po, këto e specialitetet a dhejta një zëske.
8: Tani u shime dhe i kemi më të mirë.
6: Më të thamë të drejtë.
8: Dhe dhe mua për qenë më shumë.
5: Bravo, bravo. Po, në dojë atë që ke për të më mirë kështë ndonjë urkëte i kotike.
6: Jo, se për këtë vapës jo, më mirë që ika, sepse nuk po rria dot, po me gjitha të kalova shumë mirë, jam e relaksuar, mund më stres soni tani sa të toni.
8: Mosu merako sepse Genti është shumë i gatshëm për këtë punë.
6: Kishte marr malli.
5: Gjithashtu.
6: Ndjeva malli neve, sidomos në mëngjes.
5: Edhe kjo kapeli, kapeli e re, besoj, ëh.
6: Po se
5: shumë ta gëzosh.
6: Si keni bletur e juve?
8: Po.
6: Jo, s'është re, s'e mban më, ndjet e kam vendos.
5: Se nga që ajo që të blem ne ishte.
6: Po s'do ngjen më
5: tani.
6: Do thon kjo s'ka lek me blet tjetër.
8: Jo, me një. Evi po atë munguam do pakat, mungoi rutina e përditshme, atë mungoi zimi herë.
6: Shikoj njeriu paska nevojë për rutinë, Sasha.
7: Ka nevojë për njerëz zoti.
6: Në fund ditës unë u kënaqja me pushimet, u qetësova, po dita ditës thua që okay, ajo rutina e përditshmërisë të merr madhe aq më tepër për ju që unë dini.
5: I ra goja Markelit. Markeli ka një muaj që thotë Evi.
7: Pavarësisht se Evi nuk është thotë mirëmëngjes Evi, mirëmëngjes. Më dëgjon
6: diku aty në univers.
5: Mirë, thonë më mirë, dakord.
6: Po thoni vërtet.
5: Nuk ka hequr dorë në fakt, nuk ka hequr dorë.
6: Okay.

0: po më shkruajnë gjermanisht, më kujtojnë se unë kam gjermanisht shumë të mirë.
1: Po, po është edhe një muaj tjetër Evi dhe ti e perfeksionon.
0: Jo, mirë, mirë jam, po jo kaq shumë. Atë Giesen thot gjermani. Është kush është ky tani, okay, nuk e di.
1: Kush në Gjermani?
2: Kush në Gjermani?
0: Po, po, më mëngjesi, mëngjesi Ola nga Suedia. Po, e kishte me Andi në fakt, po e mora unë mëngjesin sepse Andi nuk e kemi.
1: Andi ka marrë pushimet.
2: Do ta keni sa erdhi Evi i ku Andi, kështu që do na duhet edhe gjysma e shtatorit për të bërë një ekip i plot, i plot, i plot siç jemi gjithmonë.
0: O unë Andi në këtë vend.
3: Ndërkohë kanë ardhur edhe mesazhe të tjera, zoti Dimitri për shembull thotë mirëseerdhje Evi.
1: Dimitri,
3: mëngjesi klubista, klubiste, kalof i bukur dhe ditë në fundit verës, ju rikujtojmë gjithve që sot është dita e fundit e verës.
0: Kalendarike, se kështu.
3: Është 31
1: gushtin.
3: 30 pikërisht, 31 gusht, kështu që dje në fakt unë me Sashën ishim diku në jug,
1: rastisëm.
3: Jo se ishim bashkë, domethënë po rastisëm, ne rastisëm, na u puqën.
0: Po, pra, po.
3: U bëm tangent.
0: Po, pra, po.
3: Dy si ishte dy meridianë.
0: Ku ishe ti Genti?
3: Nëse, kënga Piroçakos, po, po. Çështja është që dukej një pikë loti që rrithte në faqet e pushuesve, futeshin në ujë,
1: sa herë që ktheni dotën e birës.
3: Loti që rrithte që po.
0: Që rrithte, jo mos e mos mbaruan. Po edhe dy fundjava i ke në xhep.
3: I ke në xhep.
1: I ke, po zyrtarisht tani fillon puna.
3: Në kuptim pikërisht, në kuptimin e verës, në kuptimin e kohës, nuk është se të ndalon diçka, se ti mund të shkosh deri në tetor në Shqipëri.
2: Kthimi ishte shumë i kollajt nga jugu.
3: Domethënë se
2: unë nuk ngjecëm në asnjë vend.
3: Po pra dhe unë para çfarë ka mundësi apo s'kishte njerëz.
2: Nuk e di, s'kishte njerëz ose as këthe nga Durrësi pastaj kur afrohesh.
3: Sepse ishte një aksident diku nga Kavaja. Në fakt ishin përplasur dy nga ato makinat që bënin fërfërfër me një me njëri tjetrin, dukeshin nga.
1: Do gjithmonë kjo.
3: Ato që fotografonin gjatë gjithë rrugës, fërfërfër me drita. Po prit mos ishin bërë dhe këta një tangente, një.
1: Djesh apo fa fa fa.
2: Edhe hase trafiki. Në
1: 10 metra ti s'ke ku shkon.
3: Diku ishte.
1: Si për te jaj.
0: E bukur është shumë njerëz. Shumë njerëz postonin nëpër rrjetet sociale mos ma shtatorizoni gushtin. Mm. Se është akoma
3: gusht.
0: Shtatorizoni. Don't wake me up when September ends. When August ends.
3: Na vendosin grindej altin sa të pasur.
0: Jo, pse jo. Mirë, na shkruani sa e kemi telefonin 069-27-222.
2: Ka ndryshuar.
0: Sot është hën. Dita e bërsaletave.
3: Dita e bërsaletave. Kështu që Evi filloi ti me një bërsalet gjermanisht.
0: Do ta
3: përkthej un live.
0: Kan humor gjermanët?
3: Kan më si s'kan? Gjermanët austriakët si s'kan më?
0: Pa humor barceletas.
1: Sigur, sigur,
0: sigur nuk tregoheshën Barceleta andaj. Sigur s'kam dëgjuar kështu, ta themi Barceleta. Sa do të
3: varfra ka nevojë që të qeshin, që ta mbajnë. Të harrojnë ato hallet të tjera që kanë. Këta janë vende civilizuara, të pasura, nuk.
0: Tregojnë kështu për referendume,
3: për gjë. Po flasim për gjëra të tjera.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Unë dua të bëm doktoresh.
3: Unë dua të bëm artiste.
4: Kurse unë dua të bëm pilot.
5: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre. Dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
6: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
7: Super ndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
8: Du me pa Champions League, po ku me e pa?
9: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
10: Po Premier League-n e keni?
11: De La Liga-n po deshe.
12: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shof?
13: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
12: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
14: Mjaftë ose rollate, zgjidh çfarë do.
15: Përfito 10.000 lekë ulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo, gjithë çka do. E shenë trinë.

0: Jesi.
1: Kanë plasur bërsaletat filloj cikli bërsaletave. Bërsaleta e parë vjen nga Edisoni, i cili thot: e sheh rojtari i kopshtit zoologjik një polic i cili kishte vajtur po shikonte po kundronte kafshët. Dhe në një moment i afrohet disi kështu se po rrinte si çuditshëm ky polic dhe shikon që po i nxirrte gjuhën gjarprit. Ore, më fal zotëri, tham fal, pse po ja nxjerr gjuhën? Për zotin, i thot polici, ma nxori gjarpri i pari. Ah, si mund të fyesh? Nuk e mund ta arrestosh sepse për fyerje forcave të
0: ligjit. Komplet motor e vllaç.
2: E gjithë do të shkonë drejt ta arrestonte.
1: Po ti si jo, mund ta arrestosh.
0: Po mirë, ka pse dështa.
1: Ndërkohë përsëritja tjetër vjen më njëherë nga Juliana.
0: Juliana, mirëmëngjes.
1: Juliana. Ju uroj një javë sa më të mbar. Në një çmendin thot një grup të çmendurish vendosin ta rratisin nga terraca. Por duhet gjeni një mënyrë që të mos vriteshin si përfundim, vendosin që ta lyejnë sheshin aty ku do ta rratiseshin me ngjyrë blu që të dukej si det. Hidhet i pari, shkalafitet fare. Hidhet i dyti, shkalafitet. Hidhet i treti, shkalafitet fare. Ky katërti thret, o çuna, mos u hidhni këtu se pas ka shkëmbinj.
0: Ndërko që po binte, ndërko.
1: Bukur, bukur, bukur. 069-20-70-222 numrioni për hershëm i telefonit. Sot është dita e barsaletave, mund të ndërgoni gjitha barsaletat që keni digjuar.

0: 7:24 minuta dhe ka ardhur një tjetër Barcelona Grani.
1: Mirëmëngjes Grani dashur. Mirëmëngjes si klubi. Beni kthehet nga shkolla me hundët gjakosur.
0: Po prit pas s'ka filluar
2: akoma. Ja, një minutë.
1: Jo, ma fillon të bërtas. Po po, ç'të ndodhi?
2: Beni
1: një aksident. Jo, thotë ka fajin magjistari. Cili magjistar? Erdhi në shkollë thotë për shfaqje, më mori në skenë dhe më nxori një 1000 lekësh nga hundët. A maskaraj. Jo, në fakt thot ai nuk bëri gjë. Fajin e kanë shokët e klasës thot se pasi iku magjistari, filluan të kërkojnë a ke para të tjera të hundat ja, bëni a ke dhe në fustin gishtat e hunda.
0: Okej. Është kalamar. E po çfarë keni bëu, kështu që keni ndryshuar, ë? Mos keni shkuar ande nga.
1: Sa spuloj sekretin, mendova që do ta.
0: Po kaq pak mungova.
1: Mendova që do e kamuflonin
3: por jo. Kaq pak mungove një muaj, vikoja e rikuperimit aty është thjesht një javë.
0: Sepse keni shkuar një javë njëri, një javë tjetri, një javë edhe ky tjetri këtu.
1: Na
0: tre javë që isha unë larg, ju keni bë hundë veshë gjitha.
1: Po, nga të gjithë shërbimet që Altini mund të bënte, nuk bëri ato që duhet ishte lesht. Domethënë në lutjeni.
0: Edhe sa kalon tani sepse pas verës bëhet.
2: Normalisht dietë me vitin tjetër të jem.
0: Te Enatoja keni shkuar, keni marrë kështu member card, ëh, te Enatoja, te rruga e Librës, është akoma aty, ëh, a gjithmonë aty.
1: Faleminderit.

0: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
1: Pa problem.
0: Mbarove?
1: Po.
0: Ku është pasqyra?
1: Pasqyrën sa jap. Përndryshe prishet efekti. Me shëndet.
0: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hallë. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
2: Back to school me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lek. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lek. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lek. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.
3: Ora 7:31 minuta.
4: Sa mirë bëm që erdhëm.
5: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë.
4: Po kjo ari i pastër, ky qielli me yje.
6: Tomi, po kjo ari ju.
7: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
8: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
9: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
10: Ovital!
9: Ovital, cilësi në 4 stin.
11: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin ngrënje 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jete skandinave.
12: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
13: O, mami,
14: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme.
13: Siguri 24 orë,
14: restoran, palestër, bibliotekë,
13: lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
12: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
13: O, mami,
14: ai këtu në Foler kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parking të rezervuar e ka dhe afër me punën, direkt në autostradë.
12: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
15: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
16: Prosciutto e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
17: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez të tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buzagaz.
18: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POS nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.

0: mesazhe dashurie për Evi Reçi, as nuk diskutohet, domethënë që do vinin këto lloj mesazhesh, janë gjithë ata që paguan vetë Evi.
1: Po po, normalisht i kam nisur lekët
2: që ka bler.
0: Juli, si çfarë thot Juli? Mirëmëngjes, thot shqyr që u ktheve Evi. Pas kemi pasur nevojë për energjinë, zërin dhe qeshjen tënde. Kjo ishte bërsaleta ime.
1: Sa i keq.
0: Më pas thot Fatosi, guten morgen Evi.
1: Guten morgen Fatos.
0: Mi se erdhe te klubi mëngjesit. Uroj të kesh kaluar pushime të mira këtej nga ne. Ju përshëndes Fatosi Gjermani.
1: Faleminderit Fatos, kam kaluar shumë mirë dhe freskët.
0: Dhe Markeli, cili i ragoja, si thon das mund ist gefallen. Markeli po i ragoja. Mirëmëngjesi më të mirët, mirëmëngjesi Evi,
1: mirëseerdhe
0: Olezeti i Club FM. Duket sot që klubi i mëngjesit është më i hareshëm.
1: Hareshëm
0: mjaft të mbarë.
1: Se si kanë qenë no Markel, se unë kam dëgjuar, mirë kanë qenë, nuk kanë qenë.
2: E ke parasysh unë legendi në një bisedë normale dhe jo shumë normale?
1: Ja, ashtu kemi qenë
2: edhe dy çuna që sulmojnë një gocë në thonjza.
1: E paske se ka që trajtuar,
2: jemi në balancë.
0: Tjetërsojmë vëmendjen dhe kalojmë tek Barceleta Radhës, na vjen nga Enea i cili thotë një burgosur po pyet një tjetër sapo u takuan qeli i thot: "Ore, për çfarë je brenda ti olla? Për çfarë të kanë rast mrenë aty? Është këtu muhabeti për hershëm që të gjithë sqarohen për çfarë janë futur brenda. Për çfarë ke Ramburg ti?" "Po ku di unë valla, gjykatës po thoshte që edhe shteti paska boca lek si këto lekë të mia."
1: Si?
0: A ishte falsifikuar lekë?
1: Okej.

0: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-248-248 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LC Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. LC Waikiki, të gjithë meritojnë të vishën mirë.
2: LC Waikiki.
3: Mendoni për një moment sikur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori i markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: Kur mezi pretësh i osht ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
7: Është i fa. Dal në rrugë, fa. Futem në lokal, prap fa. Plasëm këtë vero njerës. Por që të cohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh. Arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm. Shezlong, çadra, mobilje për oborin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet, Megatek.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes të gjithëve. Falenderojm Jetbank që mundson klubin e mëngjesit për gjithë ju që doni të bëni një morë përmirësim, një arredim të shtëpisë, udhtim për pushime, për arsim, për kujdes shëndetësor. Shkoni mëse keni kredi konsumatore të dedikuar për individ që kanë nevojë për financim. Për shembull, atin i doti nga 25.000 deri në 4 milion lekë për
1: shembull.
0: Nga 250 euro për të bërë, për të bler një përc të vogël, një gjë të vogël për shembull, deri në 40.000 euro atin.
2: Patjetër më pëlqen.
0: Ashtu bukur. Patjetër me koste mujore do të analizohet edhe historiku ju tani se s'mund shkosh kështu.
2: Normalisht.
0: E falenderojm Jetbank që mundson klubin e mëngjesit. Ndërkohë kalim direkt te buletini meteorologjik.
1: Ta dëgjojm pak si do jetë sa 45 gradë do jetë sot.
3: Evi Reçeli duhet shumë moti sot për shkak të ndryshimit të theksuar të temperaturave. I dashur Evi dhe gjithë ju të tjerët, për ditën e sotme vendin do ndikohet nga kushte atmosferike kryesisht të qëndrueshme. Moti parashikohet i kthjellët me vranësira të pakta deri mesatare dhe kalimtare në relievet kodrinore. Do të kemi disa rreshje shiu me intensitet kryesisht të ulët përgjatë relieveve malore, kryesisht në orët e mesditës.
1: Shumë mirë, do na freskoj.
3: Ndërkohë, kujdes sepse do të keni prezencë të lartë të grimcave të rërës dhe pluhurit në ajër. E pam edhe në jug të vendit. Është gjithë fundjava
0: me grimca rëre e mbuluar si me
1: nivele Saharaja,
3: nuk ishte ajo qartësia që është përgjithsisht. Era parashikohet të frymë drejtim nga veri perëndimi me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond dhe kjo do të bëjë që në brigjet detare të krijohet dallgëzim deri në 3 ball, ndërkohë që temperaturat në vlerat e tyre ekstremale do të variojnë nga 18 gradë Celsius, që është më e ulta e shënuar në Peshkopi, dhe 38 gradë Celsius është më e larta e shënuar në Berat dhe Elbasan.
1: 38, mirë,
3: 20 gradë Celsius diferenca.
0: Kondicioneri më sa rroni. Kemi gjetur një përsëritje fundit Altin?
2: Kemi.
0: Atëherë një shkencëtar shqiptar po studionte një plesht. Hidhu, i thoshte pleshtit, hidhej pleshti. Hidhu, hidhej pleshti përsëri. Më pas i kput një këmbë. Hidhu, prap hidhej pleshti. I heq dhe këmbën tjetër. Hidhu, nuk hidhej pleshti. Po hidhu më, nuk hidhej pleshti. Shkrua në ditar, pleshtit kur i eliminon të gjitha këmbët, nuk dëgjon nga veshët.

0: urti.
1: ENT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiran?
3: O, mami,
4: këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanteri, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiran. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami,
4: vaj këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parking të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostra.
2: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
5: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 40 63 413.
6: Çanta e shpinës?
7: Gati.
6: Alarmi i mëngjesit?
7: Jo, dhe aq gati.
6: Po prit pak, xhinset e reja, atletet të reja, t-shirti i ri.
7: E po, tani po flasim.
6: Nga data 28 deri më 31 gusht, Back to School vjen në Fashion and Friends me 20% ulje për t-shirtet, xhinset, atletet dhe çantat e shpinës, si dhe çantat e përzgjedhura. Guess, Replay, Tommy Hilfiger, Calvin Klein dhe shumë marka të tjera të preferuara. Back to School, por këtë herë bëje Fashion
7: and Friends.
6: Në dyqanet Fashion and Friends, në tag dhe online në fashionandfriends.com.
8: Të fshish apo të lash? Me Miele Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, i lan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Miele Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Miele. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
9: I depozitova të gjitha në Fibank.
10: Të gjitha?
11: Po dasma e olës, kursi e nejas,
10: operacioni syve.
11: Po pushinës.
9: Mos u shqetëso, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
12: Depozit për pensionist, norm interesi 3% në lek, euro, dollar. Depoziton dhe tërheq në çdo kohë pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
13: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
1: Ora 8:01.
14: And now the news on Club FM.
1: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
15: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Qytetarët e Divjakës protestuan mbrëm për 31 ditë radhazi kundër propozimit për shkrirjen e bashkisë dhe bashkimin e saj me Lushnjën. Protestuesit kërkuan mobilizim më të madh për mbrojtjen e Divjakës, ndërsa kërkuan dhe dorëheqjen e kryebashkiakut. Gjatë tubimit pati edhe ndërprerje të energjisë elektrike, vetëm në sheshin ku zhvilloi protesta, për të cilën qytetarët ngritën dyshime. Ndërkohë në Tiranë protesta shënoi ditën e saj të 92. Shpimet e ushqimeve dhe pijeve alkolike në Shqipëri u rritën me 32% në korrik 2026, 5 herë më shumë se në BE, ku rritja ishte vetëm 0.6%. Sipas Eurostatit, inflacioni i ushqimeve në Shqipëri u përshpejtua nga 2.9% në qeshor. Shqipëria rën ditët e 5-ta ndër 36 vendet evropiane për inflacionin më të lartë të ushqimeve, ndërkohë inflacioni i përgjithshëm arriti në 3.4%, ku ushqimet dhan kontributin kryesor në rritjen e çmimeve. Gati 3 muaj pas zgjedhjeve të 7 qershorit, Kosova vijon të jetë ende pa institucione të reja, ndërsa kuvendi ende nuk është konstituar. Ngërçi politik është përqendruar tek negociatat mes vetëvendosjes dhe LDK-s për zgjedhjen e presidentit. LDK-ja ka përjashtuar bashkëqeverisjen, por është e gatshme të bashkëpunojë për zgjedhje me kreun e shtetit. Albin Kurti dhe Lumir Abdixhiku janë takuar mbrëm dhe mediat kanë raportuar se palët mund të jenë pajtuar në parim për Bashkim Sejdiun si kandidat për president, por kjo nuk është konfirmuar muar zyrtarisht. Një cistern tregtare u godit nga një pre dhe pa identifikuar teksa lundronte në ngushticën e Ormuzit në Oman. Nuk raportohet për të plagosur apo ndotje mjedisore, megjithatë autoritetet kanë nisur hetimet për të përcaktuar origjinën e sulmit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
14: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radion Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
1: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirëpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
5: Si the?
4: Apo vjen një shumë vonë?
5: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
4: Apo ky ka lajthit u fare?
5: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
4: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: mesazhet për parfumin.
1: Mirëmëngjesim, mirëmëngjesim, po komentojmë.
0: Po komentojmë. Bullizon, se më në përkëmbë. Vazhdojmë me Barcelona Radës. Parku.
1: Çfarë ke të puzash?
0: Barcelona ka dhe një emër, quhet Parku.
1: Parku.
0: Po, e ka sjellë Endriti.
1: Mirëmëngjesim. Okej, mirëmëngjesim.
0: Një vogulush i bëhet i mërzitet Parku, në cilin e kishte çuar mamaja. Dhe çonte si të gjithë prindërit që përpiqen ta argëtojnë fëmijën.
1: Po s'kan çfarë bëj. Ja Genti që s'ka ku çon gocën. Ku çat bëj, çat bëj, çat
0: bëj. Po mërzita mamaja, gjela këtu te Parku. Mbyllë gojën, se pa mos ishte për këtë park nuk do ishte fare. I tha mamaja.
2: Okej. Okay. Pra ka patur histori dhe parku.
1: Mirë.
0: Vazhdojmë me personin tjetër. Përshëndetje. Thotë një çift i moshuar 65 vjeç shkon te doktori, burri shumë i shqetësuar i thotë doktor, nuk jam mirë, thotë kam një problem shumë të madh. Kam tani çështja është kur kemi kur bëjmë dashuri, tha kam herën e parë është në rregull, pastaj herën tjetër kam ftohtë. Kam shumë ftohtë.
1: Efe.
0: Doktor, po ku di unë shkret tani se di se si ta analizojm, nuk di, domethënë o doktor, herën e parë jam mirë, herën e dytë kam ftohtë. Kam shumë ftohtë. Ndërkohë futet gruaja e cila deri atë moment nuk ishte ndërhyrë dhe o doktor, tani ky dy herë në vit e bën, njëherë në korrik, njëherë në dimër. Normalisht tani që do ketë njëherë ftohtë, njëherë ngrohtë.
2: Sipas ka patur fare.
0: E tani janë të siklete.
1: Mirë, na tregoni dhe si është trafiku, a jeni kthyer në punë, si jeni kthyer në punë edhe të shojmë.
0: A ju pëlqen puna, as ju pëlqen puna?
1: Kjo është tema ditës, po s'kemi kohë sot ta diskutojmë.
3: Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.
1: Ma shiko pak fatin e kursimeve.
2: Po sho.
1: Çfarë po she?
2: Për momentin, gjumë të thellë.
1: Oh, këtë e dia dhe vet.
2: Prit. Po sho që lëviz diçka.
1: Ku?
2: Te lekët. Më në fund, do bëjmë do një punë.
1: E sa punë?
2: 4% interes fiks për 12 muaj, në lek ose euro.
1: Aha, po ndonjë gjë më të fort?
2: Interesin e merr që në fillim po deshe, ose çdo muaj si rrog.
1: E nëse dua ta mbyll?
2: E mbyll, pa penalitet.
1: Ore, ky qen ka fat i vërtet.
2: Jo, moj, është depozita e Jet Bank.
1: Hape direkt nga aplikacioni dhe vendosi kushtet si do ti. Shkarko Jet Bank tani në App Store ose Google Play. Jet Bank, për te i të zakonshmes.
3: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
4: Elsi Waikiki.
5: Hey, Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
6: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
7: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzgjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
8: Kur dhimbja e kokës të mposhtë, mund të provosh Okitask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me Okitask. Për para përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
9: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga

0: Mirë mëngjesit të gjithëve.
1: Mirë mëngjesit. Ore, more ju keni vajtur nga Gotek Electronics.
0: Unë shkova. Yes. Unë shkova para se të vijë.
1: Kemi ofertat e back to school, sepse ju von shkolla dhe absolutisht në Gotek Electronics.
0: Sa shefa do që do të rikthehen shkollë.
1: Ulje për celular, ulje për atëherë
0: laptop.
1: Shikoj, janë dy oferta njëra mbi tjetër. E para e kishit deri në 31 gush, absolutisht.
0: Sot
1: është dita e fundit që të kapni ofertat që ne kemi përmendur gjatë gjithë muajit në Radio Kombëtare Club FM. Ndërkohë kemi dhe ofertën që bie sipër me këtë të back to school, sepse për shembull
0: oferta ka ofertën
1: Galaxy A27 për vetëm 23.990 lekë. Për shembull një laptop Lenovo 15.6 inch vetëm 36.990 lekë, po një printer Canon me super çmim vetëm për 3.490 lekë, kështu që nxitoni deri në 30 shtator është back to school.
0: Më pëlqen.
1: Barceleta shpejt çuna goca. Një policë thret të ndihmën e shpejt. Alo,
0: alo, po mbyten.
1: Jam shumë kam gëlltitur Chelsea në shtëpi, si t'ja bëj. Ana tjetër e receptorit i vjen një përgjigje. Hyni nga dritarja, zotri, hyni nga dritarja. Kështë përzaneta nga grida.
0: Nga grida, grida. Atëre, kemi një për Altinin që thot, o gen të pas pushimeve, na pëlqen shumë puna, se kemi munges vitamina shlekësh.
1: Po, vitamina, po.

0: nga Belgjika, Mimgjesi, Evi, mirë se erdhe përsëri, shpresoj të ketë kaluar kushtime të këndshme.
1: Duhet të lexoj një barsalet shpejt. Atëherë, një policë ndalon një automobil dhe i thotë shoferit: "Zotri, keni kaluar me të kuqe?" Zotri thotë: "Ky shoferi, falni, po unë jam daltonik, edhe të huajt i arrestojmë që të gjithë ne këtu."

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enerto Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank. Back to school me ofertat më cool në Gotek Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lekë. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lekë. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lekë. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor. Gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me Gotek Electronics.
1: Ora 8:32 minuta.
2: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtetë. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Çdo fillim nis me një

0: Δεν είσαι τζντό διτ με στυλ. Να γίνει να γαλήθεια έτσα. Κάτι ντουτ.
1: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
2: Hape kanaçen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
3: Kur mezi pretësh i osht ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen, me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndimon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik, Brufen Lik, në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzime dhe konsultohoni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan. E duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
5: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez të tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që në bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë uj me gaz. Ne i themi Glina. Glina, një jetë buza gaz.
6: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
7: Madam Zonja, jam në hall. S'mdel e sapi.
8: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
7: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
9: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
10: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
11: Credo.al.
12: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
13: Fit Life from Fit Health on Club FM.
12: A e dini që mund të matni stresin oksidativ? Në vetëm pak minuta, në Fit Health Clinic, vlerësojmë biomarkerët që tregojnë balancën midis radikaleve të lira dhe mbrojtjes antioksidante. Një hapi rëndësishëm drejt parandalimit dhe jetë gjatësis.
13: Fit Life from Fit Health on Club FM.
12: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
13: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
12: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM, Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
3: Në orën e biologjisë, mësuesja ngren mësim Beni. Beni çon mësim.
4: Çao Beni.
3: Çao Beni, çu si për tushën. Beni pse nuk flet peshku? O mësuese, po edhe ty po ta fusin kokën në ujë nuk flet. Ja, Beni është nxënë si mirë, nxënë si mirë.
5: Logjika është shumë e saktë.
3: Vërtet ç'ti thua që realisht çfarë përgjigje përse nuk ka aparat të shprehje, se nuk ka mundësi të flitet. Ha, si ti e shpjegosh?
5: Ku di Beni të artikuloj këtë fjalë? Me logjikën e tij të
4: Beni është shumë çetsinë e tij tani më shumë në saktë.
3: Bukur. 069 20 70 222 kemi kod luajm pak
5: atë. Jo, nuk kemi kod sepse kemi Red Hot Chili Peppers.

0: urti.
1: ENT Clinic në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësisë.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: Elsi Waikiki.
3: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italian dhe shqiptar do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktik, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një uri revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versioni më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
4: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
5: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
6: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
5: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
6: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
5: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
6: Fantastike! Aplikon më një herë.
5: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
7: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers dhe për çdo blerje 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
8: Është i vap. Dalë në rrugë, vap. Futem në lokal, prap vap. Plasëm të vero njerës. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.

0: Ti për të luajtur shpejt se shpejt do luajm sepse e vireçi normalisht e vireçi ka parë dikon
1: ose ne ke
2: një muaj që ka parë pa para skëmb. Gati.
0: Ti ke parë një burr?
2: Jo.
0: Okej.
2: Ti ke parë një vajzë të re? Po, e cila është?
1: Po.
2: Tek të 40-tat e saj, më afër të 40-tave.
1: Afër 40-tave.
3: Një grua pra.
2: Që është artiste.
1: Artiste.
2: Dhe kjo artiste është këngëtare.
1: Her pas here
2: këngëtare dhe her pas here prezantuese.
0: Her pas here këndon dhe her pas here stonon.
3: Mos pëndron televizion kote fundit?
1: Jo, s'është fare në ekran kote fundit. Merë dhe punë të veta.
0: Me punë të veta, shumë bukur.
2: Merë dhe punë të veta, mos është e të ja?
1: Jo,
0: nuk është
1: ka biznes privat.
0: Ekstraterrestre, nuk është e të ja?
3: Ka këshu biznes dietash, ave?
1: Jo.
0: Nuk është dietologe.
1: Jo, duja përdim se s'kemi ko.
2: Kemi ko, kemi pse.
3: Jo, s'kemi.
1: Për fëmi.
0: Merët me fëmi.
1: Gruaja.
0: Jo,
1: kopësh ka një gjë të përafërt si kopë.
0: Kaja. 069 20 70 222 po patjetër.

0: klubi mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.
1: Mjeshtër, më bëj të dukem 20 vjet më i ri.
2: Pa problem.
1: Mbarove?
2: Po.
1: Ku është pasqyra?
2: Pasqyrën sa jam. Përndryshe priset efekti. Me shëndet.
1: Për ndryshime që nuk kërkojnë pasqyrë dhe amëndësime, keni kredin konsumatore në JetBank deri në 4 milion lekë të reja, që i merë tërsisht online dhe plotëson çdo dëshirë e zgjidh çdo hallë. JetBank, për te të zakonshmes. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.
3: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
4: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
5: Marina Aurikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
6: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
7: Superndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
8: Du me pa Champions-in, po ku me e pa?
9: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
10: Po Premier League-n e keni?
11: De La Ligën po desha.
12: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
13: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
12: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
13: Mjaft ose rrollate. Zgjidh çfarë do. Vesh entring.
14: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. Eshe në tring.
15: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
16: Ora 9:01.
17: And now the news on Club FM.
18: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
19: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9.
10: Qytetarët e Divjakës protestuan mbrëm për 31 net radhazi kundër propozimit për shkrirjen e bashkisë së tyre dhe bashkimin e saj me Lushnjën. Protestuesit kërkuan mobilizim më të madh për mbrojtjen e Divjakës, ndërsa kërkuan dhe dorëheqjen e kryebashkiakut. Gjatë tubimit pati ndërprerje të energjisë elektrike, vetëm në sheshin ku zhvilloi protesta, për të cilën qytetarët ngritën dyshime. Ndërkohë në Tiranë protesta shënoi ditën e saj të 92. Shmimet e ushqimeve dhe pijeve jo alkolike në Shqipëri u rritën me 3.2% në korrik 2026, 5 herë më shumë se vendet e BE-s ku rritja ishte vetëm 0.6%. Sipas Eurostat, inflacioni i ushqimeve në Shqipëri u përshpejtua nga 2.9 në qershor në 3.2 në korrik. Shqipëria rënditet e 5-ta në 36 vende europiane për inflacionin më të lartë të ushqimeve. Gati 3 muaj pas zgjidhjeve të 7 qershorit, Kosova vjen të jetë pa institucione të reja, ndërsa kuvendi ende nuk është konstituuar. Ngërçi politik është përqendruar tek negociatat mes vetëvendosjes dhe LDK-s për zgjidhjen e presidentit. LDK-ja ka përjashtuar bashkëverisjen, por është e gatshme të bashkëpunojë në zgjidhjen e kreut të shtetit. Albin Kurti dhe Lumir Abdixhiku janë takuar mbrëm dhe mediat kanë raportuar se palët mund të jenë pajtuar në parim për Bekim Sejdiun si kandidat për president, por kjo ende nuk është konfirmuar. Zyrtarisht. Një qisërën tregtare u godit nga një predhe pa identifikuar teksa lundronte në ngushticën e Hormuzit në Oman. Nuk raportohet për të plagosur apo ndotje mjedisore, e gjithë të autoritetit ka nisur hetimet për të përcaktuar originën e sulmit dhe llojin e armës së përdorur. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Klab FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
17: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
18: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
11: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
18: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
19: Si e themo i bi, se nuk të dëgjova.
18: Po të tregoj arat që pleva për ty, o ba.
19: Po i tregon babai të arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat tata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
18: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi.
1: Ne
0: kemi një fitues.
2: Atëherë për sa i përket quizit, personazhi misterioz ishte Klea Huta, yes, dhe ndërkohë yes. Fituesi është Adi me
0: numrin
2: 900. I dashur Adi, ke fituar 2 bileta për në Check-in Festival. Çfarë do të ndodhë në Check-in Festival?
0: Është një festival i mrekullueshëm që do të mbahet në sheshin Churchill Stobulli në Gjirokastër në datën 4 shtator dhe në datën 5 shtator, ku do të keni disa nga këngëtarët më në zë të muzikës shqiptare, si për shembull Lindi dhe Venera, Elvana Gjata, Gjensila, Mai, Ghetto Gjizi e shumë surpriza të tjera.
2: Dhe gjithashtu i dashur, ke fituar edhe 2 bileta për Cineplex për të shijuar filmat më të mirë të momentit. Nuk e di nëse mund ta gjesh Odisen ende, po varet nga
3: unë se kam pa ende dhe po ndihem shumë keq se duhet të marr 3 orë nga jeta ime të shkputur.
1: Po varet 3 orë gjysmë, por është ajo plus minus.
2: E vërtetë që ti mund të shkosh shohësh Paw Patrol the movie,
0: yes.
2: Me shumë mundësi tek Paw Patrol do shkosh don, si shkova dhe unë isha për Odisen, por rrugës më doli vajza. Po shkon ti për tha 3 orë, çfarë kjo punë? Ku? Ke fëmia, s'ke fëmia? Kështu që bukur 069 20 70 222 numri joni për herëshëm i telefonit, na shkruani pak për situatën e trafikut për ta përditësuar se si është. Tiranë-Durrës duket mirë përse e përket hartës nga lartë, edhe hyrje dhe dalja janë ende mirë, ka pak ngarkesa në fillim, kemi këtë ngushtisën e rinasit që ka dhe kjo pak ngarkesë, por pjesët tjera janë mirë. Unaza dukshëm, Unaza e Madhe ka një segment diku tek parku, afër parkut artificial, pra afër liçenit artificial, ka një lloj ngarkese, por pjesa tjetër është mirë. Me kujdes, ruani distancën.
1: Ruani shokun.
0: Ruani dashuri. Shokun.
2: Jo, po të shtypësh dhe gazet dhe frenat njëkohësisht, nuk bën screenshot makina.
1: Kujdes me dritat, fap fap fap.
2: Po, me radh butonat edhe pedalet.

0: ήταν φίμπαν.
1: Το τζίφα. Πού δάσ' μα όλος. Κούρσι ενέας. Οπερατσιόν μισούβε. Πού είναι.
0: Πού σου σε Ναι, μου τι τρέγιμ. Κούρ το ντουαν πα ούμπουρ ιντερέσα.
2: Depozit për pensionist, normë interesi 3% në lek, euro, dollar. Depoziton dhe të rreq në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
3: Thirrja e fundit për të gjithë ata që thon shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator tek Check-in Fest në sheshin Qerqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com.
4: Çanta e shpinës?
5: Gati.
4: Alarmi mëngjesit?
5: Jo dhe aq gati.
4: Po, prit pak, jeanset të reja, atletet të reja, t-shirt i ri.
5: E po, tani po flasim.
6: Nga data 28 deri më 31 gusht, Back to School vjen në Fashion and Friends me 20% ulje për t-shirtet, jeanset, atletet dhe çantat e shpinës, si dhe çantat të përzgjedhura. Guess, Replay, Tommy Hilfiger, Calvin Klein dhe shumë marka të tjera të preferuara. Back to School, por këtë herë bëje Fashion
5: and Friends.
6: Në dyqanet Fashion and Friends, në tag dhe online në fashionandfriends.com.
7: Alo. Po vite ju, nëse këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo vitek ty.
1: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: vaj këtu në Fale, kanë një super godinë elit. Rehat si në hotel, me parkim të rezervuar, e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qetë, birë. Studio e në bëj kanare.
4: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performansë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
6: Këtë verë,

0: nga PTT dhe nëse po udhëton, përfitoj eksperienca ekskluzive me Mastercard Travel Premium. Mastercard nga PTT, shijo më shumë të verë. PTT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Klubi i mëngjesit. Mirëmëngjes, mirëmëngjes të gjithëve. Jemi rikthyer në Radio Kombëtare Club FM dhe jemi shumë të lumtur në fakt sepse sa herë flitet për arsimin absolutisht që Radio Kombëtare Club FM kujdeset që të marrë majën e individëve të cilët vinë absolutisht me eksperiencën e botës për të sqaruar dhe për të bërë disa inovacione fantastike që vetëm në Shqipëri mund të ndodhin në një mënyrë kaq të bukur. Kemi eksperiencën 20 vjeçare në fakt e International Montessori School of Albania, e cila ka sjellë 20 për 20 vitesh në Shqipëri këtë lloj qasje të re. Gjithashtu për 16 vitesh World Academy of Albania dhe për të folur në lidhje me një binjakzim të jashtëzakonshëm për Ariston Education Group, kemi Chief Executive Officer Mike Ferrer. We are very happy to have you here.
2: Good morning. How come?
1: Good morning.
3: Good morning, everybody.
2: Good morning. Mike, welcome to the show. It's a pleasure to have you here. Are you a morning person?
3: Yeah, I love morning.
2: You love morning.
1: Ai njëri mëngjesi e pyetën dhe ai thotë unë i dashuroj shumë mëngjeset.
2: Ne patëm një bisedë paraprake, na tregoi Mike që e dashuron Shqipërinë. You said you loved Albania and you are very happy to be here, right?
3: Heavy, this is my fifth time in the country. I absolutely love Albania. I love the people. I'm still coming to terms with the driving, but I'm so glad to be back.
1: Jam më shumë i lumtur thot për Shqipërinë, jam për herë të pestë në Shqipëri. E vetmja gjë që ndoshta nuk është aq e mirë është ajo se si japim makinës dhe këtë e dim që gjithë.
2: We're in the end of the August and we are very happy to say that September means school, where the school starts. So we'll talk about this kind of education. So to kick off, what is Ariston Education and what does it mean to be the world's first global school network born directly in the AI era?
3: That's actually factually correct.
2: So let me translate the
1: çështja është Evie pyet se çfarë do thot Ariston Education dhe çfarë do thot kjo ndërkallje midis IQ-së dhe çështjes njerëzore dhe po diskutojmë që Mike do të na sqarojë gjithçka në lidhje me këtë bashkëpunim.
3: That's actually correct. We are the first group to be born in the AI era. What does that mean? Ariston is all about pathways for excellence. When I was a young man, it was all about go to school, work hard, get good grades, go to university. Get married, settle down, have a family. The world has changed completely now. It's changed completely.
1: Mike thought që kur unë isha i vogël, kur isha fëmijë, shkolla ishte shkollë, mëso fort, martohu, mbaroi jeta, kjo ishte cikli. Kurse tani çështja e Ariston Education ka të bëjë me gjetjen e rrugëve, me gjetjen e autostradave të ndryshme.
3: We've all used AI in our time. Everybody's using it at the moment. AI is an algorithm that can create and solve problems. We as Ariston are wanting to bring in ways that the young people of today can work together through what's called emotional quotient as well as the IQ, which means they can solve these problems. AI will do that. It's all about communicating, bringing the people together, working as a group. How do you interact with one another? How do they put the AI solutions into practice.
1: Atëherë, ajo që shprehet Mike thotë që sot gjithë e përdorim AI ose inteligjencën artificiale të quajtur ndryshe, por ajo që do të bëjë Ariston Education është si këto praktika të marra normalisht edhe nga gjithë bota, pasi ne bëmë një diskutim të mbrapa mikrofonit, absolutisht do të vijë edhe dia dhe mençuria e gjithë përdorimit të përbot, do të vijë të re se si kjo mund të përdoret në jetën e përditshme, në jetën e studentëve të përditshme, sepse bota ka ndryshuar. Ne jemi në këtë epokë, pra që inteligjenca ndikon absolutisht.
2: And how does balancing emotional intelligence and academic rigor with AI fluency help prepare students for rapidly changing job market? Let's talk about the philosophy of this Ariston.
1: Sure, ne jemi në këtë epokë, pra që inteligjenca ndikon absolutisht.
2: And how does balancing emotional intelligence and academic rigor with AI fluency help prepare students for rapidly changing job market?

0: that, we have a global team that will bring experience to Watt and IMSA. It will be bringing in different training. Most importantly, everything we do is child-centred. It's all about the child. But the key to this, let's be honest, children probably know more about technology today than the teachers do.
1: Yes.
0: So we're going to have to come back to bring training programmes in to show the teachers how to use AI. But what we have to be clear about is we need to work alongside AI, but not be defined by AI.
2: Ajo që është thelbësore, thot Mike, në fund, është që ne të ndihmohemi nga AI, nga inteligjenca artificiale, por jo të përcaktohemi nga AI. Normalisht programi do të ketë edukim mbi të gjitha të përqendruar tek fëmijët, do të edukohen rreth parë mësuesit, cilët këtë lloj dije, këtë lloj njohje do ta kalojnë drejt për drejt tek fëmijët, cilët të kooperojnë së bashku. Pra, siç e thash, mos përcaktohemi nga AI, por të kemi dhe të vjelim ato që është më e mira AI-t.
3: Let's talk about the competition in the local market, of course, because parents are now choosing, for example, what do they want for their children. So, World Academy Tirana of Watt, we call it Watt here, yeah? And the International Montessori School of Albania, over what do they set learning apart, my model apart? Let's talk about competition. What do they offer?
0: Again, another good question, Evie. So, when we looked at Watt and IMSA, first of all, I want to say they are outstanding schools. Their reputation precedes them. They fit well into what Ariston wants to do with our formula. Competition, there's competition anywhere, isn't there?
3: Sure.
0: What we need to do is we need to define what is going to make Watt and IMSA different. And by bringing Ariston Education in from a global perspective, what's going to happen is the young people in that schools are going to get global exposure now. We have a student advisory board, okay? We're going to have student workshops. The teachers are going to be working in different countries, connecting with, and the best thing is we are going to bring in best practice globally that can bring benefit to Watt and IMSA. Mm-hmm. And hopefully, Evie, that will set us above the competition.
3: Okay.
2: Evi e pyet në fakt se cila është ajo që normalisht do t'i bëjë dhe prindrit që t'i çojnë fëmijët në këto institucione dhe të përqafojnë Ariston Education. Atëherë, dy institucionet e mrekullueshme që ekzistojnë në Shqipëri që i përmendi Evi, janë në fakt, janë, si thotë edhe Mike, janë në pararoj të shumë shërbimeve ndryshme që mund të bëhen arsimit, edukimit edhe fëmijëve mbi të gjitha. Por kjo është parë si një, ky është parë në fakt si një terren i mrekullueshëm që Ariston mund të sjellë, pra siç e përmendim edhe një herë për herë të disa dhe shumë e rëndësishme kjo që të gjithë mençuria dhe workshopet dhe gjithçka që është bërë në raste të ndryshme në botë të vijë dhe të aplikohet në realitetin shqiptar me këto institucione. Pra, do të jetë absolutisht ajo që do ta bëj pikërisht të luftojë ndoshta edhe konkurrencën për sa i përket absolutisht do jetë një zgjedhje për prindrit, për fëmijët e tyre.
3: Let's keep it on the parents. Still, joining a global group, does it change school's culture? For example, what an IMS are, what is changing after this this hug, international hug?
0: Okay, so one of our core principles is we will never change the identity of Watt and IMSA. Half the reason we went into partnership with them is because they're outstanding schools. So they're going to keep their local autonomy. They're going to keep everything that's good about Watt and IMSA, the fact that Ariston Education acquired them. But going forward, the opportunities that are going to come the way are going to be phenomenal. As I said earlier in the interview, global exposure, working with people from around the world. Mm-hmm. This is a benefit that two standalone schools in Albania couldn't do without becoming part of a global school group. Mm-hmm. So as we evolve and grow, the benefits are going to be immense. And I'm perhaps jumping ahead a bit now, but we're going to be preparing at Ariston Education children for a future that doesn't exist yet.
2: Atëherë, Mike e mbyll në fakt me një shprehje shumë interesante. Thotë, ne në fakt në Ariston Education po përpiqemi shumë që fëmijët të përgatiten për një të ardhme e cila nuk ekziston më, edhe nuk ekziston ende, jo nuk ekziston më. Dhe ndërkohë thotë që autonomia e dy institucioneve që ekzistojnë tashmë në Shqipërinë e mrekullueshme nuk do të ndryshohet, patjetër nuk do të tjetërsohen. Pra, nëse prindërit kanë këtë pyetje, nëse institucionet do të kishin një tjetërsim, jo, nuk do të kenë një tjetërsim, ato do të kenë autonominë vet. Thjesht kjo do jetë një shtojc për ta përmirësuar dhe për ta bërë gjithmonë më pozitive për dorimin e mençurisë inteligjente tashmë së bashku me inteligjencën njerëzore dhe atë emocionale dhe atë që është shumë e rëndësishme në fakt. Madje përcakton disa nga mësuesët më të mirë në botë, thotë ata që kanë inteligjencën emocionale, thotë bota në fakt duhet njohin një herë terrenin e emocional të fëmijëve pastaj të japin dijet e tyre.
3: Dhe po i përgatisin për një botë që nuk ekziston
2: ende.
3: Okay, let's talk about the concrete advantages. Let's go to see under the Ariston umbrella what

0: will students of WATT and IMSA will experience day to day?
1: Okay. So an overarching principle which will impact on the day-to-day running is, at Ariston Education, we're going to be focusing on the skills that are going to prepare students for the AI era.
0: Okay.
1: Day-to-day, teachers will be trained, teachers will be brought up to speed on AI, how that can impact on them. Day-to-day, it's pretty much going to stay the same, and it's going to stay for the reason why we bought WATT and IMSA.
0: Mm-hmm.
1: But the advantages that I've mentioned before, they're going to be immense. As we grow and evolve, imagine this, teachers being able to go to other schools to share best practice. Imagine young people going to be able to spend a term in another school in Spain or Portugal or Qatar. It's just phenomenal what we can do. So day to day,
0: lucky children.
1: Very lucky children.
0: And maybe I wish I could have it.
1: And maybe some people from Club Radio could come and join us and we could do another interview in another country.
0: Yeah.
1: So, but Ariston Education, preparing children for the future that doesn't exist yet.
2: Atëherë përsëritet edhe një herë, Mike thotë që realisht po përgatiten fëmijët për një të ardhme e cila nuk ekziston ende, por imagjinojeni që në jetën e përditshme do të jetë një eksperiencë jashtëzakonshme, sepse duke qenë që Ariston është një Ariston Education Group është një grup global i cili absolutisht mund të japi aftësinë mësuesit, nxënësit që të marrë eksperiencën nga vendet më të mira të botës, me shkollimin më të mirë të botës dhe ta ndajë atë me vende të ndryshme. Dhe nëse pas nesër thotë ne mund të jemi duke bërë në një intervistë në një shtet krejt tjetër dhe duke folur pikërisht për një gjë e cila i bashkon nëpërmjet Ariston.
0: Bukur, a, do të ishte shumë bukur.
2: Shumë fantastike.
0: Let's talk about Albania. You know, Albania is a very attractive place around the world. So, why did Ariston choose Albania to invest, of course, and what made schools like WATT and Montessori so attractive to your global network?
1: Again, Evie, another good question. So, Albania for us is an emerging market. It's somewhere that we're trying to build a regional cluster in Eastern Europe, which will fit in well with our strategy to expand this area. Then we can have people who will be operating the schools and working the schools together. WATT and IMSA, as I said before, outstanding schools, great reputation. Why would we want to change anything? Keep that formula.
0: Keep it like that,
1: keep it like that. But bring the Ariston advantage. There you go, I've just coined another phrase. The Ariston advantage. Mm-hmm. My marketing team had never thought of that. So I'm going to take that one back and say, we now have the Ariston advantage, and that's what we're going to bring, as I said previously in the interview, to the schools as well. For me personally, Albania has a special place in my heart. I really do enjoy it. No, I genuinely mean that. And we want to grow and expand in Albania. We want WATT and IMSA to become, they are the best schools in Albania, for sure, we know that. But we just want to add more value to that, that the parents can see, and ultimately, the children will benefit. That's exactly what it's all about, Ariston Education, the benefit of the children. I'd just like to share one statistic with you, if we have time.
0: Yes, sure.
1: I don't know if we have time. 76% of global education leaders now view AI literacy as a component of basic education. 76%.
0: It's too high.
1: It's high, isn't it? So we understand that, but as I mentioned before, our human power skills are going to be what complement AI.
0: Absolutely.
1: Okay.
0: Yeah.
1: We need that. Yeah. We need human beings need to connect.
0: Yeah.
1: Mm. We need to talk to one another. We need to be able to sit around a dinner table and interact. Sorry now, just I'm going to put my old headmaster head on now. We need to put phones away. We need to put iPads away for the time being because they're an important learning tool. But we need to be able to connect as human beings and implement the problem, the solutions that AI brings us. That's the key to Ariston Education.
2: Atëherë, në radhë parë Mike thotë që arsyeja pse vendosëm që të bashkohemi, të investojmë në këtë institucion është sepse pam nivele shumë të larta akademike dhe absolutisht që kjo ishte pranimi, ishte dëshira e parë për të bashkuar. Normalisht duhet shpiku dhe një slogan këtu, tha do t'ja them dhe skuadrës time të marketingut që duhet të përfitoni nga Ariston advantage, pra nga avantazhi që mund t'i japë Ariston dhe pa diskutim që debaton në lidhje me faktin që 76% të rinjve besojnë që AI dhe inteligjenca artificiale në përgjithësi janë një burim i rëndësishëm edukimi dhe edukimit bazik, po themi, fëmijët bëjnë pyetje pafund, por kjo nuk do të thotë që ne duhet të shkëputemi totalisht nga njerëzoria. Pra, ajo që realisht bën Ariston që mos shqetësohen edhe prindrit për të kuptuar se cila është lidhja, është një balancë perfekte midis se si ti përdorësh që këto aftësi që ka inteligjenca artificiale, cilat ne po i shohim të gjithë, të komplimentojmë qenien njerëzore, sjelljen njerëzore, por jo ta shkëpusin atë totalisht nga njerëzore, sepse ne nuk mund të jetojmë pa qenie njerëzore dhe papatur interaksion të ndërveprim me njëri tjetrin.
0: Absolutisht. Mike, we are in the end of our interview. Anything else that you want to say? Oh, maybe an advice, because you have a lot of experience, so Albanians are listening to you, parents are listening to you. Last advice to give us.
1: Okay. So one thing at Arison Education is, we've been doing a world's first, which is a student advisory board. That means 8 students from around the globe are going to put CVs in, they're going to go through interviews preparing for life skills. They will then come and sit in person with the Ariston Global team. We're going to listen to the children. They're going to tell us what they'd like to see. They're going to tell us where we're going wrong, because we will make mistakes, okay, for sure. How amazing is that these young people are going to sit with executives from Ariston and the shareholders as well, and give their knowledge to those people and say...
0: From children you can learn a lot.
1: Yeah. We learn everything from everything, children, yeah. Don't, everything. So that's my closing statement to Club FM. Thank you so much for today.
2: Thank you.
1: I've absolutely enjoyed this, and hopefully I can come back, and hopefully
0: anytime.
1: What IMSA and Albania and Ariston Education are going to make a great team together for the better of the country and the better of the young people in our care.
0: Great. Super.
2: Atëherë, Mike e mbyll në fakt duke thënë që për të qetësuar gjithë, për të kuptuar gjithë, një nga gjërat që do të ndodhë është që do të merren 8 ambasadorë, 8 fëmijë, të cilët do të ulen në të njëjtën tavolinë me ekzekutivët më të lartë të Ariston Education Group, me CEO, me aksionerë, me gjithçka, të cilët këtë mençuri apo këtë pyetje, këtë dilemë, këtë vështirësi që kanë nga eksperjenca e tyre vocërake, le të themi, po e mrekullueshme me pyetje kaq të pafajshme, do të përballet dhe realisht do të bëj diferencën, një gjë që ndoshta nuk e shohim që të ndodh në të përditshme. Mike, we thank you very much for this for this information and for this
0: interview.
2: I believe many parents and children also are more clear now, clear to have a great choice for their future. Thank you very much.
1: And thank you everybody.
0: Thank you very much. Shkëputemi pak minuta publicitet, rikthehemi pas pak.
3: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech Electronics, The Jet Bank. Back to school me ofertat më cool në GoTech Electronics. Celular Samsung Galaxy A27 për vetëm 23.990 lekë. Laptop Lenovo 15.6 inç 36.990 lekë. Printer Canon me super çmim vetëm 3.490 lekë. Mos harro, deri më 30 shtator, celular, laptop, printer dhe aksesor, gjithçka me super ulje. Bëhu gati për një vit të ri shkollor me GoTech Electronics. Ora 9:32 minuta.
4: Jo, grua, jo, paka duen gri.
5: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
4: Atere, ti bezh, unë them, parketi.
5: I hapur.
4: Po mirë, tu shi këtër.
5: Jo, oval.
4: I rubinetisi.
5: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe që po kënjo këto.
4: Okej, si dhe që.
5: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për pllaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
7: O vitej!
6: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: O Vital!
6: O Vital, cilësi në 4 stin.
8: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Verimut, po merr form Tirana Central Park. Një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
9: Kur mezi pretësh i është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
10: Puna nuk pret, e asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
11: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolinë ngrënie 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
12: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Una, hajt mo.
13: Kush ishin këta?
12: Fqinjët.
13: Ikën e migrim? U doli lotaria amerikane?
12: Jo, më jo, ikën me pushime.
13: Aj, drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
12: Ku ikën? Det apo mal?
13: Po si për det duken, pas kanë kumërdare me vete. Po makina?
12: Makina qarë?
13: Jo, thashtë se mos makina...
12: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
13: Makina që ka nona.
12: Edhe baba.
14: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
15: Në kuzhinë, një sekundë më shumë mund të bëjë diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet, pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk e pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
16: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
17: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
16: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
18: How do you know?
19: I know. The eyes, chico. They never lie.
16: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
20: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
16: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
21: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
22: Jo të gjitha.
21: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
22: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
21: U bëra kurioze sepse i besoj prej viteve shëndetit tim rrjetit Intermedica.
22: Dermadvance by Intermedica.
21: Kontakto 069-80-53-888.
23: Top 5 on Club FM.
24: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
23: Number 5. Ask me how it goes, say I'm fine,
24: but if you live... Në vendin e 5, Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.
23: Number 4. Hands off, gentle
24: slumber, please let me be. Në vendin e 4, The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: Ndjekin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM, Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit me Gentin, Evin, Sashën dhe Altinin.
3: Mirëmëngjes,
4: mirëmëngjes.
3: Do të shpallim fituesin për Barceletën më të mirë. Zot Dimitri kishte nisur të dy Barceleta. Zot Dimitri premtoi do t'i lexoj nesër sepse koha sot na doli jashtëzakonisht jashtë kontrollit
5: jashtë shumë kontroli, limituar.
3: Atëherë për sot do të shpallim Barceletën me gjarprinsi më të mirën e ditës së
4: sotme.
3: E Neda kishte nisur, kështu që dashu ke fituar dy bileta për Cineplex dhe një bizhun nga Rivaldi. Ndërkohë ne falenderojm sponsorat tan të mrekullueshëm. Kemi sponsorat
4: të jashtëzakonshëm. GoTech Electronics,
3: 3GP. Faleminderit. Ndërkohë programacioni
4: pas pak, sigurisht.
3: Wow.

0: Electronics, the Jet Bank.
1: Çfarë problemi keni?
2: Doktor, sa shoh një njeri me lek, më merren mend.
1: Po, kur shë gruan?
2: Më merren edhe lekët.
1: Analizat i ke mirë, problemi është ekonomik.
2: Ka zgjidhje?
3: Kredi konsumatore deri në 4 milion lekë të reja, totalisht online, pa kolateral dhe garantor. Shkarko Jet Bank dhe jepi drejtim. Kujdes, huamarrje parave kushton para. Informohuni plotësisht për para se të vendosni.

0: ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.

0: Rimirëmëngjes,
1: për sot, për i vërteti, ne ju falenderojmë shumë që na keni ndjekur dhe sigurisht java sapo ka filluar, vap parashikohet, ju qëndroni diku freskët me kapele, me SPF dhe mos bëni shumë qarkullime lart e poshtë. Ne ju falenderojmë, shkoni tek NTD Hospital, GoTek Electronics dhe Jet Bank.
0: I falenderojmë
1: që të që të shikoni dhe sa më shumë informacione dhe qëndroni në Club FM, vjen Orgesa Zaimi me Music Box.
0: Më pas do të kemi Andin apo Erdi Keli?
2: Erdi Keli ka mbështypen se Andi ka filluar pushimet.
0: Keli me kartën makinë me dy timon.
2: Ne mbyll Elsa me zërin e saj të bën mix.
0: Mos harroni rrjetet tona sociale dhe mbi gjitha arsye mos arsye si bëhet arsye stime, ma do pësonaj shumë arsye sa arsye që vetëm.
3: Klubi i mëngjesit.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga NT Clinic, Gotek Electronics, The Jet Bank.
1: Unë dua të bëjmë doktoresh.
2: Unë dua të bëjmë artiste.
3: Kurse unë dua të bëjmë pilot.
4: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre. Dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pranë jush.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 10.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dhe gjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Pre më shumë se 24 orë është situata nga zjarret në zonën e ulzës së bashkisë së Matit, vijon të jetë kritike. Tre vatra zjarri janë aktivizuar në zonë pavarësisht angazhimit të forcave në teren dhe ndërhyrjes nga ajri gjatë ditës së djeshme, nuk ka qenë i mundur izolimi flakëve. Sipas informacionit, rrezikohen disa banesa në fshatin Lundre. Qytetarët e Divjakës protestuan mbrëm për 31 netradhazi kundër propozimit për shkrirjen e bashkisë dhe bashkimin e saj me Lushnjën. Protestuesit kërkuan mobilizim më të madh për mbrojtjen e Divjakës, ndërsa kërkuan dhe dorëheqjen e kryebashkiakut. Gjatë tubimit pati dhe ndërprerjet e energjisë elektrike vetëm në sheshin ku zhvilloi protesta, për të cilën qytetarët ngritën dyshime. Ndërkohë në Tiranë protesta shënoi ditën e saj të 92. 3 muaj pas zgjedhjeve të 7 shtatorit, Kosova vijon të jetë pa institucione të reja, ndërsa kuvendi ende nuk është konstituar. Ngërçi politik është përqendruar tek negociatat mes vetëvendosjes dhe LDK-s për zgjedhjen e presidentit. LDK-ja ka përjashtuar bashkëqeverisjen, por është e gatshme të bashkëpunojë për zgjedhjen e kreut të shtetit. Albin Kurti dhe Lumir Abdixhiku janë takuar mbrëm dhe mediat kanë raportuar se palët mund të jenë pajtuar në parim për Bekim Sejdiun si kandidat për president, por kjo nuk është konfirmuar zyrtarisht. Një cisternë tregtare u godit nga një predhe pa identifikuar teksa lundronte në ngushtësinë e Hormuzit në Oman. Nuk raportohet për të plagosur apo ndotje mjedisore, megjithatë autoritetet kanë nisur hetimet për të përcaktuar origjinën e sulmit dhe llojin e armës së përdorur. Incidenti ka rikthyer shqetësime për sigurinë në këtë korridor strategjik të transportit energjetik. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëm me Orgesa Zaimin për Music Box.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirë mëngjesi të gjithëve ku do ku na dëgjoni në radion kombëtare e Club FM. Unë jam Morgesa Zaimi dhe jemi bashkë si çdo ditë në takimin tonë përditshëm me Music Box, i mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging për t'ju uruar një javë sa më të mbar, dita e fundit e muajit më të nxehtë që ishte edhe i gjatë gjithashtu gushti, kështu që sot data 31 gusht, duke ju uruar sa më freskët, e nisim me një order Blue Monday e kthehemi pas pak me Top 5 Club FM.

Jemi bashkë në program New Order dhe Blue Monday. Nisëm në këtë moment për të kaluar tani tek 5 këngët më të dëgjuara sipas Top 5 Club FM. Në vendin e 5 vjen Ayana Lee me House Broken.

0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlen, zgjidhje

0: zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlen deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
3: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Jemi bashkë në Music Box me Cameron Whitcomb dhe Kingdom of Fear, për cilë në vëndin e tret në top 5 Club FM më të rene Rolling Stones, Jealous Lover.

Jemi bashkë në program me Jealous Lover nga Rolling Stones, i dëgjuam në vendin e tretë në Top 5 Club FM, përse në vendin e dytë Sam Smith dhe Two City Chorus me Oh Mother.

Jemi bashkë në Music Box, duke dëgjuar si çdo të hënë këngët më të mira të javës këtu në Radion Kombëtare Club FM. Për ta mbyllur me vendin e parë vjen bashkëpunimi Snow Patrol dhe Kylie Minogue në These Alarms.

0: Ora 10:31 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone. Në marsin e vitit 90, australiani Lawrence Watkins nisi një betejë ligjore në gjykatën e lartë të Zelandës së Re për të regjistruar një emër prej saktësisht 2253 fjalësh. Ai shtoi mbi 2000 emra të mesëm të marrë nga librat dhe sugjerimet të kolegëve në bibliotekën ku punonte. Për shkak të këtij rekordi, priftit u deshën më shumë se 20 minuta për të lexuar emrin e tij të plot gjatë ceremonisë së martesës. Pas këtij rasti unik, ligji në Zelandën e Re u ndryshua për të ndaluar ndryshime të ngjashme ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Në 9 shtatorin e 1955, italiana Carmelina Fedele nga qyteti Aversës lindi një djalë që peshonte 10.2 kg. Ky është rasti i dokumentuar zyrtarisht në librin Guinness, ku një foshnjë vjen në jetë me një peshë kaq të jashtëzakonshme, e cila i afrohet peshës mesatare të një foshnje 6 muajsh. Lindja u krye në kushte spitalore dhe bëri bujë të madhe në mediat e kohës për shkak të shifrës habitse të peshës.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur, kur kudo shijon Kafe Bourbone.
4: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Kafe Bourbone, magjika emocione.
2: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Rikthehemi bashkë në Music Box, e mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging në këtë ditë të hënë të datës 31 gusht, më zhdukur personalisht muaj më i gjatë i këtij viti dhe më i nxehtë gjithashtu, të paktën në Tiranë kemi përjetuar si një ferr të vërtetë të nxehtësinë. E megjithatë do të kalojmë tani tek një këngë që na kthen në vitin 97. Është një nga historitë më të famshme të luftrave, le të themi, për të drejtat autoriale të një këngë. Richard Ashcroft i grupit The Verve shkroi këtë këngë, por grupi përdori një pjesë regjistrimit orkestral nga The Last Time të grupit Rolling Stones. Problemi ishte se versioni i The Verve përdorte një pjesë që kërkonte leje për përdorim. Fillimisht u arrit një marrëveshje për përdorimin e këtij sampli të marrë nga ata, por më pas u pretendua se grupi The Verve kishte përdorur më shumë nga regjistrimi lejuar sesa ishte rënë dakord. Richard Ashcroft humbi kontrollin ekonomik mbi këtë këngë, për vite me radhë kreditet dhe të ardhurat e Bitter Sweet Symphony u lidhën me Mick Jagger dhe Keith Richards. Ironia është se kënga, e cila flet për një njerëz që ndihet i bllokuar në jetën e tij, u bë vetë një histori e jashtëzakonshme për të drejtat dhe kontrollin artistik. Vetëm në vitin 2019, pas një ndryshimi të qëndrimit nga pala e grupit Rolling Stones, Richard Ashcroft rifitoi të drejtat e publikimit. Një këngë për të qenë i burgosur nga jeta përfundoi duke u bërë autorin të burgosur nga kontratat. Shumë ironi dhe kontraste sjellim The Verve me Bitter Sweet Symphony.

0: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Jemi bashkë në Music Box, ju na dëgjoni si çdo ditë në Radion Kombëtare Club FM. Programi Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging dhe ne do të qëndrojmë për të përballuar këtë hënë të nxehtë të fund fare gushtit, data 31. Do të qëndrojmë me Peggy Gu, e cila është bërë shumë e njohur, një nga producentet DJ-të vajza më interesante në tregun muzikor. Është Starry Night tani për të kaluar tek lajmet orës 11. Rikthehemi më njëherë pas tyre.

0: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Kur mezi pretësh i është ditën, por dhimbja dhe temperatura të pengojnë, zgjidh Brufen me efekt të trefish dhe veprim të shpejt. Brufen të ndihmon të rikthehesh tek momentet që ka rëndësi. Brufen, tani edhe më praktik. Brufen Lik në formulim të lëngshëm. Hape, pije dhe vazhdo ditën pa pengesa. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun për rreziqe apo efekte të mundshme të padëshiruara.
1: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une? Hajt më.
2: Kush ishin këta?
1: Fqinjët.
2: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
1: Jo, më jo, ikën me pushime.
2: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta, mirë shumë?
1: Ku ikën? Det apo mal?
2: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
1: Makina qarë?
2: Jo, thashtë se mos makina...
1: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
2: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
0: Makin me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithverës, si për herë në Club FM. Makin me dy timon, mundësohet nga Electromagic.
3: Në kuzhinë, një sekundë më shumë mund të bëjë diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet. Pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk ke pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic. Përjeto eksperiencë.
0: Ora 11.
4: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Për më shumë se 24 orë është situata nga zjarret në zonën e njësisë administrative të Ulzës në bashkinë e Matit vijon të jetë kritike. Tre vatra zjarri janë aktivizuar në zonë pavarësisht angazhimit të forcave në terren dhe ndërhyrjes nga ajri gjatë ditës së djeshme dhe nuk ka qenë mundur izolimi flakëve. Sipas informacioneve të marra në terren, rrezikojnë disa banesa në fshatin Lundre. Qytetarët e Divjakës protestuan mbrëm për 31 net radhazi kundër propozimit për shkrirjen e bashkisë dhe bashkimin e saj me Lushnjën. Protestuesit kërkuan mobilizim më të madh për mbrojtjen e Divjakës, ndërsa kërkuan dhe dorëheqjen e kryebashkiakut. Gjatë tubimit pati edhe ndërprerje të energjisë elektrike vetëm në sheshin ku zhvilloi protesta, për të cilën qytetarët ngritën ndryshime. Ndërkohë në Tiranë protesta shënoi ditën e saj të 92. Një cistern tregtare u godit nga një predhe pa identifikuar teksa lundronte në ngushticën e Hormuzit në Oman. Nuk raportohet për të plagosur apo ndotje mjedisore, megjithatë autoritetet kanë nisur hetimet për të përcaktuar origjinën e sulmit dhe llojin e armës së përdorur. Incidenti ka rikthyer shqetësimet për sigurinë në këtë korridor strategjik të transportit të energjisë. Të paktën 8 persona kanë humbur jetën dhe 18 të tjerë rezultojnë të zhdukur pas përmbytjes dhe fundosjes së një tragjedi pasagjerësh në brigje të veriut të Kipros. Ngjarja rënd ndodhi të dielën pak pas Jania ishte nisur me destinacion Turqin. Sipas autoriteteve, në tragjet ndodheshin 259 pasagjerë dhe 8 antarë të ekuipazhit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare, Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
6: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback, nga fruta të thata palma.
7: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
7: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
8: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
7: O palma, mos haro.
8: Po palma, palma.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Jemi bashkë në program me njëherë pas lajmeve të orës 11 për kaluar këtë pjesë të dytë të Music Box që mundsohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Do të qëndrojmë deri në mesit me muzikë të përzgjedhur. Vjen James Brown me Sex Machine.

Jemi rikthyer me mbretin e muzikës soul, James Brown, në këngën e ti Sex Machine dhe qëndrojmë bashk, po themi në të njëjtat ujëra, por edhe trashëgimi, pa diskutim që artistët do të vinë tani janë frymzuar nga James Brown, një histori e pazakon sepse kënga që njohim të gjithë nga Amy Winehouse nuk ishte shkruar prej saj. Valerie fillimisht këngë e grupit britanik The Zatons, publikuar në 2006 Mark Ronson po përgatiste albumin, ku do të merrte këngë ekzistuese, do t'i rindërtonte me një tingull të ri, dhe ai mendoi se Valerie do t'i shkonte shumë Amy Winehouse, e cila regjistroi vokalin, dhe versioni i saj solli pa diskutim diçka krejt tjetër, një kombinim me soulit vjetër, popit dhe personalitetit unik të saj. Por ekziston edhe një histori interesante pas emrit Valerie që lidhej me Valerie Starr, një mike e këngëtarit të The Zatons, Dave McCabe. Ajo ishte përballur me probleme ligjore dhe kënga u frymëzua pjesërisht nga situata e saj. Versioni Amy u bë i famshëm, më i famshëm se origjinali, një nga këngët më të njohura të saj. E dëgjojmë në Music Box Mark Ronson dhe Amy Winehouse në Valerie.

0: Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori. Të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera. 4 dhe 5 shtator tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: Elsi Waikiki.
3: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
2: Çanta e shpinës?
3: Gati.
2: Alarmi i mëngjesit?
3: Jo dhe aq gati.
2: Po, prit pak, jeanset të reja, atlete të reja, t-shirti i ri.
3: E po, tani po flasim.
2: Nga data 28 deri më 31 gusht, Back to School vjen në Fashion and Friends me 20% ulje për t-shirtet, jeanset, atletet dhe çantat e shpinës, si dhe çantat të përzgjedhura. Guess, Replay, Tommy Hilfiger, Calvin Klein dhe shumë markat të tjera të preferuara. Back to School, por këtë herë, bëje Fashion
3: and Friends
2: në dyqanet Fashion and Friends, në tag dhe online në fashionandfriends.com.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Rikthehemi me një klasike të dance-it ose eurodance-it, La Bouche me Sweet Dreams, është ora 11:21. Qëndrojmë bashkë në program me histori interesante dhe këngë të jashtëzakonshme. Një bashkëpunim ky i till është një nga bashkëpunimet më të pazakonta të viteve 90. Nick Cave dhe Kylie Minogue. Në pamje të parë duken si dy bot krejt të ndryshme. Kylie ishte një superstar i popit, Nick Cave figure errët e alternative rocku, dhe pikrisht ky kontrast bëri që kënga ndërtuar si një balad, po themi thriller ose murder, një traditë e vjetër folklorike ku historia tregohet nga këndvështrime të ndryshme. Kylie luan rolin e Elizës, ndërsa Nick Cave luan në burrin që e çon drejt vdekjes. Detajet më interesante se kënga nuk tregon vetëm historinë e njërës anë. Në fillim dëgohet zëri Kylie dhe krijohet kjo atmosferë romantike, pastaj gradualisht historia bëhet edhe më errët. Nick Cave e ka shkruar me idenë se zëri Kylie do të sillte kontrastin e pavajsisë përballë karakterit të errët të tij. Kënga u bë një nga hitet më të njohura dhe një nga bashkëpunimet më të paharrueshme të viteve 90. Vin Nick Cave dhe The Bad Seed dhe Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow.

10. Ne qëndrojmë në program me histori tjera dhe me këngë shumë të bukura. Në fakt, kjo këngë që ne do të transmetojmë tani ka patur një vëmendje të theksuar kohët e fundit, sepse brezi i ri i Gen Z po zbulojnë, po themi, këngë të preferuara. Nëse ka një këngë që tingëllon sikur është regjistruar në orën 3 të mëngjesit, me dritat fikur dhe një gotë verë pranë, është pikërisht kjo. Fade Into You nuk ka qenë një këngë tipike pop, ishte pak më e ngadalt, misterioze, melankolike, me vokalin shumë interesant të Hope Sandoval. Kënga u publikua në vitin 1993 në albumi So Tonight That I Might See dhe filloi që të marrë jetë përmes radiove alternative, MTV-s dhe përdorimit në filma dhe në seriale. Një arsye pse kënga vazhdon të funksionojë është se nuk tregon qartë çfarë ndodhi në këtë marrëdhënie, pra gjithmonë misteri e bën edhe më interesant. Është më shumë se një ndjenjë në fakt sesa një histori konkrete, dëshira për të bashkuar me dikë, por dhe pamundësia për ta arritur këtë bashkim. Dhe me kalimin e viteve u kthye në një nga këto këngë që publiku i zbulon edhe rizbulon, ashtu siç ka ndodhur edhe në aplikacionin e TikTok. E dëgjojmë në Music Box nga Maisie Star, Fade Into You.

Një ikone e muzikës pop bashkohet me princin e rësirës. Rezultati nuk është një duet dashurie, por një histori vrasjeje dhe pa diskutim një nga bashkëpunimet më epike të viteve

0: 7:32 minuta.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Rikthyer me bashkëpunim me Ed Sheeran dhe Chris Stapleton në këngën Blow, është ora 11:39 minuta. Për të qëndruar me këngë të cilat janë të jashtëzakonshme, në fakt historia ka treguar që në momentin që një këngë merret dhe bëhet cover, artisti e ndryshon dhe i jep një tjetër sukses këngës. Por kjo nuk është një këngë e zakonshme, është një nga këngët dhe krijimet më të bukura të Leonard Cohen, është një nga ato këngë ku versioni i artistit në fakt është bërë aq i famshëm se shumë njerëz harrojnë dhe autorin original. Aleluja u shkrua dhe regjistrua pikërisht në vitin 1984 nga Leonard Cohen, por versioni Jeff Buckley i publikuar në albumin e tij të famshëm Grace, një nga albumet më të komentuara të viteve 90, e transformoi këngën. Jeff Buckley nuk e këndon si një him fetar, le të themi, por ai e bën më shumë intime këtë këngë, disi erotike, të dhimbshme dhe shumë njerëzore. Dhe këtu qëndron magjia e versionit të tij të Hallelujahs, që nuk është thjesht për fenve, për muzikën. Teksti Cohen në fakt përzien Biblën, dashurinë, dëshirën, seksin, dështimin, por edhe besimin. Buckley e mori këtë material muzikor dhe këndoi sikur po rrofente diçka shumë personale. Gjatë jetës Buckley, versioni që ai kishte performuar nuk ishte ndonjë mega hit i menjëhershëm. Vlera edhe pesha e këngës e suksesit u rrit jashtëzakonisht shumë me kalimin e viteve dhe sidomos pas vdekjes së tij tragjike dhe misterioze. Një këngë që shumë e konsiderojnë fetare, në fakt është një përzierje dashurie dhe seksi, Bible dhe dështimi. Vjen nga Jeff Buckley, Hallelujah.

0: 4% interes? Po, rriten temperaturat, rriten shpenzimet. Pse mos të rriten dhe kursimet? Me depozitën Vero nga Abi Bank, përfito deri në 4% interes në lek, euro dhe dollar. Afat 36 muaj me mundësi tërheqje e interesit çdo vit. Këtë verë, bëj që kursimet e tua të japin më shumë. Abi Bank. Investo në optimizëm. Përfitoni nga oferta e depozitës për fondet të reja me interes mesatar 3.13% deri në 3.50% në lek dhe 2.63% deri në 2.83% në euro e dollar. Në rast mbyllje brenda 18 muajve të parë nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, në kushte të paracaktuara.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
3: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
4: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
3: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
4: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
3: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
4: Fantastike! Aplikon më një herë.
3: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
5: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.

Jemi me Zukeron në program dhe kemi mbritur në fund për sot për të falenderuar ne me një përshëndetje shumë speciale miqtan tek Eno Alba që mundsojnë këtë program, Eno Alba Beyond Packaging. Faleminderit që jeni me ne çdo ditë, ndërkohë nga Zukero dhe Vedonero do ta mbyllim me një nga hitet më të mëdha. Të gjitha janë hitet të albumit Supernatural të Santana të vitit 2000, por do ta mbyllim me Corazon Espinado. Ju vjen të jemi me muzikën dhe programacionin në Radio Ngjëmtare Club FM. Me mua Rogisa Zaimi, dëgjohemi nesër. Bye bye.

0: Music Box, u mundësua nga Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radion Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 12.
2: And now the news on Club FM.
0: Lajmë të shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e shkurt. Pre më shumë se 24 orë është situata nga zjarret në zonën e Torodhones në njësinë administrative ulës të bashkisë së Matit, vijon të jetë aktive. Tre vatra zjarri janë aktivizuar në zonë pavarësisht angazhimit të forcave në terren dhe ndërhyrjes nga ajri gjatë ditës së djeshme, nuk ka qenë mundur izolimi flakëve. Sipas informacioneve të marra në terren, rrezikohen disa banesa në fshatin Lundre, pasi flakët po përhapen në drejtim të tyre. Çmimet e ushqimeve dhe pijeve jo alkolike në Shqipëri u rritën me 3.2% në korrikun 2026-s, 5 herë më shumë se në BE, ku rritja ishte vetëm 0.6%. Sipas Eurostat, inflacioni i ushqimeve në Shqipëri u përshpejtua nga 2.9 në qershor në 3.2 në korrik. Shqipëria rënditet e pesta ndër 36 vendet europiane për inflacionin më të lartë të ushqimeve. Për shkallëzimin e ri në konfliktin mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit ka dhënë më njëherë efekt në tregjet energjetike, duke çuar çmimin e naftës në rritje me më shumë se 2%. Nafta e papërpunuar Brent u rrit sërish në nivelin e 90 dollarëve për fuçi, duke arritur në 90.32 dollar me një rritje prej 2.52%, ndërkohë West Texas u rrit me 2.41% duke arritur në 85 dollar për fuçi. Rritja erdhi pas sulmeve të reja amerikane ndaj pozicioneve iraniane pranë ngushtisë së Hormuzit. Të paktën 8 persona kanë humbur jetën dhe 18 të tjerë rezultojnë të zhdukur pas përmbytjes dhe fundosjes një tragjedi pasagjerësh në brigje e Teveriut të Kiprus. Ngjarja e rënë ndodhi të dielën pak pas Janija ishte nisur me destinacion Turqin. Sipas autoriteteve, në tragjed ndodheshin 259 pasagjerë dhe 8 antar të ekuipazhit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
5: Apo kjo ka lajfit u fare?
6: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri.

0: A dini se si më tha gruaja mbrëm gjitha mbëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakonisht?

0: Idea. Detektover, prap po vite këty.
1: A e dini pse puna në ekip është fantastike? Sepse na ndihmon që fajin t'ja hedhim dikujt tjetër.

0: Çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatzan.
1: A mos u tall.
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatzan?
0: Jo, nuk je ti babai. Çfarë kohësh po jetojmë? Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatzan.
1: A mos u tall.
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatzan?

0: Ora 12:32 minuta.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Faler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restorant, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë. Po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: vaj këtu në Faler, kanë një super godinë elit, rehatsi në hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qet, Bir. Studio e në bëj kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
5: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Tavolin grënje 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
7: Fit Life from Fit Health on Club FM.
6: Mos ja lini fajin vetëm vapës. Lodhja mund të lidhet me mungesa vitaminash, hekurit apo shregullime metabolike. Një check-up i personalizuar mund të identifikoj shkakun. Nëse jeni me pushime, ju mirpresim pas tyre për një vlerësim të plot në Fit Health Clinic.
7: Fit Life from Fit Health on Club FM.
8: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
9: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve zgrim dot asnjë kilogram qershi.
10: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
8: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
9: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
11: Oh yeah.
8: Çfarë?
10: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
8: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
12: Klubi mëngjesit.
6: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.

0: Ende të klinik. Ti e bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Club goes to Hollywood.
4: Club FM shkon në Hollywood.
5: Ariana Grande ka nisur një betejë ligjore kundër hakerëve të paidentifikuar, duke i akuzuar ata për vjedhjen dhe shpërndarjen e materialeve të saj private, përfshirë muzikë, video dhe fotografi të papublikuara. Këngëtarja 33 vjeçare paraqiti një padinë në një gjykatë në Kaliforni ku pretendon se persona të paidentifikuar kanë hyrë në pajisjet elektronike të bashkëpunëtorëve të saj dhe kanë marrë materiale krijuese që më pas janë shitur në mënyrë të paligjshme. Sipas dokumenteve ligjore të cilat janë bërë publike, hakerët dyshohet se kanë synuar llogari të producentëve, fotografëve dhe profesionistëve të tjerë me të cilët Ariana Grande ka punuar ndër vite. Në padi thuhet se materiali vjedhur përfshinte përmbajtje që nuk ishin menduar kurrë për publikun, ndërsa ekipi ligjor i artistes pretendon se hakerët kanë përfituar shuma të konsiderueshme parash, duke shitur të dhënat dhe materialet në internet.
3: Club goes to Hollywood.
5: 50 Cent ka ironizuar dhe njëherë rivalin e tij të vjetër, Sean Diddy Combs, vetëm pak ditë pasi u raportua se reperi u dërgua në izolim pas një sherri të dyshuar në burg. Gjatë një performance në klubin e natës Live Beach në Las Vegas, 50 Cent ju drejtua publikut me humor duke thënë mund të ishit kudo, por zgjodhët të ishit këtu, faleminderit. Më pas ai shtoi mund të ishit në Fort Dix me pafin në burg, duke ju referuar institucionit federal në New Jersey, ku Diddy po vuan dënimin. Komenti i tij vjen pasi TMZ raportoi se Diddy u përfshin në një përplasje fizike me një të burgosur tjetër. Sipas raportimeve, sherri nisi pasi një i burgosur e ofendoi reperin, ndërsa situata u përshkallëzuar nga shtyrjet në grushte përpara se stafi i burgut të ndërhynte. Më pas, Diddy u dërgua në izolim.
3: Club goes to Hollywood.
5: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
3: Club goes to Hollywood.
6: I thash të dashurës, po i vizaton vetullat si shumë lart. Do t'ja jo duke i e surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: daddy said
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: Elsi Waikiki.
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
4: Super ndeshje tani. Gjithfa duhet më i pa.
5: Du më pa Champions, po ku më e pa?
6: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
7: Po Premier League e keni?
8: Dhe La Ligën po deshe.
9: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shof?
10: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
9: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
10: Mjaftë ose rëllate, zhjithë qëfar do? Veshën trinë.
11: Përfito 10.000 lekulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Tokso, gjithë qka do. Eshe në trinë.

kisha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo."

0: shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Ora 13.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Për më shumë se 24 orë është situata nga zjarret në zonën e njësisë administrative të Ulzës në bashkinë e Matit, vijon të jetë kritike. Tre vatra zjarri janë aktivizuar në zonë pavarësisht angazhimit të forcave në terren dhe ndërhyrjes nga ajri gjatë ditës së djeshme, dhe nuk ka qenë mundur izolimi i flakëve. Sipas informacioneve të marra në terren, rrezikojnë disa banesa në fshatin Lundre. Qytetarët e Divjakës protestuan mbrëm për 31 net radhazi kundër propozimit për shkrirjen e bashkisë dhe bashkimin e saj me Lushnjën. Protestuesit kërkuan mobilizim më të madh për mbrojtjen e Divjakës, ndërsa kërkuan dhe dorëheqjen e kryebashkiakut. Gjatë tubimit pati dhe ndërprerje të energjisë elektrike vetëm në sheshin ku zhvilloi protesta, për të cilën qytetarët ngritën ndryshime. Ndërkohë në Tiranë protesta shënoi ditën e saj të 92. Një cistern tregtare u godit nga një predhe pa identifikuar teksa lundronte në ngushticën e Hormuzit në Oman. Nuk raportohet për të plagosur apo ndotje mjedisore, megjithatë autoritetet kanë nisur hetimet për të përcaktuar origjinën e sulmit dhe llojin e armës së përdorur. Incidenti ka rikthyer shqetësimet për sigurinë në këtë korridor strategjik të transportit të energjisë. Të paktën 8 persona kanë humbur jetën dhe 18 të tjerë rezultojnë të zhdukur pas përmbytjes dhe fundosjes së një tragjedie pasagjerësh në brigje të veriut të Kipros. Ngjarja rënd ndodhi të dielën pak pas Sjania ishte nisur me destinacion Turqin. Sipas autoriteteve, në tragjedi ndodheshin 259 pasagjerë dhe 8 antarë të ekuipazhit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

Mendoni sikur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rrjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo 2 orë.

0: është një shije që nuk pyet sa vjeçje. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djath i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
1: Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.
2: And I'm feeling good.
1: Klab FM

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Madam Zonja jam në hall. S'mdele sapi.
2: Shonjëre se dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.al.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone. Në marsin e vitit 90, australiani Lawrence Watkins nisi një betejë ligjore në gjykatën e lartë të Zelandës së Re për të regjistruar një emër prej saktësisht 2253 fjalësh. Ai shtoi mbi 2000 emra të mesëm të marrë nga librat dhe sugjerimet e kolegëve në bibliotekën ku punonte. Për shkak të këtij rekordi, priftit u deshën më shumë se 20 minuta për të lexuar emrin e tij të plot gjatë ceremonisë së martesës. Pas këtij rasti unik, ligji në Zelandën e Re u ndryshua për të ndaluar ndryshime të ngjashme ekstreme.
6: Guinness.
7: Në 9 shtatorin e 1955, italiana Carmelina Fedele nga qyteti Aversës lindi një djalë që peshonte 10.2 kg. Ky është rasti i dokumentuar zyrtarisht në librin Guinness, ku një foshnjë vjen në jetë me një peshë kaq të jashtëzakonshme, e cila i afrohet peshës mesatare të një foshnje 6 muajsh. Lindja u krye në kushte spitalore dhe bëri bujtë madhe në mediat e kohës për shkak të shifrës habitse të peshës.
6: Club FM Guinness.
7: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
6: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
8: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime, njerëz plot. Në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur, kur kudo shijon Kafe Bourbone.
9: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Kafe Bourbone, magjika emocione.
7: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
7: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
4: Shkruani në Google këtë pyetje. A është kjo e vërtetë? Ata nuk e dinë. Ata thjesht ofrojnë një klik. Klikimi yt është

Si thoni ju, vetëm në familjen time ndodh kjo? Bashkëshortja ime pastron shtëpinë se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime, edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar. Hey, zot. I just wanna be part.

Me tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Club FM, mos e prish të rezin, ka për radion.

0: Ora 14.
1: Iga dhe ju, a? E më mirë e kalofsh i bukur. Une? Hajt më.
2: Kush ishin këta?
1: Fqinjët.
2: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
1: Jo, ikën me pushime.
2: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta. Mirë shumë?
1: Ku ikën? Det apo mal?
2: Po si për det duken, pas kanë kuberdare me vete. Po makina?
1: Makina qarë?
2: Jo, thashtë se mos makina...
1: A, si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithverës.
2: Makina që ka nona.
1: Edhe baba.
3: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Në kuzhinë, një sekund më shumë mund të bëj diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet. Pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk e pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj eksperiencë.
5: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet shkurt. Pre më shumë se 24 orë, situata nga zjarret në zonën e Torodhones në njësinë administrative ulës të bashkisë Matit vijon të jetë aktive. Tre vatra zjarri janë aktivizuar në zonë pavarësisht angazhimit të forcave në terren dhe ndërhyrjes nga ajri gjatë ditës së djeshme, nuk ka qenë mundur izolimi flakëve. Sipas informacioneve të marra në terren, rrezikohen disa banesa në fshatin Lundre, pasi flakët po përhapen në drejtim të tyre. Çmimet e ushqimeve dhe pijeve jo alkolike në Shqipëri u rritën me 3.2% në korrik të 2026-s, 5 herë më shumë se në BE, ku rritja ishte vetëm 0.6%. Sipas Eurostat, inflacioni i ushqimeve në Shqipëri u përshpejtua nga 2.9 në qershor në 3.2 në korrik. Shqipëria renditet e pesta ndër 36 vendet europiane për inflacionin më të lartë të ushqimeve. Për shkallëzim i ri në konfliktin mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit ka dhënë më një herë efekt në tregjet energjetike, duke çuar çmimin e naftës në rritje me më shumë se 2%. Nafta e papërpunuar Brent u rri sërish në nivelin e $90 për fuçi, duke arritur në $90.32 me një rritje prej 2.52%, ndërkohë West Texas u rrit me 2.41% duke arritur në $85 për fuçi. Rritja erdhi pas sulmeve të reja amerikane ndaj pozicioneve iraniane për angushtisë së Hormuzit. Të paktën 8 persona kanë humbur jetën dhe 18 të tjerë rezultojnë të zhdukur pas përmbytjes dhe fundosjes së një tragjedie pasagjerësh në brigje të veriut të Kipros. Ngjarja rënd ndodhi të dielën pak pas Sjania ishte nisur me destinacion Turqin. Sipas autoriteteve, në tragjedi ndodheshin 259 pasagjerë dhe 8 antarë të ekuipazhit. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Hey, Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
8: Me Unionet Western Union, fitoni kohën tuaj. Kryeni transferat e parave Western Union, pagesat për dritat, ujin, televizionin, internetin, telefonin, gjobat e makinës, detyrimet hatimore, kredit, siguracionet e shumë të tjera. Mbi 100 shërbime vetëm në një vend, me më shumë se 750 agjenci në çdo skaj të Shqipërisë. Unionet Western Union, 30 vjet pran jush.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radion Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: I fanjërit, do t'japim gjysmën e botës, por me kusht mos fut hundët në punët e botës. A ju mendua dhe tha.
2: Po mirë, gjysmën tjetër ku

0: Ideja e doktorëve prapo vite këtu.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
1: O Vital, cilësi në katër stin.
4: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
5: Shonjë rrezet dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
4: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
6: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
8: Credo.al.
9: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të fillojë të veprojë pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.

tha djali. Oba, dua t'jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, birë, i thash. E të pëthet që ndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Për që i ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

0: Ora 14:30 minuta.
1: Pranoni pagesa me kartë?
2: Po si.
3: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin Po Si nga Mastercard, përfiton një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
4: Është një shije që nuk të vetë sa vjeqje. E kanë dashur prindri tanë, e duam ne dhe sot porisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkaval. Shija që rrit breza. Pjese Royal Food.
5: High Tech Time on Club FM.
6: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
7: Nothing ende nuk ka prezantuar një orë inteligjente nën markën e vet, pavarësisht se ofron disa modele nën markën e saj CMF. Megjithatë, një thashëthemeri tani sugjeron se ora e parë inteligjente e kompanisë me markën Nothing është në rrugë sipër. Sipas informatorit Yogesh Brar, Nothing po zhvilloi një orë inteligjente me një prezantim të planifikuar për në shtator këtë muaj. Brar gjithashtu pretendon se ora inteligjente do të prezantohet në tregje të zgjedhura dhe do të ketë një çmim $9,300. Në atë pikë çmimi, ora Nothing ka të ngjarë të synojë segmentin premium dhe mund të përdorë Wear OS në vend të platformës RTOS, të përdorur në të gjithë linjën orëve inteligjente të CMF.
5: High Tech Time.
7: Apple po përpiqet të kompensojë disa nga kostot më të larta të memorisë dhe hapësirës së ruajtjes për iPhone 18 Pro Max të ardhshëm duke marrë ekrane më të lira. Në fakt, furnizuesit e saj të paneleve Samsung Display dhe LG, me sa duket, po i shesin Apple ekranin iPhone 18 Pro Max me një çmim mesatar prej 76.5 dolarësh, që thuhet se është pothuajse 20% më i ulët se sa pagoi Apple për ekranin iPhone 17 Pro Max vitin e shkuar në rangun e $80. Natyrisht, ekranet më të lira do të ndihmojnë Apple të arrijë një faturë pak më të ulët materialesh për pajisje të ardhshme se sa do të kishte ndryshe. Kompania tashmë përflitet se po rrit çmimet për iPhone 18 Pro Max për shkak të kostove më të larta të memorisë dhe ruajtjes së të dhënave.
5: High Tech Time.
7: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lart këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u klikoni në clubfm.al.
5: Hightech Time.
8: Prisa më i ri kam ndëruar shumë sporte. Futbol, volejbol, basketbol, not, pesh ngritje, por nuk ja dola dot. Tani që jam e i pjekur, jam kampion ku të dua. Kam fillu.

ndoshta. Po i thoja gruas dje, sa herë që pi alkohol bëhesh yll i bukur. Po nuk pi, more, çfarë thua? Jo ty, mi shpirt. Unë kur pi, ty se që të bie një nur. O zot, o zot.

0: sa goja mbrëm. Në qovë se nuk fik laptopin tani, do t'a hedh nga dritarja.
1: Ta provoj, por jokin fjero t'wir, teklom, bu, ylam, haut, myltal, ma haut, dung.

Çfarë kohë është të vështirë që po jetojmë, ha? E dashura, shpirti, zemra ime, kishte parë një ëndër se unë e tradhtova. Nëse kam një javë që e shoqëroj në shopping për t'i kërkuar falje.

0: Të fshish apo të lash? Me Miele Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, i lan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Miele Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Miele. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj experience.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: vaj këtu në Fale, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parking të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam me qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
4: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
5: Unë dua të bëm doktoresh.
6: Unë dua të bëm artiste.
7: Kurse unë dua të bëm pilot.
8: Ne të gjithë dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
9: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
10: Super ndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
11: Du me pa Champions League. Po ku me e pa?
12: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
13: Po Premier League-n e keni?
14: De La Liga-n po desha.
15: Po gratë tjerë të MotoGP-s, ku mund të shoh?
16: Ka NBA sot. Ku ta ndjek?
15: Hey chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
16: Mjaft të serialate. Zgjidh çfarë do. Vesh entring.
17: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. Eshe në tring.
18: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolinë ngrënie 9.000 lekë dhe karrige 2.200 lekë. Jastëk gjumi 1.200 lekë. Stativ rrobash 1.500 dhe 2.500 lekë. Jysk, jetë skandinave.
19: Ora 15:01.
20: And now the news on Club FM.
21: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
22: Dëgjues e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Grupi parlamentar socialist do të mblidhet me kryeministrin Edi Rama të enjtë në pallatin e brigadave në qendër të diskutimeve pritet të jetë dokumenti BESA si bazë qasjes së re qeverisëse. Përgatitjet për zgjedhjet vendore dhe ndjekja e problematikave të qytetarëve përmes platformës Pasqyrë Albania. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha njoftoi se do të udhëtojë drejt Teksasit për konferencën e Partisë Republikane Amerikane në kuadër të zgjedhjeve midterm. Berisha tha se do të jetë pjesë e delegacionit të Unionit Demokrat Ndërkombëtar me ftesë të Partisë Republikane. Gjykata e Durrësit ka caktuar 45 ditë arrest në burg për personat të dyshuar për dhunën ndaj kamarierit 18-vjeçar në malin e Robit në Golem. Ata akuzohen për plagosje të rënd me dashje, ndërkohë pritet seanca për xhoxhajin e të riut, i arrestuar pasi u gjet një armë në makinë në ndryshime për qëllim akmarrje. 20 shkolla në Tiranë janë pajisur me kamera inteligjente në kuadër të fazës së parë të projektit Smart City për sinjalizimin në kohë të drejtuesve punonjësve të sigurisë dhe policisë së shtetit për incidentet. Fondi për barnat e rimbursueshme pritet të rritet me 28% në 2027-ën. Sipas programit buxhetor afatmesëm, lista do të zgjerohet me 20 medikamente për rreth 400.000 pacientë. Lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës arrin marrëveshje për emrin e presidentit të ardhshëm. Lumir Abdixhiku pas takimit me Albin Kurtin njoftoi se palët kanë rënë dakord për Bekim Sejdiun. Sejdiu është gjyqtar në gjykatën kushtetuese të Kosovës dhe ka një karrierë në drejtësi, diplomaci dhe akademi. Ai ka shërbyer si ambasador i Kosovës në Turqi në vitet 2008-2012 dhe më pas si konsull i përgjithshëm në New York. Në 2015-ën ka shërbyer si diplomat në Ministrinë e Jashtme. Të paktën 8 persona kanë humbur jetën e 18, rezultojnë të zhdukur pas një traget me 259 pasagjer dhe 8 antarë ekipazhi u përmbys në brigjet veriore të Qipros. Kapiteni dhe ekipazhi janë ndaluar për hetime. 35-vjeçari Julij Sigmund mund të bëhet politikan i parë i AfD-së ekstremit të djathtë që drejton një qeveri rajonale në Gjermani. Sigmund por u dhesh fushatën për zgjedhjet e 6 shtatorit në Saksoni-Anhalt ku partia renditet në rreth 42% mbështetje në sondazhe. Rikthimi i përplasjeve ushtarake mes Shëbaz dhe Iranit ka tronditur tregun e naftës, Brent u rrit me 2%, duke arritur në rreth $90.7 për fuqi, ndërsa analistët parashikojnë luatje të çmimit mes $85 dhe $95 në varësi të zhvillimeve. Autoritetet në Nepal po përdorin shpërthime të kontrolluara për të arritur në rreth 933 punëtor të zhdukur, që dyshohet se kanë mbetur të bllokuar në tunelet e një hidrocentrali. Ekipet e shpëtimit po mbështeten nga ushtria. Japonia planifikon të investojë rreth $55.6 miliardë në mbrojtje kryesisht në dron sulmues, raketa me rreze të gjatë, armë hipersonike dhe inteligjencë artificiale. Tokyo synon zhvillimin e platformës AI Orchestrator që do të bashkërendojë sistemet. John Ternus është zyrtarisht CEO i Apple duke zëvendësuar Tim Cook pas 15 vitesh. 51-vjeçari u bashkua Apple-it në vitin 2001 dhe ka drejtuar ekipet e inxhinierisë së pajisjeve. Mira Murati është përfshirë nga revista Time në listën e 100 figurave më ndikim në zhvillimin e inteligjencës artificiale. NASA ka nisur teleskopin hapsinor Nancy Grace Roman nga Florida me një raket Falcon Heavy të SpaceX. Shkencëtarët shpresojnë të marrin të dhëna të reja mbi energjinë dhe materinë e errët, dy prej mistereve më të mëdha të kozmologjisë. Mirlinda ku shënoi nga pika e penaltisë në barazimin 1-1 ndaj Orenburgut në golin e parë me fanellën e Spartakut të Moskës pas transferimit të verë nga Rubin Kazani. Një incident ka ndodhur pas ndeshjes në Superiore Elbasani Vllaznia. Sipas FSHF-s, presidenti i Vllaznisë Alban Sheferi dyshohet se ka goditur një prej asistentëve të arbitrit. FSHF donon anash për ngjarjen, duke cilësuar dhunën ndaj arbitrave dhe zyrtarëve të ndeshjes të papranueshme. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM. Ju lëmë me makinë me dy timon.
20: The next news break in 60 minutes on Club FM.
21: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
21: Flashback nga fruta të thata palma.
13: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
14: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
13: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
14: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
13: Palma, mos haro.
14: Po palma, palma.
21: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Makin me dy timon, mund të sohet nga Electromagic. Drive a car with two steering wheels. Tani, Kelly dhe Greta fillojnë Makin me dy timon.
1: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Ja, më nuk ka mundësi, unë ka mundësi gjithmonë në jeta gjë, domethënë e hën. Data 31 ka filluar një soj ka trafik, është vapë, njerëz i grindën me njëri tjetrin dhe mbi gjitha qershia mbi torti ishte ai syrti ku orës 12 natës ditën e djeshme. E frikshme, e frikshme. Edhe nëse ke ndërmend ta harosh jeton në këtë vend, nuk lën ata ta harosh.
3: Mendova se e kishte fjalën që ishte e pamundur, nuk ishte mundësi. Një siç mund të mendojnë dëgjuesit tani në momente që ti je kthyer pikë së pari, po me njëtën energji u ktheve më keni.
2: Nuk mungova një javë, nuk është se ka munguar 3 muaj edhe u ktheve.
3: Ndje si 3 muaj ama.
2: Okay, jo se ka duan kesh me Andin, no? Auto fushet që i bëjmë një tjetër, një falenderin veçantë për Andin, i cili sakrifikohet sa herë kemi ne nevojë, ndërsa sa herë ka Andi nevojë për orën 5 mjesit,
3: asnjë nuk e zvendëson.
2: Prandaj e çmojmë shumë si koleg dhe i themi faleminderit që të kemi, ai ndoshta mund i duket edhe vetja ai çiksi si
3: si
2: a xhami që e përdorin, por jo në rastin konkret.
3: Mund t'i dukej. Mund t'i dukejshin edhe këto si tip forçe, siç e bëra un. Pa
2: jo.
3: Mirë se u riktheve këtu.
2: Mirë se gjeta Greta, të shoh kuptohet në një formë të jashtëzakonshme, por me që këtu nuk kemi për të parë, po për dëgjuar, kemi nisur edhe për sot makinë me dy timon, domethënë në këtë të hënë të datës 31
3: gusht.
2: Dita e fundit e javës, falje muajit dhe para e javës. Si do ta përjetojmë? Hajtë mashtu si kena përjetu gjithmonë
3: si
2: duke u marë me shkencë dhe me me lajmet vërteta.
3: Lajmet vërteta pa tjetër.
2: Mosaroni që ky program mundësohet nga Electromagic.
3: Përjetoj experience.
2: Si do të fillojmë thua?
3: Po i nisi me Green Day.
2: Nga Genti, nuk e pa një ndryshim të vogël që?
3: E pa, shka vendosu një vath.
2: Më duke si përfajsu si islamit politik të emision.

0: Marina Oricum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Oricum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LCY Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. LCY Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: LCY Waikiki.

0: që ka një zënë dy njerëz shumë të njohur.
1: Vërtet?
0: Por unë nuk i njoh. Prandaj jemi sërish në makinë me dy timon, me thënë drejtën, domethënë, dhe nuk dua ta bëjmë atë lojë që e bëj gjithmonë, domethënë, të pyes ty domethënë cilët janë, domethënë, le ti lëmë.
1: Se përgjithsisht edhe unë nuk është se i them shumë.
0: Po duhet të janë shumë të rëndësishëm, se derisa të gjitha këto portalet ose gazetat e mëdha merren, domethënë duhet të jetë.
1: Po janë zënë kështu, domethënë, janë debate që janë bërë virale tashmë apo janë zënë fizikisht?
0: Atë një minutë. Ja si qëndron e vërteta. Nuk është se ky titull të sqaron më tepër detaje, për ndryshe duhet të hap lexoj shkrimin. Ti mendon se kam kohë?
1: Ai çfarë jo.
0: Që jam duke vrarë mendjen për çmimin e naftës, tamam, vjen keq tamam.
1: Keq për punën?
0: Po. Andej nga ngushtica e dordumucit, tamam, vazhdojnë punët janë shumë rëndë, por rëndësi ka që më duket se kemi gjetë paqe me Malezi.
1: Me Malin e zi?
0: Po, sepse okay. Dikush atë nga Malin e zi tha, javës i shkoj që i provokuam, ka qenë shoqata e gjyetarëve të Lezhës, që bëri një tentativ stërvitje. Jo tentativ për vërteti, ta pushton të Malezi. E pushtoj që stërvitje. Dhe kanë këllë të shgënjuhe.
1: E pa besueshme, por e vërtet.
0: Aq më tepër që gjyetarët shqiptar nuk janë shumë trajnuar, se ka vite e vite që jetojnë me moratorium.
1: Fati fillestarit.
0: Dhe janë të detyruar të gjuajnë vetëm natën me drita makine.
1: Sikur
0: me qenë drejtor policie. Prandaj, James Blunt do të vi tani me
1: Tastes Like Summer.

0: nuk duhet merë fare, sidomos në politik.
1: A, dhe... thash se në...
0: Në të gjitha fushat, po vura e diçka që ishte duke ndodhur në Gjermani, që më bëri shumë përshtypje dhe doja të ndaja me ty.
1: A, si e ka interesante.
0: kam përshtypje se është interesante, po zhvillojnë zgjedhjet lokale aty.
1: Çfarë mendimi ka Greta Duma për këtë temë?
0: A, ja, këtu nuk të them asgjë. Nuk e kam as fjalorin e duhur për ta përcjellë.
1: Nëse ka një mendim, ti e kupton apo jo?
0: Asnjëherë, asnjëherë.
1: Mbi gjitha, nëse ti e kupton një mendim që e mund të ketë, ti e do patjetër që ajo ta thotë në pishinë. Okej, okay, vazhdojmë, vazhdojmë me Gjermaninë, me Gjermaninë.
0: Në Gjermani po zhvillohen zgjedhjet lokale dhe një prej kandidatëve aty, të CDU-s, që është partia e qendrës së djathtë,
1: kishte kanë këta punë, se janë ata të AFD-s.
0: Kishte kanë, po ndoshta ajo ka zgjedhur një strategji, se tani po komentohet gjithandaj, është bërë një nga imrat më të komentuar.
1: Të komentosh dhe të kesh sukses, kjo nuk është e, po.
0: Dy gjëra
1: ndryshe. Ti gjidhën për këtë temp.
0: Ka diçka të përbashkët. Corina Jodajt, shuhet se kandidati janë fjalë, është 38 vjeç. Nuk e di.
1: Okay.
0: Aq vite jetë ka, më pak se 2 shekuj. Arsyeja pse po flitet për të nuk ka lidhje as me programin që ka paraqitur, as për çështjet e rëndësishme.
1: Çfarë ka bërë? Meqenëse si e çon zgjat, duhet të jetë konservatore, do.
0: Aha, supozohet. Fotografia është ajo ka përzgjedhur për të marrë pjesë në këtë fushatë elektorale.
1: Okay.
0: Është portreti i saj, duke buzëqeshur, po ka një varse ku lexon MILF.
1: Okej, unë jam me të.
0: E dia.
1: Ndoshta edhe prej moshës.
0: Rrjedhimisht do ishim dhe me gritë, po duhet ta
1: kategorisë që ne ndjekim, po thjesht
0: absolutisht.
1: Për qëllime kulturore, domosdoshmë.
0: Për të gjithë mbi 18 vjeçarët që po na ndjekin, duhet të kuptojnë që MILF është akronimi për më shumë investime, llogaridhënie dhe financim.
1: A e kuptova.
0: Ajo ka thënë nuk e kuptoj se duhet komentohet, është pjesë e stilit tim, nuk isha pse ta kisha varsën.
1: Asu nuk e kuptoj, derisa ky program është ka ora 3 deri në 6 mesditë. Po të ishte mes natës, hajde te.
0: Do ta votoni.
1: Patjetër, patjetër. Pra për gjithë milfat që janë duke na ndjekur tani, po vëmë një këngë të kohës tyre kur ishin junior. Journey.
0: Separate ways.
1: Aty ndajnë rrugët.

0: 15:31 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
3: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
4: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
2: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
3: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
2: Oh yeah. Çfarë?
4: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
2: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi mëngjesit.
6: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi.
7: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, Gotek Electronics dhe Jet Bank.

0: Enë të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polç merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan wifi, dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa, bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani, më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
3: Top 5 on Club FM.
4: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
3: Number 5. Ask me how it goes, say I'm fine,
4: but if you look, në vendin e 5

0: Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties. Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM. Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
5: Tani, me që është akoma plazh, apo jo, sepse është dita e fundit e gushtit, ka njerëz që kanë filluar sot pushimet.
6: Po, si Adi.
5: Ose si gjithë populli gjerman që shfrytëzon në rënien e çmimeve dhe vjen këtu në Adriatik për shkak. Janë goxha, domethënë, por.
6: Si shuhen edhe shqiptarët e Kosovës që jetojnë në Gjermani?
5: Apo, flas gjerman.
6: Vërtet?
5: Po, sepse ata mund vinë në Shqipëri pa vizë. Ja, në qoftë se fiton AFD-ja që ti sa pa përmende, me siguri një nga premtimet e kësaj partie është ta nxjerrë Gjermaninë nga zona Schengen.
6: Po.
5: Gjë që do të thotë që do të ikim Gjermani me vizë.
6: E
5: kupton apo jo domun. Por nuk është kjo arsyeja për cilën ne jemi mbledhur, por për të folur pikërisht për aventurat e pushimeve. Ti patë aventura gjatë pushimeve?
6: E pata janë dy të vogla. Ca aventura të këndshme, ca edhe më pak.
5: Okej.
6: Po fundjavat ishin goxha të mira.
5: Mendoj që pushimet tua kanë qenë thjesht monotone dhe të mërzitshme. Ti nuk u shfaqen asnjë pishinë. Për të mbajtur fjalim. Vje keqe, por
6: edhe po mendosh
5: je goxha më re, madje me goxha më tepër potencial.
6: Vërtet, faleminderit. Do ta konsideroj se pushime.
5: Në fizik, jo në mendim.
6: Patjetër,
5: sepse mendimet e tua janë të qarta. Të tjerë që janë, nëse një çift italian.
6: Po.
5: Në moshë të mesme.
6: Mm-hmm.
5: Pra që është mosha
6: 65.
5: Yes. Është ndaluar në zonën e Borgo Prino në provincën e Imperias.
6: Po.
5: Do thosh ti ku është Borgo Prino dhe provincia e Imperias? Kërko në Google.
6: A faleminderit.
5: Po, janë ndaluar sepse po kryenin marrëdhënie normale në një shkëmb.
6: Një shkëmb.
5: Më të shkëmbit dhe po e kryen për të vërtetuar tezën e famshme të grave toske, kur nuk i pëlqen te gruaja,
6: pa?
5: Që merrte djali, i thonin me këtë mund të jetosh edhe mbi gurit.
6: Wow,
5: po. Ngjarja ndodhi në mes të ditës. Ku në plazh, pra, ata ishin në shkëmb, po plazhi poshtë kishte qindra pushues.
6: Okay.
5: Dhe po ishte, po ata ishin gjithë duke u shulluar në diell ose duke u lar në pishinat atje afër, domethënë.
6: Po, si
5: dhe duke shpërndar mendimet, domethënë kupton apo jo. Ndërsa këta thjesht kishin hyrur në shkëmb dhe po zhvillonin talentin e tyre.
6: Patjetër.
5: Tani pyetja është, domethënë. Në radhë parë, pse këta duhet dënuar me 4 vjet burg?
6: 4 vjet?
5: Po. Kur syrtyku që kemi ne në Tiranë në 12 natës e lëshon atë dhe nuk është se i thot gjë njëri.
6: Madje
5: i thon urime ditëlindjen, sepse tashmë dhe gjua shqipe fjalit i ka të ndryshme, ndërsa foljet nuk i zgjedhon. Megjithatë, vapa është e fortë.
6: Po.
5: Pushusit janë atje,
6: nevojat janë të larta.
5: E kështu me radhë. Megjithatë, lajmëruar policia nga vet banorët, nga vet pushusit,
6: të
5: cilët janë në smirzi, sepse nuk bënin dot të njëjtën gjë si çifti me moshë mesme. Në fund fare, po.
6: Diçka është duke ndodhur, Keli.
5: Sa u afrua policia, çifti nuk e ndërpreu veprimin më njëherë.
6: Vërtet? Tash i prioritetë.
5: Ai i thoshte I'm coming.
6: Ah!
5: I'm coming home. Do të ngjajë gjithatë. Ai u thoshte I'm coming too. Do të thoshte a flasin italian anglisht? Jo. Prandaj. I pari që ndërhyri ishte një efektiv policie, i cili tha çiftit mirë në majshkëmbit.
6: Pa.
5: Por në pozicionin misionar.
6: Tashi.
5: Sepse ne tha kemi një mision për të kryer. E kuptove apo jo? Prandaj është mirë që të vini të pushoni në Shqipëri.
6: Po në Shkodër u kap një çift në moshë mesme. Po ishin lulishtë ata. Ndoshta shkëmbi është pak më.
5: Jo, u kap edhe një çift tjetër italian në një nga plazhet e jugut, pa ta thjesht po putheshin.
6: Po pse u kapën?
5: Joq më joq.

0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelieri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkavall. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.
2: Madam Zonja, jam në hall. S'mundel e sapi.
3: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
2: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
4: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Credo.al.
7: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Are you ready, boo?
1: Yes, we are.
2: Rëndësi ka që jemi gjithmonë gati, kjo ka shumë rëndësi. Domthonë, me gjëra fjala tek personalitetet, sepse ishim me Nancy Sinatra, e cila nuk e di pse, domethënë gjatë kohës që ishte në aktivitet plot muzikor, gjithmonë ishte burim i sulmeve mediatike për mënyrën se si ajo e konceptonte muzikën ose e konceptonte spektaklin. Pavarësisht se nuk sulmoi kur Jati, i cili ishte i lidhur deri me shefat e mafias. Por nëse kjo ka pak rëndësi, domethënë 25 vjet pas publikimit të Kylie Minogue ka rikthyer lukun e saj ikonik
1: të
2: Can't Get You Out of My Head.
1: Okej, okay, është e këngë që është rikthyer, është për trend tash.
2: Po, jo, dakor, po ne e kemi për lukun, nuk e kemi për këngën. Kënga, okay. Kënga ka punë vet.
1: Ndërsa
2: luku është kjo veshja e bardhë,
1: me bardhë, si kapuç.
2: E tip kapuçi, ndërkohë që është e hapur deri tek poshtë afër pubisit. Dhe ka dhe një të hapur tek vithet e tjera e tjera. Domthon, pavarësisht se ka kaluar 20 vjet dhe tashmë mund të themi me gojën plot që Kylie Minogue
1: është mil,
2: është moshës mesme.
1: Po,
2: fotografitë po thyejnë në rekord, ndërsa në Spotify, domthon kënga po lën nam, domthon tani këto janë gjëra që njerëzit duan të shohin. Ja voyeurist. Prandaj kemi një propozim për të gjithë ata të cilët duan të ndjekin shembullin e Kylie Minogue ose të moshës mesme. A keni një shkëmbë aty afër? Joe Cocker.
1: Chain of Fools.

0: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
2: How do you know?
3: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
4: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
5: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
6: Jo të gjitha.
5: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
6: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
5: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
6: Dermadvance by Intermedica.
5: Kontakto 069-80-53-888. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 16:00.
1: On Club FM.
0: Lajmë më shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16:00. Grupi parlamentar socialist do të zhvilloj të njëjtën një takim me kryeministrin Edi Rama në Pallatin e Brigadave. Në qendër të diskutimeve pritet të jetë dokumenti Besa sipas e qasjes së re qeverisëse. Takimi vjen pas mbledhjeve të kryeministrit me drejtuesit politik dhe ministrat e qeverisë. Në diskutime pritet të përfshihen edhe përgatitjet për zgjedhjet vendore të 2027-s dhe ndjekja e problematikave të qytetarëve përmes platformës Pasqyrë Albania. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha njoftoi se do të udhëtoj drejt Teksasit për të marrë pjesë në konferencën e Partisë Republikane Amerikane në kuadër të zgjedhjeve midterm. Berisha tha se do të jetë pjesë e një delegacioni të Unionit Demokratë Ndërkombëtar me ftesë të Partisë Republikane. Berisha tha nga ana tjetër se dokumentet e nevojshme ndodhen në ambasadën amerikane, ndërsa lidhur me zhvillimet politike në vend, ai deklaroi se Partia Demokratike po përgatitet të prezantojë kandidatet e saj për zgjedhjet e ardhshme. Fondi për barnat e rimbursueshme do të rritet me 28% në 2027-ën, duke arritur në 17.28 miliard lek nga 13.5 këtë vit. Lista e barnave do të zgjerohet me 20 medikamente, por rreth 400.000 pacientë që pritet të përfitojnë nga skema. Sipas programit buxhetor afatmesëm 2027-2029 të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, financimi parashikohet të rritet deri në 2029-ën, ndërsa lista e barnave pritet të përfshijë gjithsej rreth 50 medikamente. Atleti David Nikolli ka akuzuar Federatën Shqiptare të Atletikës dhe institucionet sportive se kanë lënë jashtë përfaqësimit të Shqipërisë në lojrat mesdhetare të Tarantos. Në një video të publikuar në rrjetet sociale, Nikolli ka akuzuar qeverinë, Ministrinë e Arsimit dhe të Sportit dhe Federatën Shqiptare të Atletikës për mungesë vizioni dhe menaxhimit të sportit. Ai thotë se është përgatitur për një vit me shpenzimet e tij dhe nuk është thirrur për të përfaqësuar kuqësinë. Federata e ka kundërshtuar pretendimet duke deklaruar se atleti ka shmangur komunikimin institucional prej më shumë se 2 vitesh, ka munguar në aktivitete ndërkombëtare dhe ka kërkuar dorëheqje nga ekipi kombëtar. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
3: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga frutat të thata palma.
4: Spirti, erdhe? Djali kërkon frutat të thata. I do palma si gjithmonë.
5: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
4: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
5: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
4: O palma, mos haro.
5: Po palma, palma.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
1: Ishim duke dëgjuar pikërisht Streets of Philadelphia nga Bruce Springsteen, The Boss, dhe nuk e di pse mendja më shkoi tek rrugët e Divjakës.
2: A pse?
1: Sepse tashmë janë bashkia Lushnje.
2: Si është vendosur kjo?
1: Po. Domthonë u bë dhe digjes.
2: Vërtet?
1: Me ata që nuk ka shku kur në Divjak, por ata e pranuat.
2: Si e pranuan?
1: Ore, punë të tyre, domethënë në fund fare, a votojnë kuq? A bitëm nga njerë pse ankohë.
2: Sa nga ta të kush dhe ndorhesh.
1: Nejse, nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi. Jo, unë kisha vetëm për një këshu ndjesi që pata. Por nëse do edhe për rrugët e Cerikut kam një dimendim. Tani, ti e di që në 11 shtator do bëhet 25 vjetori i rënjes skullave Binjake.
2: Do bëhet çfarë? Do
1: ketë kujtohet,
2: do ketë homazhe etj.
1: Trump nuk shkon. Kam punë thot në Pentagon. Në 11 shtator që se të kujtohet është sulmuar dhe Pentagoni. Me siguri është Mamdani që ka një marrëdhënie speciale jo vetëm me Trump, por me gjithë komunitetin. Dhe do shkojë ky G.D. Vance. Mm-hmm. Pritet shkoj dhe De Niro, me që ka dy fjalë për t'i thënë aty Mamdani.
2: Mirë, do foj.
1: Do kemi shumë
2: për të parë, do më thonë.
1: Ka shumë njerëz që po mundohen t'i shpjegojnë komunizmin
2: me mall
1: De Niros. Ndërsa unë nuk kam nevojë t'i shpjegoj, i kam në qoftë se kanë akses në komunikim me De Niro, le të çojnë gjithë videot që ose reelsat që po bëjnë ministrat e qeverisë me këmishë dhe kravat. Me busjeshjen mamdaniane.
2: Po janë pak si kleshme.
1: Se videot quhen besa. Domethënë,
2: dhe pse nisin për herë
1: dikur burra me mustak dhe me qeleshje jepnin besën. Sot janë këta.
2: Sot dalin këta dhe thonë, më telefonoi një miku im nga jashtë.
1: Por pse janë gjithë isojmë?
2: Nuk e di, Mogeni, nuk e di.
1: Nuk e di asondo. Me gjithë ata, let's twist again. Unë jam pro-qeveriste ka fundit.

0: Një lajmi jashtëzakonshëm vjen nga bota e Disneyt. Është ndryshuar atje CEO për herë të parë pas 28 vitesh, ka qenë në drejtimin e Bob Iger, po kanë zgjedhur një drejtor ekzekutiv që është nga radhët e tyre. Dikur në brenda qeverisë të Disney, ai merri me parqet dhe rekreacionin, pra menaxhon të gjitha programet,
1: gjërat,
0: po me APR-n, me këto pjesë targetuese, dhe tashmë Josh D'Amaro është në krye të Disney, po ka bërë shumë përshtypje.
1: Josh D'Amaro është në krye të Disney.
0: Josh D'Amaro, wow. Dora vet.
1: Kush është?
0: Ishte ky APR-s në Disney. Tani është CEO i Mall-it fare. Dhe tani është shqetësuar shumë njerëz, sepse ai e ka nisur për disa me këmbë të mbar, për disa të tjerë është duke kryer diçka shumë të rëndë. Fillimisht a i ka vendosur që të bëjë disa ndryshime rënjësore në këtë strukturën kulturore të Disney,
1: po,
0: sepse ka vendosur...
1: Po neve që na intereson?
0: Na intereson sepse fëmijët tanë do shohin filma vizatimor, Kelly. Dhe deri më tani...
1: Me që jemi të Disney, sepse ti e di që Disney mbahet ka fantazia që frenuar. Bo të lexoj vetëm një titull Baton e Gjiut. Sigur të isha socialist. Vazhdo.
0: Oh, pse duhet më ndërpresësh hobin për Baton Agjion?
1: Fantazi,
0: lutem. Batoni do ishte shumë i përshtatshëm për Disney deri dje, po Josh D'Amaro guxon të thotë. Tani nuk do ketë më nga këto filmat politikisht korrekt, ku princesha Barbara do jetë pa...
1: Oqëndor, nga What Culture, oqëndor.
0: Kanë heshur pakës dhe kjo është vërë reshë
1: në... Në përgjithësi nuk e përmend më atë.
0: Spara, që në 2020...
1: Shpëtuam, tani mu t'i themi a jotëm.
0: Po,
1: edhe mos
0: sepse
1: na, mos
0: kjo ishte pika e parë që ka nisur Josh D'Amaro. Dikur në parqet e Disney lexonte, që prej 2020-s, madje, lexonte përshëndetje ëndërrimtar të gjitha moshave. Tani është kthyer ladies and gentlemen. Zonja dhe zotri, nuk do të ketë më përshëndetje neutrale.
1: Façizëm.
0: Faqim, ndërkohë nga ana tjetër, ndryshimi më pak poetik se ky që po thoja është që ka ishte një njëmi punonjës nga puna.
1: Faqizëm.
0: Faleminderit. Tat marketingut.
1: Nëse Mr. Big
0: Wild World.
1: Kënga nuk është e tyre, po është fantastike.

0: të fshish apo të lash. Me Miele Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim të thatë dhe të lagësht, me kohë të ndryshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, i lan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Miele Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard Miele. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjeto experience.
1: Madam Zonja, jam në hall. S'mdel e sapi.
2: Shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
1: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
3: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600 mijë lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
5: Credo.al. Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LC Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. LC Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
6: LC Waikiki.
7: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
8: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
9: O, mami,
10: këtu në Foler Residence, dhoma ime është shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotekë, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
8: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
9: O, mami,
10: ai këtu në Foler është, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar dhe kafe afër me punën, direkt në autostradë.
8: Tani jam me qet, Bir. Studio e në Bëj Kanare.
11: Rezervo tani në numrin e telefonit 069 40 63 413.
0: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart bëhesh klient 100% online nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
12: Kur dhimbje e kokës të mposht, mund të provosh OkiTask dhe kokë lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask.
13: Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshiruara të mundshme.

0: Tani do të sepse dëgjuam dy mite, do të dëgjuam BB King and the U2 me When Love Comes to Town, por pse jo, do të vazhdojmë me këtë lloj muzike, me këtë lloj
1: atmosfere.
0: Po. Do të thotë është një figurë ikonike e muzikës, që është bateristi i famshëm i grupit Queen, Roddy U2 me When Love Comes to Town, por pse jo, do të vazhdojmë me këtë lloj muzike, me këtë lloj
1: atmosfere.
0: Po. Do të thotë është një figurë ikonike.

0: Madje ai fliste edhe për Freddie Mercury, ishte gjallë edhe nuk është një personazh dosi do. Për shembull, ai është autori këngëve si Radio Gaga, Under Pressure, Innuendo, These Are the Days of Our Lives. Pra është një dentist, si do ishte me të vërtet, do kishte rregulluar gjithë dhëmbët e Anglisë
1: për shitu
0: dhe popullin e Pakistanit, por ai zgjodhi një Faruk, dhe tha do shkojmë mbas Farukut, domethënë. Kur Freddie Mercury vdiq në 24 nëntor të 91-shit, për Taylorin nuk ishte mbaruar asgjë, ky vazhdon dhe flet për atë që ka bërë i Freddie Mercury, jo vetëm për muzikën, po edhe për atë personalisht.
1: Çfarë shoku?
0: Në fund fare janë këto ditët e jetës tonë.

0: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient. Me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projekte të ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30 me 30, 60 me 60, 60 me 120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120 me 120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%. Por ka edhe më shumë. Për rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi, bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.

0: jo më shumë të verë. Për të të, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Është i
2: fa.
1: Dal në rrugë.
2: Fa.
1: Futem në lokal.
2: Prap fa.
1: Plasëm të verë o njerës.
0: Por qëtësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me oferta tona. Bëje mirë, bëje vetë Megatek.
3: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
6: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Është shumë e çuditshëm interneti, po mua pëlqen shumë sepse është i vetmi vend ku një tufë me drum mund të ketë më shumë teori konspirative se sa një politikan për shembull, edhe pse ndonjëherë është e vështirë ti ta dosh.
5: E rëndësishme është që bota ka plot dije, po ti varet dhe ti zgjedh që ti jesh dru.
4: Po, qëndron dhe kjo. Çfarë ka ndodhur?
5: Ti je krenar që je dru.
4: Përgjithsisht kështu ndodh. Pra, një ishull misterios.
5: Madje ti apo dëmend me që je dru.
4: Okay.
5: Një ishull misterios, po.
4: Një ishull misterios me përmasa afërsisht sa një fushë e madhe futbolli kanadez u shfaq papritur një ditë e bukur verë, keli, në mes të rezervuarit Wilston në British Columbia në Kanadë. Dhe ishte një masë e madhe mbuluar me bimësi, pemë të ndryshme. U filmua nga banor aty dhe u verifikua më pas edhe nga këto imazhet satelitore. Ishulli u konfirmua më 21 korrik, po deri në 5 gusht u zhduk plotësisht. Dhe interneti filloi. Disa than janë alienët, disa e lidhen me fenomene paranormale, dikush tjetër tha që është një kapak që fshek diçka poshtë ujit.
5: Ah.
4: Por BC Hydro, që nga kompania publike e energjisë aty, bëri verifikimet e duhura dhe tha që nuk që ka ishull i vërtet, po është një masë e madhe trungjesh dhe mbetjesh drusore, që ishte grumbulluar pranë bregut aty prej viteve me radhë. Edhe reshet e mëdha, niveli i ujit mund ta kenë shkëputur këtë masë nga bregu dhe bën të dukej sikur ishte një ishull më vetëm. Dhe tani supozohet se ti jetë zhvendosur sërish në një zonë të mbrojtur. Pra një tjetër komunitet do gënjehet në fare pak ditë.
5: Pra, përshëndesim drujt.
4: Përshëndesim.
5: Krisëria do të vi tani me një ftesë gati-gati të pafajshme.
4: Let's dance.

Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com.

0: shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Çanta e shpinës?
2: Gati.
1: Alarmi i mëngjesit?
2: Jo dhe aq gati.
1: Po, prit pak, jeanset të reja, atletet të reja, t-shirti i ri.
2: E po, tani po flasim.
3: Nga data 28 deri më 31 gusht, Back to School vjen në Fashion and Friends me 20% ulje për t-shirtet, jeanset, atletet dhe çantat e shpinës, si dhe çantat të përzgjedhura. Guess, Replay, Tommy Hilfiger, Calvin Klein dhe shumë markat të tjera të preferuara. Back to School, por këtë herë, bëje Fashion
2: and Friends.
3: Në dyqanet Fashion and Friends, në tag dhe online në fashionandfriends.com.
4: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zinë cilësin.
5: Këtë çantën e zezë, sa elegante, po edhe këtë setë kuzhine, sa lirë dhe kjo fontan uj për Maxin.
6: Oma, mos më harro dhe setin me ka për mua.
7: Të luta.
8: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënë dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merë dhe ti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
9: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.

0: Wonderful World nga Beth Hart.
1: Dhe kjo është këngë për vërtetë, por tani un kam gjithmonë nevojë për ndihmë, domosdoshmë sepse ndrojnë gjeneratat, kupton apo jo, dhe vëmendjet më ndryshojnë, domosdoshmë. Ka njerëz për shembull, si puna ime, që dëgjojnë vetëm muzikë me të vdekur. Sepse ata që preferoj ka vdek.
0: A, kjo është muzikë e vdekur,
1: po. Nga Jimmy Song, Janis Joplin, e kështu me radhë. Jo, dëgjoj edhe në një djall, me shpresë që nuk do vdes. Shpejt. Domthonë, por ka edhe muzikantë tjerë si Bruno Mars për shembull, që un gjithë jetën kam kujtuar se nuk ishte këngëtar, por ishte ajo çokoladë. Megjithatë. Bruno Mars.
0: Që më duket të zgjall apo?
1: Po. Dhe Karol G. Kanë nxitur dyshimet për romans teksa festojnë bashkëpunimin.
0: Wow.
1: Pra, tani pyetja ime është shumë e thjeshtë. Bruno Mars kam arritur ta zbuloj, domosdoshmë sidomos kam përjetuar në mënyrë shumë intensive periudhën e tij të imitimit të Michael Jackson.
0: Nuk është se ka përfunduar.
1: Vazhdon akoma. Kjo është arsyeja që kam preferuar dëgjoj Luis Zellin. Karl G, cila është?
0: Ah, Kelly tani.
1: Tani, asti. Me gjithë këtu po nis një romans. Pse? Sepse ata janë parë të përqafuar në studion e regjistrimit.
0: Po kaq mjafton.
1: Kaq. Për momentin, a.
0: Se përqafojnë artistët pas bashkëpunimeve?
1: Po.
0: S'ma duket normale.
1: E thua?
0: E ka bërë Billy Idol të?
1: Shifjer Baba Stars.

0: është një shije që nuk pyet sa vjeçje. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djath i shkrirë me kaçkavall. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
1: I depozitova të gjitha në Fibank.
2: Të gjitha?
3: Po das ma ollës, kursi e nejas, operacioni syve, po pushinës.
1: Po që qo, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
4: Depozit për pensionist, norm interesi 3% në lek, euro, dolar. Depoziton dhe tërheq në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us?
1: What about us? Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
2: Kur shikon foton e një vajze në Facebook me 500 likes dhe 400 komente, çfarë mungon?
3: I mungojnë robat gocës. You sexy
2: motherfucker. Club FM, Kape Radio.
0: Ora 17.
4: And now the news on Club FM.
0: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 17. Kryeministri Edi Rama ka njoftuar nisjen e projektit Smart City për rritjen e sigurisë në shkolla përmes kamerave inteligjente. 20 shkolla në Tiranë janë pajisur me teknologjinë e re, e cila mundëson monitorimin dhe sinjalizimin në kohë të drejtuesve të shkollave, punojësve të sigurisë dhe policisë së shtetit për incidente të mundshme. Bëra një zotim do ta sjellim Shqipërinë në nivelin më të lartë të teknologjisë, deklaroi kryeministri. Rama tha se këto shkolla janë vetëm faza e parë dhe se projekti do të shtrihet gradualisht në të gjithë vendin. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se opozita do të nisë një proces peticionesh me qytetarët kundër reformës territoriale të propozuar nga mashtranca. Berisha tha se Partia Demokratike do të bashkëpunojë me këshillat bashkiake që kanë kundërshtuar shkrinën e bashkive dhe do të ndjek rrugën e referendumit, duke ju referuar të drejtës kushtetuese të kartës evropiane të autoriteteve lokale dhe rajonale. Bekim Sejdiu është emri që ka bërë bashk vetëvendosjen e LDK-n në përpjekjet për zgjidhjen e krizës për zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe Lumir Abdixhiku kanë rënë dakord që ish gjyqtari i gjykatës kushtetuese të jetë kandidat për president. Profili i Sejdiut, i cili nuk vjet nga politika aktive partiake dhe ka një karrierë të gjatë në drejtësi, diplomaci dhe institucione shtetërore, është parë si faktor për një kandidaturë konsensuale. Japonia planifikon të investojë rreth 55.6 miliard dollar në mbrojtje për vitin fiskal që nis në prill 2027. Ministria e Mbrojtjes ka kërkuar një buxhet paraprak prej 8.9 miliard jenësh që mund të rritet pas miratimit të strategjisë së re të sigurisë. Fokusi do të jenë dronët sulmues, raketat me rreze të gjatë, armët hipersonike dhe inteligjenca artificiale. Tokyo planifikon gjithashtu zhvillimin e një platforme të quajtur AI Orchestrator, e cila do të bashkëpunojë disa sisteme të inteligjencës njëkohësisht. Ishit me lajmet e radion kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Dhe me shpresa të më dau rikthyem në makinën
1: timon. Sikaj që shpresa vdes së fundit, domethënë, por nuk e themi në greqisht.
0: Nuk na e kanë rekomanduar poliglotët që na dëgjojnë. Po me shpresë janë edhe fansat e Miley Cyrus, Fredi. Përfshirë edhe
1: ty. Unë jam njëri prej tyre.
0: Po, edhe unë jam një prej tyre. Po Miley kaloi një periudhë pak të vështirë këtë kohë. Po humbi tezën, kombarën, gjithë dhe humbëm Dolly Parton. Por ajo tregon
1: shumë këto statuset gjyshin e lanë 94 vjeç. Tanina shenga lart.
0: Ishte 80 në lule të rinis, me thëndrej, kishte ende gjërat mira për të bërë për njerëzimin. Me gjithë atë në një përshkrim shumë prekës, Miley ishte shprehur se mënyra më mirë se si do ta respektonte kujtimin e tezës së saj, do ishte që vetëm të kryonte më shumë muzikë. Dhe tani fansat janë duke shpesuar se një epokë e re në jetën artistike të Miley është duke ndodhur, sepse ka bërë një lëvizje të jashtëzakonshme. Në botën e tyre konsiderohet shumë e rëndësishme për artistët. Në website-in e saj, në faqet përkatëse, ka ndryshuar emrin, më sa ka hequr mbi emrin, por emri i saj artistik tashmë supozohet nuk është më Miley Cyrus, është thjesht Miley.
1: Oh!
0: Dhe të gjithë mendojnë se duhet të jetë një era, një epokë e re muzikore për të.
1: Thashë se Enca.
0: Ja, ja.
1: Chris Isaac.
0: Baby did a bad thing.

0: thing.
1: Mirë, si nuk është, dhe nuk është shumë e drejtë, me thënë drejtën, domethënë. Ti dëgjon muzikë mirë, por jeton ambient me kondicioner, domethënë. Dhe ndërkohë, domethënë rilajmërohen valë të tjera të nxehtit, domethënë.
0: Po, po, nami me El Niño në çdo gjë tjetër.
1: Nami, po ti në rregull që e ke sot, domethënë.
0: Po, sepse mos jam në rregull, keti unë kam vendosur.
1: Jashtë nami me gjithmonë, domethënë. Po po shoh politikanë që japin besën me bikinin.
0: Unë ndryshe nga ta, thjesht kam vendosur të mos e luftoj vapën, por do ta ignoroj çdo
1: gjë. Jo, kreta. Vapa është e pamundur të ignorohet. Domethënë, e pamundur sepse vapa nuk është dikush që ti e shën televizor dhe ndron kanal.
0: Qëndron. Po jo se çdo nuk asgjë nuk është e pamundur.
1: Po.
0: Duhen zgjidhje të zgjuara, jo ankesa, po së paku në rastin konkret disa kondicioner shumë të mirë
1: këtu. Dakord, se me këtë vap jo vetëm kondicionerët, po dhe frigoriferët duan kondicioner.
0: E bukur kjo. Po atëherë duhet shkoni të dy dhe kushdo tjetër që ka nevojë tek Electro Magic, sepse kondicionerët Hagen dhe Vox aty i gjen me ulje.
1: Mua kjo më duket e pabesueshme që Hagen dhe Vox janë me ulje.
0: Beso, verifiko, mund shkosh atje të zgjedhësh dhe madje të përfitosh. Dhe në këtë mënyrë e di ç'do ndodh. Shtëpia jote do jetë më chill se batutat e tua.
1: Ashtu ë, e di si ishte kjo goditje apo jo?
0: Si.
1: Si batutat e ngritës.
0: Kondicionerët Hagen dhe Vox me ulje. Vetëm tek Electro Magic.
1: Electro Magic, përjeto experience.

0: një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LC Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë: veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. LC Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
1: LC Waikiki.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: ideja. Detektiver, prapovitekti.
1: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlen, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super ofertat menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlen deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: Ku bëhet fjalë për vezën? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
3: Ovital.
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
5: O, mami,
6: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
4: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
5: O, mami,
6: dhaj këtu në Fale, kanë një super godinë elit, rehat si në hotel, me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
4: Tani jam me qetë, birë. Studio e në bëjt kanare.
7: Rezervo tani në numërin e telefonit 069-20-63-413.
8: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqesh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
9: Është një fakt. Dalë në rrugë, va. Futem në lokal, prap, va. Plasëm të vero njerës. Por qëtësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh. Arredimi jashtëm dhe ndriçimi jashtëm. Shezlong, çadra, mobilje për oborin tënë. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me oferta tona. Bëje mirë, bëje vet, Megatek.

0: se varianti di live zdi këndoj fare.
1: Fare. Domethënë kaq e rëndë sa un do preferoja të dëgjoj live Madonnën. Nëse do të Gent Bushpepa vazhdon të jetë gjithmonë në formë. Përshëndesim gjithë bashkinë që është duke pritur rrogën dhe tani do të tregoj një histori të pabesueshme, domethënë. Të pabesueshme nuk e di pse, domethënë, por njerëzit her pas here thonë gjëra të cilat ose bëjnë gjëra të cilat nuk duhet të bëjnë, domethënë. Një burr në Taiwan, si gjithë burrat e tjerë, mendoi që ndoshta e shoqja ia dërrat.
0: Okay.
1: Pse, e mendoj një gjatë të tillë, domethënë sepse i gjeti një shenjë në shtëpi që e shqetësoi. Gjeti një furçë dhëmbësh që nuk i përkiste atit, nuk i përkiste as të shoqes, domethënë. Në radh parë, edhe nëse gruaja drejt paktën në Big Pam në gjenës orale, ajo ka zgjedhur një burr të këndshëm.
0: Gjithsesi,
1: ai çfarë bëri, domethënë duke nisur nga kjo, përdori robotin e pastrimit të shtëpisë. Ke parasysh është një gjë që nuk e pastron shtëpinë, po të bezdis se do të çosh këmbët her pas here. Dhe aty vendosi një kamerë. Po si tek këto emisionet investigative.
0: Pa.
1: Dhe lidhi dhe një mikrofon për audio, se donte të jo vetëm të shite, po dhe të dëgjonte. Vuri re në radh parë që e shoqja ishte zhgënjyse. Megjithëse drithe prap misionar. Misionar, dhe jo, po, në radhë të dytë e kapi, por këtu tani përmbyset situata.
0: Pse?
1: Sepse është e pabesueshme, por ai e zbuloi tradhtin e prap misionar. Misionar, dhe jo, po, në radhë të dytë e kapi, por këtu tani përmbyset situata.
0: Pse?
1: Sepse

0: Ka ligje Tajlanda.
1: Me gruan jam.
0: Prandaj le të bëhemi 1 milion shqiptar.
1: Bëhemi. Që këto kamerat inteligjente ti apo jo? Jo, s'ke.
0: Me qira fjala Leo Messi ka lënë kontaren e Argentinës.
1: Jo.
0: Po, si do bëjmë tani? A do ta lërë dhe Ronaldo Ball?
1: Stereophonics.

0: Këshilla shëndeti nga Fit Health.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
0: Filloni sezonin e ri duke investuar tek shëndeti juaj. Pas pushimeve, rezervoni një prevention check-up ose longevity check-up në Fit Health Clinic dhe merrni një plan të personalizuar për një jetë më të shëndetshme dhe aktive.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
2: Ora 17 e 30 minuta.
3: Të fshish apo të lash? Me Mille Triflex HX3 Wet and Dry, përgjigja është të dyja. Një pajisje vetme për pastrim.

0: të thatë dhe të lagësht, me kokat e ndrueshme që përshtaten sipas nevojës. Pluhur, e thith, njolla në dysheme, i lan. Dhe me Boost Mode, ke fuqi shtesë pikërisht kur papastërtia bëhet më kokfort. Pa kablo, fleksibël dhe me deri në 70 minuta autonomi. Mile Triflex HX3 Wet and Dry. Dy mënyra pastrimi, një standard mile. Zbuloje në Electromagic. Electromagic, përjetoj experience.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zoguizi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Astir.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lek metri katror. Plakat 120x120, 1400 lek metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
4: Çdo tavolin ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
5: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi,
6: shonjë rrezë dielli edhe ca shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
5: Karaibe?
6: Mos do mi sjell Klajdi.
7: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.al të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
9: Credo.al.
10: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lart. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë që mund të filloj të veproj pas 5 minutash dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lart, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lart me OkiTask. Përpara përdorimit lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
11: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers dhe për çdo blerje 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë Tutës ose online në germancomputers.al.
12: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolinë ngrënie 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
13: Hape kanaçen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.

0: Një ta është e pa besëm, fakt, duhet të pranojmë. Do më sapëm sova që Richard Gere është, kam bushu moshën 77 vjeçare.
1: Vërtet?
0: Vetë me ndosh që një nga filmat e ti më të sukseshëm është Gigolo.
1: A, po mirë, ka që të tregoj një për vesë.
0: Me siguri, me siguri. Me gjatë, me gjera fjarët e Richard Gere, edhe i e ka provuar, ka plot që i ka provuar divorcin. Por divorci nuk jega thjesht firm, pas ka edhe 5 etapa, të cilat ne nuk i njihim, por që do i mësojmë tani. Për shembull, etapa e parë është mohimi.
1: Okay.
0: Kjo nuk po ndodh me vërtet. Domethënë, nuk është e vërtetë.
1: Nuk është e vërtetë.
0: E mohon, e mohon. Pastaj kur e kupton që po ndodh, vjen zemërimi.
1: Okay.
0: Fillon ai pler, ai kshu ai ashtu
1: domethënë.
0: Pastaj kur lodhesh, vjen trishtimi dhe humori depresiv.
1: Ah,
0: më paka shumë se makinë me dy timon. Dhe pastaj vjen pranimi. Tash katër, a që ka dhe një fazë tretë harova, negocimi.
1: Negocimi.
0: Po është ai shoku tap që vjen gjithmonë orën 10 natës dhe thotë, po se deshe më lon më burr, domethënë. Ja, unë nga negocimi jam këtu.
1: Domethënë pranimi është faza e fundit, nuk ka diçka tjetër kështu si liria.
0: Mes tyre ka shumë seks.
1: Ah, interesante.
0: Pastaj pendohesh se e bëra prapë me burrin ose me gruan, gjëra të natyrës. The door.

0: një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë: veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
1: Elsi Waikiki.
2: Shkolla po afron. Çanta?
1: Bosh.
2: Çfarë do veshësh? Gati?
1: As afër. Mos aktivizo panikun. Aktivizo top tanin. Aty gjej gjithçka që më duhet për shkollë dhe gjithçka që dua për stilin tim. Çanta plot. Ëndra plot.
2: Statusi?
1: 100% gati.
2: Top tani.

0: për ti.
1: Enëtë Klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Mes Tiranës, Durësit, aeroportit Nën Tereza dhe koridorit Verikut, po merë form Tirana Central Park, një kompleks multifunksional, i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
3: Prosciutto e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
4: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

0: Club FM.
1: Tani, është shumë, po shumë e rëndësishme që neve tani të ndajmë një lëvizje të vërtet, dhe më thënë, një lëvizje cila ka kuptim, dhe më thënë, dhe të kemi një loj peshe, apo jo, dhe më
2: në... Po, shumë, ja.
1: Kjo është arsye që do flasim për foton që ka bërë në New York Bibi Rexha me rastin e ditë lindjes. Ka bërë disa foto, mua më pëlqen ajo që mbështetet tek
2: ishte kështu, po,
1: tek balkonin,
2: sikur bënte pak urën.
1: Po, që është me bikini, nuk duket bargu. Është në formë
2: të jashtëzakonshme.
1: Po, pra, po, pra, po, shumë mirë. Shumë mirë, dhe unë abidem se si nuk doli një burr shqiptar me marsupio. Ti propozoj asaj, domethënë,
2: një
1: bashkim të pandashëm për 2-3 muaj të para.
2: S'ka më mokeli.
1: Nuk ka. Jo,
2: shumë me marsupio ka.
1: Jo, puna është, a ka. Po pse jo, domethënë, çfarë ke që ka?
2: Udhimin ke humbur gjithë.
1: Ja, nuk e di, domethënë, por
2: Rëndësia që çika jon duket shumë bukur.
1: Çika jon është dukur shumë bukur për herë, nuk e di pse ka pasur një lloj bullizmi ndaj saj, domethënë, por janë gjëra që me jemi te çika. Ti e di që e vetmja yll i pellazgjis që ka pozuar në zyrën ovale.
2: Po, është Leona patjetër.
1: E cila tashmë ka bërë një set me bikini.
2: Si mund të mungonte? E ka vezur, jo?
1: Domethënë, përveç se ky është një emision humanist, domethënë di që ne filozofia e saj na ka interesuar gjithmonë. A mund të them një opinion personal pa u bërë xheloze, domethënë?
2: Absolutisht.
1: Është shumë e bukur.
2: Shumë e bukur.
1: Me thënë drejtë,
2: shumë e mirë. Jemi bleonator.
1: Po. Për fat, të gjitha fotot janë vetëm nga përpara.
2: Nuk do bënte gabim. Po presim setin e radhës.
1: Patjetër, nga mbrapa besoj ky i radhës.
2: Patjetër, patjetër.
1: Leona, nëse na dëgjon, jemi të sinqertë, domethënë të duam në të gjitha anët. Mirë, ma merr mendja me këtë lloj mesazhi për paqen botë.
2: Patjetër.
1: Po e mbyllim, po e mbyllim këtu, domethënë, edhe nuk kemi çfarë të themi tjetër, vetëm se t'ju premtojmë një prani të nesërme. Me gjithë ditën e martë.
2: Pa?
1: Dhe me gjithë fillimin e muajit shtator,
2: domethënë.
1: Ah, sa bukur. Mendon, dikur unë 1 shtator shkoj në shkollë.
2: Edhe unë në fakt.
1: Sot shkoj në punë.
2: Stipem.
1: Edhe qajsha pse shkoj në shkollë. Mos harroni që ky program mundsohet nga Electromagic.
2: Përjetoj eksperiencë. Taçi, mjaftë mbar.
1: Ky Robert Plant është planifikues, domethënë,
2: është. Ja, është bim.
1: Është,

0: Makin me dy timon, u mundësua nga Electro Magic. Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com.
1: Çanta e shpinës?
2: Gati.
1: Alarmi mëngjesit?
2: Jo dhe aq gati.
1: Po, prit pak, gjinset të reja, atletet të reja, t-shirt i ri...
2: E po, tani po flasim.
3: Nga data 28 deri më 31 gusht, Back to School vjen në Fashion and Friends me 20% ulje për t-shirtet, jeanset, atletet dhe çantat e shpinës, si dhe çantat të përzgjedhura. Guess, Replay, Tommy Hilfiger, Calvin Klein dhe shumë markat të tjera të preferuara. Back to School, por këtë herë, bëje Fashion
2: and Friends
3: në dyqanet Fashion and Friends, në tag dhe online në fashionandfriends.com.
4: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në anën e re dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
5: Red Bull të bën me krah.
6: Unë dua të bëm doktoresh.
7: Unë dua të bëm artiste.
8: Kurse unë dua të bëm pilot.
9: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre. Dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensit Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëj ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
10: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSi nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
11: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
12: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
13: Ora 18.
12: And now the news on Club FM.
14: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
15: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 18. Urdhri i kryetarit të Bashkisë së Tiranës Orion Veliaj për shfuqizimin e kompetencave të deleguara nën kryetaresa Noela Ristani është publikuar edhe në tabelat e njoftimeve publike të bashkisë. Nga 28 gushti, Ristani mbetet vetëm nën kryetare, ndërsa kompetencat e kryetarit i takojnë Veliajt, i cili ndodhet në paraburgim dhe i ushtron ato në distancë. Në pritje të firmës janë edhe ato për kryerjen e disa pagesave të ndihmës ekonomike, ndërsa për të adresuar ngërçin, avokati Veliajt Planet Ndreca u takua me Anuela Ristani në ambientet e bashkisë. Nën kryetari i Partisë Demokratike Nikola Kelly ka ngritur akuza për mënyrën e shpërndarjes së fondeve publike për startupet dhe sipërmarrëse të rinj. Kelly pretendon se skema është shoqëruar me favorizime, shkelje të rregullave dhe konflikte interesi, duke vënë në pikpyetje kriteret e përzgjedhjes së përfituesve. Ai kërkon transparencë të plotë dhe tha se Partia Demokratike ka analizuar rastet të pretenduara për shkelje dhe do ta ndjek çështjen deri në fund. Ylëri Sigmund, 35 vjeç, mund të bëhet politikani i parë i AfD-së ekstremit të djathtë që drejton një qeveri rajonale në Gjermani. Sigmund po udhëheq fushatën për zgjedhjet e 6 shtatorit në Saksoni Anhalt, ku partia renditet me rreth 42% mbështetje në sondazhe. Partitë e tjera megjithatë refuzojnë deri tani bashkëpunimin me të. Sigmund e konsideron një fitore në lend, si hapin e parë drejt marrjes së pushtetit në nivel kombëtar në zgjedhjet e vitit 2029. John Turner, zyrtarisht CEO i Apple, duke zëvendësuar Tim Cook pas 15 vitesh në krye të kompanisë. 51 vjeçari u bashkua Apple-it në vitin 2001 dhe ka drejtuar si zëvendës president i lartë ekipet e inxhinierisë së pajisjeve. Turner merr drejtimin e Apple në një periudhë sfiduese, me kompaninë nën presion për të përshpejtuar zhvillimin e inteligjencës artificiale, ndërsa përballet edhe me varësinë e rëndësishme nga zinxhiri furnizimi në Kinë dhe presionin e administratës amerikane për të rritur prodhimin në SBA. Tim Cook, i cili gjatë drejtimit të tij zhvendosi një pjesë të prodhimit drejt Indisë dhe Vietnamit, do të mbetet pranë kompanisë si kryetar ekzekutiv i bordit. Ishet me lajmet në Radion Kombëtare Klab FM. Në vijim ju lëmë mix.
12: The next news break in 60 minutes on Club FM.
16: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
17: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
16: Flashback. Nga fruta të thata palma.
18: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
19: Si the?
18: Apo vjen një shumë vonë?
19: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
18: Apo ky ka lajthitur fare?
19: Lajthit? I mora palma? Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
18: Njëshje, le të filloj festa.
16: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Mix mundësohet nga Derm Advance by Intermedica.
1: Ndëlisa radhës në program foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean-Paul Gaultier. E kur vjen fjalë e muzika, ka qenë video më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
2: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM. Albanian National Radio.
0: Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Ymeri, dëgjohemi në këtë program çdo mbrëmje nga hëna në të premte pak pas orës 18 deri në orën 21. Faleminderit shumë Derm Advance by Intermedica që mundësoni këtë program. Do të kthehemi pas pak me datëlindjet e mbrëmjes për të zbuluar personazhet e famshëm që kanë lindur në 31 gusht.

0: Mendoni për një moment, sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjedhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrohjes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hoteleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LC Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë: veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. LC Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
3: LC Waikiki.
4: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autove turat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
3: O, mami,
4: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
2: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
3: O, mami,
4: vaj këtu në Fale, kanë një super godinë elite, rehatsin hotel me parking të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
2: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
5: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.

0: everywhere.
1: I pari që përmendet këtë mbrëmje për datëlindjen e tij është Chris Tucker, 31 gusht 1971, lindi në Atlanta në Georgia, aktori i cili sot është 54 vjeç, komediani që do të ishte pjesë e Rush Hour, gjithashtu u shfaq edhe në The Fifth Element, në filmin e famshëm edhe shumë të suksesshëm të Luc Besson, ndërsa në fillimet e karrierës së tij përpara kësaj fame do të ishte një komedian në Def Comedy Jam, menjëherë më pas erdhi debutimi House Party 3 dhe për Rush Hour 3 për krah Jackie Chan ai u pagua $25 milion. Ishte një mik i ngushtë i Michael Jackson gjithashtu dhe ka qenë pjesë e videos së tij You Rock My World.

Rikthehemi në Mix në Club FM. Richard Gere është sot 76 vjeç. 31 gusht 1949 lindi në Philadelphia, aktori i cili mbahet mend ende sot me role si Pretty Woman, Chicago apo Primal Fear, Runaway Bride, First Night, The Jack Hell, gjithashtu. Patjetër një rol i rëndësishëm ishte në Mother, Father, Son, po Richard Gere do të shndrohej në një sex symbol si rezultat i rolit të tij në filmin e famshëm të viteve 80, American Gigolo.

0: Ora 18 e 31 minuta.
1: 10 ditët e para të shtatorit. 10 ditë për të blerë më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion nga 1 deri në 10 shtator do të gjeni pllaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lekë metri katror. Pllakat 120x120, 1400 lekë metri katror. Laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë. Rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksione të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Është një shije që nuk pyet sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tan, e duam ne dhe sot po rrisim edhe fëmijët tan me të. Eka Bebe, djathi shkrir me kaçkaval. Shija që rrit breza. Pjesë Royal Food.
5: Sa mirë bëm që erdhëm.
6: Kampingu në mal duhet bërë pa tjetër një herë në jetë.
7: Po kjo ari i pastër, kjo qielli me yje.
8: Tomi, po kjo ari ju.
9: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
10: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt. Dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj ka një tingull që na bashkon. Me të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi Glina. Glina, një jetë buza gaz.
11: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Tavolinë ngrënje 9000 lek dhe karrige 2200 lek. Jastëk gjumi 1200 lek. Stativ rrobash 1500 dhe 2500 lek. Jysk, jetë skandinave.
12: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
13: Top 5 on Club FM.
14: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.

0: 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, përfaqësuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica. Ky është Mix në Club FM, një tjetër datëlindje, një tjetër aktore. Sara Ramirez, 31 gusht 1975, 50 vjeç. Ajo luajti në Grey's Anatomy, në You've Got Mail gjithashtu. Do të merrte një çmim Tony në kategorinë aktores më të mirë në një musical për portretizimin e Lady of the Lake në Spamalot. Dhe do të diplomoj në 97-ën në art të bukura dhe në të njëjtën kohë do të ishte pjesë e shfaqjeve të Broadway për para se të zhvendosej në televizion dhe në ekranin e madh dhe të vogël gjithashtu.

0: Teknologjia po të transformon botën. Po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern. Zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën. Bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në Elsi Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatite familjen për sukses që në ditën e parë. Elsi Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: Elsi Waikiki.
3: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlen, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlen deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: Nuk na duhen analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
5: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
4: Edhe çfarë pastaj?
5: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
4: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
5: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
6: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
7: Alo, po vite ju, nëse këtu të unë shumë va plasa.

0: E të këtë verë, prapë po vite këti.
1: Për një pension më të qetë, depozita Vero, 4.2% interes? Po! Për ty që ke punuar një jetë të tërë dhe tani po shion pensionin. Me depozitën Vero nga ABI Bank, kursimet e tua fitojnë deri në 4.2% interes. Në lek, euro dhe dolar. Afati 36 muaj, me mundësi të rrëheqjeje interesi çdo vit, pa pritur maturimin. Sepse kursimet e një jete meritojnë më shumë vlerë, më shumë kujdes, më shumë qetësi. Vero, për ditë më të qeta në pension. Përfitoni nga oferta e depozitës për fonde të reja me interes mesatar 3.33% deri në 3.70% në lek dhe 2.83% deri në 3.03% në euro dhe dollar. Në rast të mbylljeje brenda 18 muajve të parë, nuk përfitoni interes. Pas 18 muajve përfitoni interes për vitet e plota. Shuma minimale për hapjen e depozitës është 100.000 lek ose 1.000 euro e dollar. Kjo është një fushatë e limituar në kohë, me kushte të paracaktuara.
2: Superndeshje tani. Gjithfa duhet më pa.
3: Duhet më pa Champions League. Po ku më e pa?
4: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
5: Po Premier League-n e keni?
6: De La Liga-n po desha.
7: Po gratë tjerë të MotoGP-s, ku mund të shoh?
8: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
7: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
8: Mjaft të serialate. Zgjidh çfarë do. Vesh entring.
9: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E shën në tring.
10: Çdo fillim nis me

of the

Rikthemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në program. Dua t'ju bëj një kujtes për TBU-n, për Tirana Business University. Një universitet me 16 vite eksperiencë në arsimin e lartë, 14 breza të diplomuar dhe mbi 95% të studentëve të punësuar gjatë studimeve ose më njëherë pas diplomimit. Kjo është arsyeja pse TBU njihet si vendi ku studimi sjell punësim dhe në fakt është më së vërtet sepse TBU bashkëpunon me më shumë se 200 kompani partnere duke krijuar mundësi për praktika profesionale, projekte konkrete, punësim, madje që në vitin e parë të studimeve, sepse në TBU teoria dhe praktika ecin gjithmonë së bashku.

0: Alo, birë, e gjeta dhe shtëpi në Tiranë?
1: O, mami,
2: këtu në Fale Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restorant, palestër, bibliotek, lavanderi, çdo gjë e kam këtu.
0: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkonte apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
1: O, mami,
2: vaj këtu në Fale, kanë një super godinë elit, rehatsi në hotel, me parkim të rezervuar, e ka dhe afër me punën, dhe direkt në autostradë.
0: Tani jam e qet, birë. Studio e në bëj kanarë.
3: Rezervo tani në numrin e telefonit 0699 40 63 413.
4: Këtë çantën e zez, sa elegante, po edhe këtë set kuzhine, sa lirë, dhe kjo fontan uji për Maxin.
5: Oma, mos më harro dhe setin make-up për mua. Të lutem.
6: E ku mund të bëjmë pagesat pa setin tënd dhe kartën UPay? Pagesa me kartën UPay, shpejt, thjesht, sigurt. Merre veti kartën UPay. Aplikim me një klik. U tha, u bë.
7: Puna nuk pret. E asnjë skep se ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk një mure as kufi.
8: Në shtëpi, va. Dal në rrugë, va. Futem në lokal, prap, va. Plasëm të vero njerëz. Por qetësohu, Megatek e ka zgjidhjen. Edhe freskohesh, edhe kursen. Deri në 62% ulje në kategoritë verë dhe plazh, arredim jashtëm dhe ndriçim jashtëm, shezlong, çadra, mobilje për oborrin tënd. Dhe për vapën brenda, deri në 65% ulje për kondicionerët dhe ventilatorët. Temperaturat rriten, çmimet ulen. Freskohu dhe kurse me ofertat tona. Bëje mirë, bëje vet Megatek.
4: Ora 19:00.
9: E, këto vajzat e lagura që dalin nga deti meritojnë një fjalë të resh, qip. Lagur iq. Lagur iq.
10: Dance naked on the palm trees.
9: Klab FM, kape lagur iqin, kape radio.
11: Now, the news on Club FM.
12: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
13: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Grupi parlamentar socialist do të zhvillojë të njëjtën një takim me kryeministrin Edi Rama në Pallatin e Brigadave. Në qendër të diskutimeve pritet të jetë dokumenti Besa si bazë e qasjes së re qeverisëse. Takimi vjen pas mbledhjeve të kryeministrit me drejtuesit politik dhe ministrat e qeverisë. Në diskutime pritet të përfshihen edhe përgatitjet për zgjedhjet vendore të 2027-s dhe ndjekja e problematikave të qytetarëve përmes platformës Pasqyrë Albania. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha njoftoi se do të udhëtojë drejt Teksasit për të marrë pjesë në konferencën e Partisë Republikane Amerikane në kuadër të zgjedhjeve midterm si pjesë e delegacionit të Unionit Demokrat Ndërkombëtar. Lidhur me zhvillimet politike në vend, Berisha deklaroi se Partia Demokratike po përgatitet të prezantojë kandidatët e saj për zgjedhjet e ardhshme dhe se opozita do të nisë një proces peticionesh me qytetarët për organizimin e një referendumi kundër reformës territoriale të propozuar nga majoranca. Fondi për barnat e rimbursueshme do të rritet me 28% në 2027-ën, duke arritur në 17.28 miliard lek, nga 13.5 këtë vit. Lista e barnave do të zgjerohet me 20 medikamente, për rreth 400.000 përfitues. Sipas programit buxhetor afatmesëm 2027-2029 të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, financimi parashikohet të rritet, ndërsa lista e barnave pritet të përfshijë gjithsej rreth 50 medikamente të reja gjatë periudhës. Sindikata mësuesve të New Yorkut ka ndërmarr hapa ligjor kundër përpjekjes së kryetarit të bashkisë Zoran Mamdani për të bllokuar një ligj që parashikon bonuse për ndihmës mësuesit në shkollat publike. Këshilli bashkiak i New Yorkut miratoi në mënyrë unanime në 16 korrik Respect Check Act, i cili synon të rriste ardhurat e para profesionistëve, disa prej të cilëve paguhen deri në $32,000 në vit. Administrata e Mamdanit ngriti padinë 19 gusht për të ndaluar zbatimin e ligjit, duke argumentuar se bie ndeshma të shtetëror. Sindikata kishte mbështetur kandidaturën e Mamdanit për kryebashkiak në 2025-ën, duke e bërë përplasjen aktuale me spalve veçanërisht të rëndësishme. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
11: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Këshilla shëndeti nga Fit Health.
11: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Po pini shumë ujë, por prap ndiheni të lodhur, gjatë verës humbasim jo vetëm ujë, por edhe minerale të rëndësishme. Në Fit Health Clinic mund të vlerësojmë statusin tuaj metabolik dhe t'ju këshillojmë për hidratim më të përshtatshëm. Ne jemi të hapur gjatë gjithë verës për t'ju mbështetur.
11: Fit Life from Fit Health on Club FM.
14: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen albume. As në telefona, as në letra të vjetra, ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Olgesa Zaimin. Yeah!
15: Oh yeah! Woo! Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
16: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
17: Partiti shkrehen njëra tjetrës, por ato fjalë që shkëmbejnë i meritojnë të gjithë vetë. Sikur politikanët të shisnin djath, populli shumë shpejt do të mbetej pasa.

0: mundësohet nga Derm Advance by Intermedica.
1: Një tjetër emër që përmendet për datëlindjen e tij sot është Larry Hankin, aktori që lindi në 31 gushtin 1940 në New York, 85 vjeç, luajti në Friends, në Seinfeld, u shfaq në Escape from Alcatraz me Clint Eastwood, gjithashtu do të shfaqet në seritë të famshme Breaking Bad, më shumë se 190 role përgjatë karrierës së tij, aktori i cili do të diplomohej në Universitetin e Syracuse's dhe do të shfaqej në show televiziv The Music Scene, gjithashtu do të nominohej për një çmim Oscar në kategorinë e filmit më të mirë të shkurtër në Claude's Crib dhe u shfaq edhe në seritë famshme shumë popullore të Netflix, El Camino.

0: Shend. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Çanta e shpinës?
2: Gati.
1: Alarmi i mëngjesit?
2: Jo dhe aq gati.
1: Po prit pak, jeanset të reja, atletet të reja, t-shirti i ri.
2: E po, tani po flasim.
3: Nga data 28 deri më 31 gusht, Back to School vjen në Fashion and Friends me 20% ulje për t-shirtet, jeanset, atletet dhe çantat e shpinës, si dhe çantat të përzgjedhura. Guess, Replay, Tommy Hilfiger, Calvin Klein dhe shumë marka të tjera të preferuara. Back to School, por këtë herë bëje Fashion
2: and Friends.
3: Në dyqanet Fashion and Friends, në tag dhe online në fashionandfriends.com.
4: Madam Zonja, jam në hall. S'mdele sapi.
5: Shonjë rresi dielli e vetë shpenzime. Një zgjidhje që fillon me K edhe një dy dokumenta.
4: Karaibe? Mos do mi sjell Klajdi.
6: Ai s'i jep lek për kafe, jo më për Karaibe.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, sepse tani Credo.pl të financon 600.000 lek. I njëjti institucion financiar i besuar, e njëjta shpejtësi, arritje më të mëdha. Apliko tani online vetëm me dokument page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
8: Credo.pl.
9: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
10: Biznesi nuk është vetëm në zyrë, ai të shoqëron kudo. Dhe tani, me planet e reja tarifore Vodafone Business, udhëton edhe më larg me ty. Përfito minuta, SMS dhe internet pa limit, plus deri në 150 GB roaming të përfshira në paketën mujore për të qëndruar i lidhur me biznesin tënd në çdo moment. Vodafone Business.

Një tjetër emër që përmendet për datëlindjen e saj është Julie Brown, 71 vjeç, 31 gusht 1954. Është aktore dhe regjizore e cila bashkëshkroi Camp Rock me Demi Lovato dhe The Jonas Brothers, më shumë se 90 role përgjatë karrierës së saj, dhe do shfaqet gjithashtu edhe në një episod të serive televizive Happy Days.

0: What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 19:30 minuta.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 888.
3: Është një shije që nuk të vetë sa vjeç je. E kanë dashur prindrit tanë, e duam ne, dhe sot porrisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkaval. Shija që rrit breza, pjesë Royal Food.
4: I depozitova të gjitha në Fibank.
5: Të gjitha?
6: Po dasma e olës, kursi e nejas,
5: operacioni syve.
6: Po pushinë në
4: syve. Ne mund t'i të regjim kur të duam pa humbur interesat.
7: Depozit për pensionist, norm interesi 3% në lek, euro, dolar. Depoziton dhe të regj në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
8: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
9: The Power Play on Club FM, Albanian National

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
4: A e dini kur vera është perfekte? Nëse dëgjon njëkohësisht tingujt e dalgëve, tingujt e erës dhe Club FM. Club FM, kap e verën.

Rikthehemi dhe flasim pak për kinema, një prej roleve jo vetëm më të lakmuara të ekranit të madh, por më të përfolura ndër vite. Sepse agentin e famshëm britanik 007 James Bond e kanë prezantuar ndër vite në ekranin e madh emra shumë të rëndësishëm të industrisë. Kujtoj këtu Sean Connery-n, gjithashtu edhe 6 herët e fundit të Daniel Craig, i cili e ka portretizuar personazhin, por konkurenca duket se shumë e fortë edhe thashë themet, gjithashtu pa u konfirmuar ende diçka. Por një emër tjetër është aktori britanik Jack Barton, 31 vjeç, që duket se është emri i ri që po kryeson listën e kandidatëve për të pasuar pikërisht Daniel Craig si një James Bond. Ai njihet për rolin e tij në serialin Heartstopper të Netflix, Sas Rouge Heroes, e ka tërhequr vëmendjen e producentëve, thuhet kështu, mes këtyre zgjedhjeve në një listë të ngushtë për 007-ën, sepse ka pasur goxha emra që kanë qarkulluar përgjatë këtyre kohëve, sidomos emra si Callum Turner, Jack Lowden, Harris Dickinson, Aaron Taylor Johnson, Jacob Elordi apo Henry Cavill, por ende një emër të konfirmuar nuk ka.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, në Western Balkans University studio programet e së ardhmes në teknologji, biznes dhe inovacion, inteligjencë artificiale, siguri kibernetike, inxhinieri softuerike, biznes dhe teknologji, bioteknologji dhe inxhinieri biomjekësore. Me praktika që në vitin e parë dhe mundësi për diploma dy fishe, shqiptare dhe amerikane, WBU të përgatit për një karrierë globale. Nisë rrugëtimin e së ardhmes me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LC Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë: veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. LC Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
2: LC Waikiki.
3: Në kohën kur shëndeti mendor ka nevojë për asistencën e profesionistëve të kualifikuar, nisi me edicionin e dytë të specializimit një vjeçar në psikotraumatologji dhe terapinë EMDR. 14 lektorë italianë dhe shqiptarë do ju mentorojnë për më shumë se 200 orë në teori dhe praktikë, në psikologji klinike, psikoterapi për fëmijë dhe të rritur dhe traumaterapi. Ky specializim ofron një ori revolucionare fal protokolleve shkencore dhe ndërhyrjeve neuropsikologjike me 3 certifikime të standardeve europiane. Regjistrohu tani në specializim@emdralbania.org dhe bëu kështu versioni më i mirë i vetes si profesionist. Nga Besart Ataçi.
4: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
1: O Vital, cilësi në 4 stin.
4: Mes Tiranës, Durrësit, aeroportit Nën Tereza dhe korridorit të Veriut, po merr formë Tirana Central Park, një kompleks multifunksional i projektuar për të ofruar më shumë hapësirë, më shumë gjelbrim dhe më shumë cilësi jetese. Zgjidh vendin ideal për të ndërtuar jetën. Na kontakto në 069 40 96 034. Tirana Central Park, një projekt nga Concord Group.
5: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brez te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
6: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
7: Më tha djali: "Oba, dua të jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj?"
8: "Martohu, bir," i thash.
7: "E pse, çfarë ndodh?"
8: "Ajo që i ndodh shumicës."
7: "Po çfarë i ndodh shumicës?"
8: "E harrojnë dëshirën e parë."

mundësohet nga Dermadvance by Intermedica. Daniel Bernhard është 60 vjeç sot, aktori që lindi në 31 gushtin e 1965 në Bern në Zvicër, i cili ishte një emër që njihet më së shumti në pjesëmarrjen e tij si Kirill në 2014 në filmin e famshëm John Wick. Do të luante në 2018 në seritë Altered Carbon. Karrierën e nisi që në 96-ën, debutimin e parë do ta bënte në Bloodsport 2 dhe më tej në 99-ën fitoi pak më shumë vëmendje për Mortal Kombat dhe gjithashtu Mortal Kombat Conquest, seri ku ai luajti Siron.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon më një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Nuk na duhen analiza tani në ver. Asnjë problem s'ka.
3: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
2: Edhe çfarë pastaj?
3: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
2: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
3: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
4: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar tek Zogu i Zi. Bllokime të vazhdueshme në Unazën e Re. Dhe rradh makinash nga kombinati deri në Asti.
6: Red Bull të bën me krahën.
7: Unë dua të bëm doktoresh.
8: Unë dua të bëm artiste.
9: Kurse unë dua të bëm pilot.
10: Ne të gjithë e dim që fëmijët kanë ëndrat e tyre. Dhe Western Union e di që shkolla është vendi ku ato fillojnë. Këtë vit të ri shkollor, frymëzojini për ëndrat e tyre të mëdha. Dërgoni para fare thjesht në agjensitë Unionet Western Union për mjete mësimore, tarifat e shkollës dhe çdo gjë tjetër që do t'i bëjë ëndrat e tyre realitet. Unionet Western Union, kudo dhe kurdo pran jush.
11: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us? Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 21 minutë.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim zhvillimet kryesore deri në orën 20. Grupi parlamentar socialist do të mblidhet me kryeministrin Edi Rama të enjtë në Pallatin e Brigadave. Në qendër të diskutimeve pritet të jetë dokumenti BESA, përgatitjet për zgjedhjet vendore dhe ndjekja problematikave të qytetarëve përmes platformës Pasqyrë Albania. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha njoftoi nisjen e një procesi peticionesh kundër reformës territoriale të propozuar nga majoranca, si dhe bashkëpunim me këshillat bashkiake kundërshtues. Lideri demokrat njoftoi se do të udhëtojë në Texas për konferencën e Partisë Republikane Amerikane në kuadër të zgjedhjeve midterm, pjesë e delegacionit të Unionit Demokrat Ndërkombëtar. Gjykata e Durrësit ka caktuar arrest me burg për persona të dyshuar për dhunën ndaj kamarierit 18-vjeçar në Golem. Ata akuzohen për plagose të rënd me dashje. Arrest me burg u dha edhe për xhaxhajin e të Riut, i arrestuar pasi u gjetën armë në makinë në ndryshime për akmarrje. 20 shkolla në Tiranë janë pajisur me kamera inteligjente në kuadër të fazës së parë të projektit Smart City për sinjalizimin në kohë të drejtuesve, punonjësve të sigurisë dhe policisë së shtetit për incidentet. Këshilltarja e Partisë Demokratike Ilda Zhulali ka kërkuar kryetarit të Këshillit Bashkiak të Tiranës sqarime mbi krizën e paralajmëruar në transportin publik, arsye të vështirësive financiare të operatorëve dhe masat për të shmangur reduktimin e autobusëve. Fondi për barnat e rimbursueshme pritet të rritet me 28% në 2027-ën. Sipas programit buxhetor afatmesëm, lista do të zgjerohet me 20 medikamente për rreth 400.000 pacientë. Deputeti i Partisë Demokratike Sajmir Koreshi ka denoncuar gjendjen e godinës së njësisë administrative Ballagat, duke publikuar pamje nga ambientet dhe duke ngritur shqetësimin për kushtet në të cilat ofrohen shërbimet për qytetarët. Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës arrin marrëveshje për emrin e Bekim Sejdiut për president të ardhshëm. Sejdiu ka shërbyer në gjykatën kushtetuese të Kosovës dhe ka një karrierë në drejtësi, diplomaci dhe akademi. Ai ka qenë pjesë e strukturave të para diplomatike pas pavarësisë, ka shërbyer si këshilltar i lartë në Ministrinë e Jashtme, ambasador në Turqi dhe konsul i përgjithshëm në New York. Italia ka vendosur të zgjasë me 15 ditë kontrollet kufitare për udhëtarët që mbërrin nga Spanja. Masa në fuqi nga sot është reciproke dhe vjen pas krizës së emigracionit në Ceuta. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez ka akuzuar rrjetet ruse dhe izraelite për përhapje të dezinformatave mbi situatën në Ceuta, duke lidhur këtë me një përpjekje të ekstremit të djathtë për të nxitur përçarje rreth çështjes së emigracionit. Izraeli dhe Greqia nënshkruan një marrëveshje mbrojtje prej 3 miliard eurosh, sipas së cilës Izraeli do të ndërtojë për Greqinë një sistem të përparuar shumë shtresor të mbrojtjes ajrore. Marrëveshja është kontrata më e madhe e eksportit të mbrojtjes mes dy vendeve. Një përplasjeve ushtarake mes SBA-s dhe Iranit ka tronditur tregjet e naftës. Brent u rrit me 2%, duke arritur në rreth $90.7 për fuqi, ndërsa analistët parashikojnë luhatje të çmimit mes $85 dhe $95 në varësi të zhvillimeve. Autoritetet në Nepal po përdorin shpërthime të kontrolluara për të arritur tek 933 punëtorë të zhdukur, që dyshohet se kanë mbetur të bllokuar në tunelet e një hidrocentrale. Numri i rasteve të konfirmuara me Ebola në Republikën Demokratike të Kongos ka kaluar 6000. Epidemia është tashmë më e madhe në historinë e vendit, duke tejkaluar shpërthimin e viteve 2018-2020. Tajvani paralajmëron për rritjen e paparashikueshmërisë së Kinës rreth ishullit. Sipas autoriteteve, Pekini po nxjerr mësime nga luftrat në Ukrainë dhe Iran, veçanërisht për përdorimin e dronëve me kosto të ulët, konsumin e municioneve dhe dobësitë e mbrojtjes ajrore. Kalifornia mund të njohë zyrtarisht Fitër Bajramin dhe Kurban Bajramin pas miratimit të projekt ligjit në Asamblenë e Shtetit. Nisma parashikon leje të paguara për punonjësit shtetror dhe mundësinë e mbylljes së shkollave publike në këtë ditë. Mira Murati përfshihet nga revista Time në listën e 100 figurave më me ndikim në zhvillimin e inteligjencës artificiale. NASA ka nisur teleskopin hapsinor Nancy Grace Roman nga Florida me një raketë SpaceX. Shkencëtarët shpresojnë të marrin të dhëna të reja mbi energjinë dhe materinë e errët, dy prej mistereve më të mëdha të kozmologjisë. Sulmuesi klubit të sërisa braziliane David Correa është nën hetim nga policia vendese për dyshime se është pjesë e një rrjeti kriminal të përfshirë në trafik droge, armësh dhe pastrim parash. Klubi deklaron se po bashkëpunon me hetimin. Bashkia e Trabzonit pritet të emëroj Mohamed Salah këtë javë, rrugën ku ndodhet banesa e sulmuesit egjiptian pas transferimit të tij te Trabzonspori. Liverpooli zyrtarizoi transferimin e sulmuesit francez Barcola nga Paris Saint-Germain për një marrëveshje mes dy klubeve që mund të arrijë deri në 123 milion pound, përfshirë shumën bazë dhe bonuset. Federata Holandeze e Futbollit do të organizojë në Amsterdam një samit ndërkombëtar për reformimin e FIFA-s dhe largimin e presidentit Gianni Infantino. Atleti David Nikolli akuzon Federatën Shqiptare të Atletikës se ka lënë jashtë përfaqësimit në lojrat mesdhetare të Tarantos, pavarësisht përgatitjeve. Federata ka mohuar pretendimet, duke thënë se Nikolli nuk ka komunikuar me institucionin prej më shumë se 2 vitesh, ka munguar në aktivitetet ndërkombëtare dhe ka kërkuar largimin nga ekipi kombëtar. Në javën e dytë të superiores të UTA mposhti Tiranën 3-1, ndërsa Laçi fitoi 2-1 ndaj Partizanit, Elbasani i Vllaznia përfundoi 1-1, ndërsa u zhvillua sot Vora e Ignatia me rezultatin përfundimtar 1-3. Pritet të nisë pas një ore Skënderbeu Dinamo City. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dajlani.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell Ara.
6: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj Arat që bleva për ty, oba.
6: Po i tregon babait Arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
3: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

mundësohet nga Derm Advance by Intermedica. Rikthehemi në Mix dhe flasim pak tani për kinema. Aktori Brian Austin Green ka zbuluar se kaloi një problem serioz shëndetësor më shumë se një dekadë më parë, që e pengoi shumë në aftësim për të lexuar, për të shkruar, për të folur dhe për të ecur. Ai tha se gjendja e tij neurologjike nuk u diagnostikua kur plotësisht dhe shërimi i tij zgjati 4 vite e gjysmë. Ylli i Beverly Hills 90210 foli hapur rreth kohës së vështirë në një episod të podcastit Really Famous, i cili u transmetua së fundi në 26 gusht. Green tha se simptomat nisën kur ai ishte 39 ose 40 vjeç, rreth vitit 2012 ose 2013. Mjekët nuk e kanë përcaktuar kur plotësisht se çfarë shkaktoi gjendjen e tij, por ata përmenden proceset inflamatore që lidhen me dietën si dhe stresin emocional si shkaqe të mundshme.

0: Marina Aurikum e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Aurikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: 10 ditët e para të shtatorit, 10 ditë për të bler më shumë dhe për të paguar më pak, sepse tek Arion, nga 1 deri në 10 shtator, do të gjeni plaka 30x30, 60x60, 60x120 për vetëm 800 lek metri katror, plakat 120x120, 1400 lek metri katror, laminat, modele të shumta, ulje deri në 50%, por ka edhe më shumë, rubinet e ri, hidrosanitare, mobilje si edhe materiale ndërtimi me 30% ulje në koleksionet të caktuara. Nga 1 deri më 10 shtator, te Karion. Super oferta. Mos i humb.
2: Me 16 vite përvojë dhe mbi 95% të studentëve të punësuar me programet bachelor në administrim biznesi dhe teknologji informacionit në Tirana Business University, ti hap një derë të sigurt për karrierën tënde. Përmes akademive të zhvilluara me Tirana Bank dhe Balfin IT, TBU ofron studentëve trajnim praktik dhe vizita në kompani. Erasmus Plus dhe bursat e studimit për ekselentët e pasurojnë jetën studentore. Më e rëndësishmja, TBU mundëson punësim me kompanitë e grupit Balfin dhe në mbi 200 biznese partnere. Regjistrohu tani Tirana Business University, ku studimi sjell punësim.
3: Çdo fillim

0: Venis çdo ditë me stil. Na gjeni në galeria ETC, kati i dytë.
1: Mendoni për një moment sigur Messi, Ronaldo dhe çdo lojtar i mirë që ju vjen në mendje të ishin në të njëjtin skuadër. Sigurisht që fitoria dhe suksesi do të ishte i garantuar. Al Nobel, distributori markave lider në tregun evropian në fushën e sistemeve ngrohje ftohje, panele diellore dhe hidraulike, si Vaillant, Viega, Rehau, Grundfos, Grundbeck e shumë të tjera, sigurojnë të njëjtin sukses. Al Nobel ofron zgjidhje inxhinierike dhe teknike të avancuara të përshtatura për çdo sistem dhe ambient, me një staf të kualifikuar dhe eksperiencë të gjatë në fushën e ngrojes dhe ftohjes, sigurojmë komoditet dhe efikasitet të lartë për projektet ndryshme si godina banimi, shërbimi, hotelleri dhe më shumë. Al Nobel, partneri juaj ideal për çdo projekt. Adresa: Autostrada Tiranë-Durrës, kilometri 7.
2: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlejnë, zgjidhje pa mbarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlejnë deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Ku bëhet fjalë për vezën? Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez. Dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Alo, birë, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
6: O, mami!
7: Këtu në Foler Residence, dhoma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanteri, çdo gjë e kam këtu.
5: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur t'ishit bashkë edhe aty.
6: O, mami!
7: Vaj, këtu në Foler, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel, me parkim të rezervuar, e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
5: Tani jam e qetë, birë. Studio e në bëj kanare.
8: Rezervo tani në numërin e telefonit 069 20 63 413.
9: I depozitova të gjitha në Fibank.
10: Të gjitha?
11: Po dasma e olës, kursi e nejas, operacioni syve.
10: Po pushinës.
9: Po shqeco, ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
12: Depozit për pensionist, normë interesi 3% në lek, euro, dollar. Depoziton dhe të rreq në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
13: Super ndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
14: Du me pa Champions, po ku me pa?
15: Po kampionatin italian, ku do e shohim?
16: Po Premier League-n e keni?
17: De La Liga-n po desha.
18: Po gratë e tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
19: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
18: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
19: Mjaft ose rrollate. Zgjidh çfarë do. Vesh entring.
20: Përfito 10.000 lekë ulje në abonime 12 mujore Extra Plus. OTT ose Toxo. Gjithçka do. E sheh në tring.
21: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzgjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
22: Yeah.

Rikthemi në mix në Club FM deri në orën 21 në program. Ka pasur një lajm kohë të fundit i cili ka bërë shumë buj, edhe sipas agjencisë italiane të lajmeve Adnan Kronos. Negociatat për përfshirjen e Dua Lipës në edicionin e 2027-s të festivalit të famshëm San Remo kanë avancuar ndjeshëm. Ndonse deri tani as RAI dhe as organizatorët e festivalit nuk kanë konfirmuar asgjë zyrtarisht për pjesëmarrjen e këngëtares. Por nëse arrihet një marrëveshje, Dua Lipa mund të ketë një rol më të rëndësishëm se sa i një të ftuare të zakonshme ndërkombëtare. Sipas raportimeve, ajo mund të jetë bashkëprezantuese në njërin prej netëve kryesore të festivalit.

rude boy don't play with the bomb. The dang, the dang, diggy, diggy. Rikthehemi në Mix në Club FM me historinë e muzikës. Çfarë ka ndodhur në 31 gusht? Do ta nis me 1987, video Bad e Michael Jackson do të prezantohej për herë të parë on air në CBS TV. Jemi në 1989, Rolling Stones nisën me koncertin e tyre të parë në 8 vite në JFK Stadium në Philadelphia dhe ata në fakt kishin pasur më përpara në fillim të atij muaj në 12 gushtin e 1989 edhe një show surprise në New Haven përpara se të nisin turneon. Në 91-shin, në 31 gushtin e atij viti, albumi që mbante emrin e grupit Metallica do të pozicionoj në vëndën e parë në 200-shen e Billboardit Amerikan, sa po ishte publikuar në 12 gusht të po ati viti. Jemi në 1998, Madonna do të padiste YMCA, do të hithe në gjysh për të parandaluar që ata të ndërtonin në krah të Lincoln Center në New York City, një rezidencë e cila do të përbëhe nga kulla shumë të larta.

0: Ora 20:31.
1: Çanta e shpinës?
2: Gati.
1: Alarmi i mëngjesit?
2: Jo dhe aq gati.
1: Po, prit pak, jeanset të reja, atletet të reja, t-shirti i ri.
2: E po, tani po flasim.
1: Nga data 28 deri më 31 gusht, Back

0: Fashion and Friends me 20% ulje për t-shirtet, jeanset, atletet dhe çantat e shpinës, si dhe çantat të përzgjedhura. Guess, Replay, Tommy Hilfiger, Calvin Klein dhe shumë marka të tjera të preferuara. Back to school, por këtë herë bëje Fashion
1: and Friends.
0: Në dyqanet Fashion and Friends, në tag dhe online në fashionandfriends.com.
2: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lënë shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Pink.

What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us? What about us? Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

mundësohet nga Dermadvance by Intermedica. Industria muzikore australiane ka vendosur të ndalojë këngët e krijuara tërësisht nga inteligjenca artificiale që të përfshihen në klasifikimet apo top listat zyrtare të muzikës. Vendimi vjen nga organizata që përfaqëson industrinë e regjistrimeve muzikore në Australi, në një kohë ku përdorimi i inteligjencës artificiale në muzikë po rritet dhe po shkakton shqetësime për të ardhmen e artistëve. Debati u përforcua pasi një versioni këngës Like a Prayer i këngëtares së famshme Madonna, i krijuar nga një producent australian me vokale dhe bateri të gjeneruara nga inteligjenca artificiale, qëndroi për 16 javë në top 20-shën e Australisë. Duke nisur nga kjo javë, këngët e krijuara 100% nga inteligjenca artificiale nuk do të lejohen në top lista, ndërsa muzika ku inteligjenca përdoret vetëm si ndim, do të vazhdojë të jetë e pranueshme.

Aktori australian Jacob Elordi rrëfen se filmi i ri Fantashkenc The Dog Stars me regjinë Sir Ridley Scott e ka bërë të reflektojmë mbi jetën, atë që kemi dhe gjërat që shpesh i marrim të mirëqëna. Filmi bazuar në romanin e Peter Heller zhvillohet në vitet 2030 pas një pandemie vdekjeprurse që ka zhdukur pjesën më të madhe të njerëzimit. Ndërkohë Elordi thotë se personazhet jetojnë në apokalips, por ende kërkojnë diçka tjetër dhe shpresojnë për diçka tjetër dhe gjatë xhirimeve thot aktori sigurisht që më kujtua koha e COVID-19. Kishte momente kur shikoja përreth dhe mendoja se ishte e çuditshme të bënim gjithë këtë imagjinat, kur realiteti ishte pikërisht pas nesh dhe para nesh.

0: Një vit i ri shkollor, ëndra të reja dhe një fillim plot vetbesim. Në LC Waikiki gjen gjithçka për rikthimin në shkollë. Veshje, çanta dhe këpucë që kombinojnë stilin, cilësinë dhe çmimet e përballueshme. Tani edhe online, përgatitë familjen për sukses që në ditën e parë. LC Waikiki, të gjithë meritojnë të vishen mirë.
1: LC Waikiki.
2: Thirrja e fundit për të gjithë ata që thonë shohim nga shtatori, të paraqiten në Check-in Festival. Performanca nga Elvana Gjata, Mike, Gjensila, Ghetto Gjizi, Lindi dhe Venera, 4 dhe 5 shtator, tek Check-in Fest në sheshin Qërqistopulli, Gjirokastër. Bli biletën tënde në kukuli.com.
3: Është një shije që nuk të vetë sa vjeqje, e kanë dashur prindri tanë. E duam ne dhe sot porisim edhe fëmijët tanë me të. Eka Bebe, djathi shkrirë me kaçkaval. Shia që rrit breza, pjesë Royal Food.

Ky është Mix edhe për këtë mbrëmje në Club FM. Faleminderit shumë Dermot Vans by Intermedica që mbështesni këtë transmetim të përditshëm në radio. Duhet ju përshëndes tani me një frazë të Oscar Isaac, meqense Tim Curryn e humbëm pak ditë më parë, aktorin e famshëm. Oscar Isaac ka një frazë të tillë që lidh pikërisht me frymëzimin që Tim Curry i ka dhënë për të ndjekur aktrimin, për të shkuar pas ëndrrës së të qenit një aktor. Më kujtohet hera e parë kur në fakt u shastisa, thot ai, nga aftësia jashtëzakonshme aktoriale e Tim Curry, sepse isha ende një fëmijë edhe shikoja atë në filmin Legend edhe thoja si ka mundësi që ky njeri mund të transformohet kështu. A është i njëjti njeri që unë e shihja në Clue dhe në Legend gjithashtu, thot Oscar Isaac, kam përjetuar në jetën time një moment transformues. Ky është Mix në Club FM, unë jam Elsa Ymeri, dëgjohemi nesër në 18 në radio, natën e mirë.

Mix u mundësua nga Derm Advance by Intermedica. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pink.

0: What About Us. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pink në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. What about us?
1: What about us? Imagjino të jetosh buzëdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzëdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
2: Iga dhe ju, e më mirë e kalofshi bukur. Une, hajt më.
3: Kush ishin këta?
2: Fqinjët.
3: Ikën e migrim? O doli lotaria amerikane?
2: Jo, ikën me pushime.
3: A, e drejt, me pushime. Po këta tjerët? Ikën edhe këta. Mirë shumë?
2: Ku ikën? Det apo mal?
3: Po si për det duken. Pas kanë kumërdare me vete. Po makina.
2: Makina çfarë?
3: Jo, thashë mos makina.
2: A si bëhet fjalmë, këtu ka me qenë makina gjithë verës.
3: Makina që ka nona.
2: Edhe baba.
0: Makinë me dy timon, çdo ditë nga e hëna në të premte, gjatë gjithë verës, si për herë në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic.
4: Në kuzhinë, një sekund më shumë mund të bëj diferencën. Pak më shumë nxehtësi dhe ushqimi digjet. Pak më pak vëmendje dhe tenxherja derdhet. Me Miele KM8000 dhe enët inteligjente M-Sense, nuk ke pse ta mendosh më. Pianura dhe ena komunikojnë mes tyre, duke përshtatur automatikisht fuqinë dhe temperaturën gjatë gatimit. Ti zgjat programin. M-Sense kujdeset për pjesën tjetër. Miele KM8000 me M-Sense. Një epokë e re e gatimit inteligjent. Zbuloje në Electromagic. Electromagic. Përjeto experience.
0: Ora 21.
5: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Kryeministri Edi Rama njoftoi nisjen e projektit Smart City për rritjen e sigurisë në shkolla përmes kamerave inteligjente. 20 shkolla në Tiranë janë pajisur me teknologjinë e re, e cila mundëson monitorimin dhe sinjalizimin në kohë. Tek drejtuesit të shkollave punojnë së të sigurisë dhe policinë e shtetit për incidente të mundshme. Bëra një zotim, të ta sjellim Shqipërinë në nivelin më të lartë të teknologjisë, deklaroi kryeministri. Rama tha se shkollat janë vetëm faza e parë dhe se projekti do të shtrihet gradualisht në të gjithë vendin. Këshilltarja e Partisë Demokratike Ilda Zhulali ka kërkuar kryetares së Këshillit Bashkiak të Tiranës sqarime mbi krizën e paralajmëruar në transportin publik, arsyet e vështirësive financiare të operatorëve dhe masat për të shmangur reduktimin e autobusëve. Zhulali tha se në 6 muaj janë mbledhur mbi 12 miliard lekë nga taksa e ndikimit në infrastrukturë, ndërsa investimet publike janë kryer në vetëm 21% të planit. Ajo akuzoi bashkinë për keq menaxhim dhe paralajmëroi probleme të mëtejshme për kryeqytetin. Bekim Sejdiu është emri që ka bërë bashkë vetëvendosjen e LDK-në në përpjekje për zgjidhjen e krizës për zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe Lumir Abdixhiku kanë rënë dakord që ish gjyqtari gjykatës kushtetuese të jetë një kandidat. Bekim Sejdiu ka qenë pjesë e strukturave të para të diplomacisë së Kosovës pas shpalljes së pavarësisë, këshilltar i lartë në Ministrinë e Punëve të Jashtme, ambasador në Turqi dhe konsul i përgjithshëm në New York nga prilli 2015 deri në vitin 2021. Ai shërbeu si gjyqtari gjykatës kushtetuese. Italia ka vendosur të zgjasë me 15 ditë pezullimin e lëvizjes së lirë në kuadër të Schengenit me Spanjën, duke vijuar kontrollet në portet e aeroporteve. Masa në fuqi nga sot është reciproke, pasi edhe Spanja ka zgjatur kontrollet për pasagjerët që hyjnë nga Italia. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez akuzoi disa rjete ruse dhe izraelite për përhapjen e dezinformatave mbi situatën në Ceuta, duke lidhur këtë me përpjekjet e ekstremit të djathtë për të nxitur përçarje rreth çështjes së migracionit. Ishët me lajmet në radion kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
5: Everywhere Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

verë ka historit e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-ta. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

0: Hey, hey, hey! Baumarket ndez ofertat. Oferta që vlen, zgjidhje pambarim. Te Baumarket, çdo blerje kthehet në fitim. Për shtëpi e punë, gjithçka gjen aty. Me super oferta të menduara për ty. Habe flet palosjen, zgjidhja është aty. Markat më të mira, të gjitha për ty. Ofertat vlen deri më 31 gusht. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Alo, Bir, e gjeta të shtëpi në Tiranë?
2: O, mami,
3: këtu në Fale Residence, vëma ima shumë e rehatshme. Siguri 24 orë, restoran, palestër, bibliotek, lavanderit, çdo gjë e kam këtu.
1: Sa mirë, po me shokun ke folur, kërkon të apartament për punën aty në Tiranë. Ah, sikur të ishit bashkë edhe aty.
2: O, mami,
3: dhaj këtu në Fale, kanë një super godinë elit, rehatsin hotel me parkim të rezervuar e ka dhe afër me punën. Dhe direkt në autostradë.
1: Tani jam e qetë, Bir. Studio e në bëj kanare.
4: Rezervo tani në numërin e telefonit 069-20-63-413.
5: Çdo tavolinë ka historinë e saj. Dikush qesh me shpirt, dikush i dashuruar, si gjithmonë. Janë edhe ata që nuk i lën shakat. Momentet kalojnë nga një gotë tek tjetra, nga një brezë te tjetri. Dhe mes gjithë kësaj, ka një tingull që na bashkon. Në të gjitha gjuhët e quajnë ujë me gaz. Ne i themi glina. Glina, një jetë buza gaz.
6: Kur dhimbje e kokës të mposhtë, mund të provosh OkiTask dhe kokën lartë. Kërkimi shkencor italian Dompe ka menduar për ty një formulë me çlirim të shpejtë, që mund të filloj të veproj pas 5 minutash, dhe ka një efekt të dyfisht, qetësues i dhimbjes dhe antiinflamator. Dhe kokën lartë, kundër dhimbjes së kokës. Kokën lartë me OkiTask. Për para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
7: Superndeshje tani. Gjithfa duhet me i pa.
8: Du me pa Champions-in, po ku me pa?
9: Po kampionatin italian, ku do e shofim?
10: Po Premier League-n e keni?
11: De La Ligën po desha.
12: Po gratë tjera të MotoGP-s, ku mund të shoh?
13: Ka NBA sot, ku ta ndjek?
12: Hey, chat, ku mund të shikoj filma dhe serialet e fundit?
13: Mjafto serullate, zgjidh çfarë do.
14: Përfito 10.000 lekulje në abonimet 12 mujore Extra Plus. OTT ose Tokso, gjithë shka do. Eshe në trin.
15: Përfundimisht jam shumë i lodhur. Nuk mund t'i ndjek më ëndrat e mia. Thjesht mund t'i pyes ku po shkoni, ose a shi jemi më vonë? Club FM. Club Radio.

Nuk thon kot që ëndrat mund të bëhen në realitet. Ja, un pash në ëndër plazhin më brëm. Dhe ja ku jam, në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Klab FM, lëre radion të të kap.

0: Ora 21 e 30.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Number 5. Ask me how it goes.
0: Say I'm fine. Në vendin e 5, Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.
1: Number 4.
0: Hands off, please let me be. Në vendin e 4, The Rolling Stones, Jealous Lover.

0: Kto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, gjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29

0: 0910 ose vizitoni vloralandmark.com. Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
2: How do you know?
3: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
4: Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Dermadvance by Intermedica.
5: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
6: Jo të gjitha.
5: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
6: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
5: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
6: Dermadvance by Intermedica.
5: Kontakto 069-80-53-888.
7: Club goes to Hollywood.
0: Club FM shkon në Hollywood.
8: Ariana Grande ka nisur një betejë ligjore kundër hakerëve të paidentifikuar, duke i akuzuar ata për vjedhjen dhe shpërndarjen e materialeve të saj private, përfshirë muzikë, video dhe fotografi të papublikuara. Këngëtarja 33 vjeçare paraqiti një padinë në një gjykatë në Kaliforni ku pretendon se persona të paidentifikuar kanë hyrë në pajisjet elektronike të bashkëpunëtorëve të saj dhe kanë marrë materiale krijuese që më pas janë shitur në mënyrë të paligjshme. Sipas dokumenteve ligjore, të cilat janë bërë publike, hakerët dyshohet se kanë synuar llogaritë të producentëve, fotografëve dhe profesionistëve të tjerë me të cilët Ariana Grande ka punuar ndër vite. Në padi thuhet se materiali i vjedhur përfshinte përmbajtje që nuk kishin menduar kurrë për publikun, ndërsa ekipi ligjor i artistes pretendon se hakerët kanë përfituar shuma të konsiderueshme parash, duke shitur të dhënat dhe materialet në internet.
7: Club goes to Hollywood.
8: 50 Cent ka ironizuar dhe një herë rivalin e tij të vjetër, Sean Diddy Combs, vetëm pak ditë pasi u raportua se reperi u dërgua në izolim pas një sherri të dyshuar në burg. Gjatë një performance në klubin e natës Live Beach në Las Vegas, 50 Cent ju drejtua publikut me humor duke thënë mund të ishit kudo, por zgjodët të ishit këtu, faleminderit. Më pas ai shtoi mund të ishit në Fort Dix me pafin në burg, duke ju referuar institucionit federal në New Jersey, ku Diddy po vuan dënimin. Komenti i tij vjen pasi TMZ raportoi se Diddy u përfshin në një përplasje fizike me një të burgosur tjetër. Sipas raportimeve, sherri nisi pasi një i burgosur e ofendoi reperin, ndërsa situata u përshkallëzuar nga shtyrjet në grushte përpara se stafi i burgut të ndërhynte. Më pas Diddy u dërgua në izolim.
7: Club goes to Hollywood.
8: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
7: Club goes to Hollywood.

duhet të dopsohesh, të humbësh kalori, më tha doktori. Dhe sot ja dola. Në mëngjes humba plot 800 kalori. Bleva dy byrek me gjis dhe i harrova në autobus. Jo keq, ha?

0: Po e dua, more, po sa më shumë e dua, aq më shumë e urrej. E di si, më vjen që ta hedh nga kati dytë, pastaj t'ja fus brapit, të zbres shkallët, ta kap.
1: Klab FM, Lar

0: 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Grupi parlamentar socialist do të zhvilloj të entën një takim me kryeministrin Edi Rama në Pallatin e Brigadave. Në qendër të diskutimeve pritet të jetë dokumenti Besa si bazë e qasjes së re qeverisëse. Takimi vjen pas mbledhjeve të kryeministrit me drejtuesit politik dhe ministrat e qeverisë. Në diskutime pritet të përfshihen edhe përgatitjet për zgjedhjet vendore të 2027-s dhe ndjekja e problematikave të qytetarëve përmes platformës Pasqyrë Albania. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha njoftoi se do të udhëtojë drejt Teksasit për të marrë pjesë në konferencën e Partisë Republikane Amerikane në kuadër të zgjedhjeve midterm si pjesë e delegacionit të Unionit Demokrat Ndërkombëtar. Lidhur me zhvillimet politike në vend, Berisha deklaroi se Partia Demokratike po përgatitet të prezantojë kandidatët e saj për zgjedhjet e ardhshme dhe se opozita do të nisë një proces peticionesh me qytetarët për organizimin e një referendumi kundër reformës territoriale të propozuar nga majoranca. Fondi për barnat e rimbursueshme do të rritet me 28% në 2027-ën, duke arritur në 17.28 miliard lek, nga 13.5 këtë vit. Lista e barnave do të zgjerohet me 20 medikamente, për rreth 400.000 përfitues. Sipas programit buxhetor afatmesëm 2027-2029 të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, financimi parashikohet të rritet, ndërsa lista e barnave pritet të përfshijë gjithsej rreth 50 medikamente të reja gjatë periudhës. Sindikata mësuesve të New Yorkut ka ndërmarr hapa ligjor kundër përpjekjes së kryetarit të bashkisë Zoran Mamdani për të bllokuar një ligj që parashikon bonuse për ndihmës mësuesit në shkollat publike. Këshilli bashkiak i New Yorkut miratoi në mënyrë unanime në 16 korrik Respect Check Act, i cili synon të rriste ardhurat e para profesionistëve, disa prej të cilëve paguhen deri në $32,000 në vit. Administrata Mamdanit ngriti padinë 19 gusht për të ndaluar zbatimin e ligjit, duke argumentuar se bie ndeshma të shtetëror. Sindikata kishte mbështetur kandidaturën e Mamdanit për kryebashkiak në 2025-ën, duke e bërë përplasjen aktuale me spalve veçanërisht të rëndësishme. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lart në Radion Kombëtare Club FM. Nothing ende nuk ka prezantuar një orë inteligjente nën markën e vet, pavarësisht se ofron disa modele nën markën e saj CMF. Megjithatë, një thashë themi ritani sugjeron se ora e parë inteligjente e kompanisë me markën Nothing është në rrugë sipër. Sipas informatorit Yogesh Brar, Nothing po zhvilloi një orë inteligjente me një prezantim të planifikuar për në shtator këtë muaj. Brar gjithashtu pretendon se ora inteligjente do të prezantohet në tregje të zgjedhura dhe do të ketë një çmim $900. Në atë pikë çmimi, ora Nothing ka të ngjarë të synojë segmentin premium dhe mund të përdorë Wear OS në vend të platformës RTOS, të përdorur në të gjithë linjën e orëve inteligjente të CMF.
1: High Tech Time.
2: Apple po përpiqet të kompensojë disa nga kostot më të larta të memorisë dhe hapësirës së ruajtjes për iPhone 18 Pro Max të ardhshëm duke marrë ekrane më të lira. Në fakt, furnizuesit e saj të paneleve Samsung Display dhe LG me sa duket po i shesin Apple ekranin iPhone 18 Pro Max me një çmim mesatar prej 76.5 dollarësh, që thuhet se është pothuajse 20% më i ulët se sa pagoi Apple për ekranin iPhone 17 Pro Max vitin e shkuar në rangun e $80. Natyrisht, ekranet më të lira do të ndihmojnë Apple të arrijë një faturë pak më të ulët materialesh për pajisje të ardhshme se sa do të kishte ndryshe. Kompania tashmë përflitet se po rrit çmimet për iPhone 18 Pro Max për shkak të kostove më të larta të memorisë dhe ruajtjes së të dhënave.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë art këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

rëndësishme të mos i harroni përpara se të niseni për në plazh. Rrobat e banjës, kremin e plazhit dhe kufjet për radion. Kuptohet, për nudistët janë vetëm dy. Club FM, mos harroni kufje.

Radio është shkollë e ndjenjave. Njerëzit shikojnë përtej syve dhe dëgjojnë përtej veshëve.

0: e dua plazhin dhe e dua tani. Madje e dua të gjithë. Ja kështu thoshte Fred Mercury.
1: Apo se kishte për plazhin.

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone. Në marsin e vitit 90, australiani Lawrence Watkins nisi një betejë ligjore në gjykatën e lartë të Zelandës së Re për të regjistruar një emër prej saktësisht 2253 fjalësh. Ai shtoi mbi 2000 emra të mesëm të marrë nga librat dhe sugjerimet e kolegëve në bibliotekën ku punonte. Për shkak të këtij rekordi, prifti t'u deshën më shumë se 20 minuta për të lexuar emrin e tij të plot gjatë ceremonisë së martesës. Pas këtij rasti unik, ligji në Zelandën e Re u ndryshua për të ndaluar ndryshime të ngjashme ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Në 9 shtatorin e 1955, italiana Carmelina Fedele nga qyteti Aversës lindi një djalë që peshonte 10.2 kg. Ky është rasti i dokumentuar zyrtarisht në librin Guinness, ku një foshnjë vjen në jetë me një pesh kaq të jashtëzakonshme, e cila i afrohet peshës mesatare të një foshnje 6 muajsh. Lindja u krye në kushte spitalore dhe bëri bujtë madhe në mediat e kohës për shkak të shifrës habitse të peshës.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion këmbëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbone, lider në tregun italian.
3: Ah, më në fund, vera. Plazh, pushime, njerëz plot, në bare, në përshëzlone, në hotele, edhe në balkone. Ah, nuk ka më bukur, kur kudo shijon Cafe Bourbone.
4: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Cafe Bourbone, magjika emocione.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
5: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.

0: Alex Warren, Emerald Eyes, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: A keni vap? A e dini se një DV mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si DV, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.

0: Një vajzë e bukur jo gjithmonë është e disponueshme. Një radio e mirë. Po.
1: Ci sarò per sempre.
0: Club FM, Cap Radio.

0: Nuk e kuptoj, por shefi ynë duhet ketë nëjë problem me mirë besimin. A i gjithmonë pyet njerëzit që takon. Ore, ku doja me dalë ti?
1: Së di.
0: Ku doja me dalë unë? Ku doja me dalë unë? Feel as if I'm through. Please, but... Klab FM, mos e vra mendjen.

0: ora 23 e 1 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Kryeministri Edi Rama njoftoi nisjen e projektit Smart City për rritjen e sigurisë në shkolla përmes kamerave inteligjente. 20 shkolla në Tiranë janë pajisur me teknologjinë e re, e cila mundëson monitorimin dhe sinjalizimin në kohë. Tek drejtuesit të shkollave, punonjësit e sigurisë dhe policinë e shtetit për incidente të mundshme. Bëra një zotim, të ta sjellim Shqipërinë në nivelin më të lartë të teknologjisë, deklaroi kryeministri. Rama tha se shkollat janë vetëm faza e parë dhe se projekti do të shtrihet gradualisht në të gjithë vendin. Këshilltarja e Partisë Demokratike Ilda Zhulali ka kërkuar kryetares së Këshillit Bashkiak të Tiranës sqarime mbi krizën e paralajmëruar në transportin publik, arsyet e vështirësive financiare të operatorëve dhe masat për të shmangur reduktimin e autobusëve. Zhulali tha se në 6 muaj janë mbledhur mbi 12 miliard lek nga taksa e ndikimit në infrastrukturë, ndërsa investimet publike janë kryer në vetëm 21% të planit. Ajo akuzoi bashkinë për keq menaxhim dhe paralajmëroi probleme të mëtejshme për kryeqytetin. Bekim Sejdiu është emri që ka bërë bashkë vetëvendosjen e LDK-n në përpjekje për zgjidhjen e krizës për zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe Lumir Abdixhiku kanë rënë dakord që ish gjyqtari gjykatës kushtetuese të jetë një kandidat. Bekim Sejdiu ka qenë pjesë e strukturave të para të diplomacisë së Kosovës pas shpalljes së pavarësisë, këshilltar i lartë në Ministrinë e Punëve të Jashtme, ambasador në Turqi dhe konsul i përgjithshëm në New York nga prilli 2015 deri në vitin 2021. Ai shërbeu si gjyqtari gjykatës kushtetuese. Italia ka vendosur të zgjasë me 15 ditë pezullimin e lëvizjes së lirë në kuadër të Schengenit me Spanjën, duke vijuar kontrollet në portet dhe aeroporte. Masa në fuqi nga sot është reciproke, pasi edhe Spanja ka zgjatur kontrollet për pasagjerët që hyjnë nga Italia. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez akuzoi disa rjete ruse dhe izraelite për përhapjen e dezinformatave mbi situatën në Ceuta, duke lidhur këtë me përpjekjet e ekstremit të djathtë për të nxitur përçarje rreth çështjes së migracionit. Ishët me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Jam në breg të detit. Tani më thonë, çfarë të bëj? Të dëgjoj fërshfërimin e valve të detit? Apo muzikën e valve të radios?
1: Përshëndetje, si themi se vini në Klab FM 104.

θα Einsteini, teorikisht nuk ka dalim midis teorisë dhe praktikës, por praktikisht ka. Oh. Apo nuk e ka thënë Einsteini? For me the best.

se unë jam i vetmi që pastroj, paguaj fatura, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj vetëm, po prap, pse?

Dashur miq, si pas statistikave, 70% e femrave kur pyesin e din në fakt përgjigjen. Prandaj, bëni mirë të rregoni të vërtetën.

që po jetojmë. Po mbaron specia jonë, më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë, gjyshja 4, unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar.

Hajdini se si e mendoj botën ideale. Të biesh dëshmor dhe njëkohësisht të jesh i pranishëm në përurimin e monumentit tënd. Pff, ja futa kot në duket.

A e dini, ata e quajnë ëndër amerikane sepse duhet t'ja fusësh gjumit që ta besosh. Ja, ma mirë po dëgjoj radio.

Sa mirë që e kam thënë të vjetrit. O afër detit, o afër radios. Mirë sonte, po edhe nesër do të më duhet që të ripranë radios.

A e dini çfarë ka të bukur nata? Askush nga ta që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ëh? Club FM

Me komshinë të pallatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pamerak, nuk ja themi njeriu. Club FM, KP Radio.